0: Poštovani slušaoci, završena je emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do nove emisije.
1: BH Radio 1.

0: Nekad bilo, pjeva se i priča, i pjevaće dok je zemnog hlada, na obhođi, naspram Faletića, iznad divnog Sarajeva grada, žela moba Age Fazlagića, 100 momaka, 300 djevojaka.
1: I pred njima Fazlagića zlata, babin ponos, materina hvala, žela srpom od suhoga zlata, sama žela, sama zapjevala.

0: Žela tako i pjevala zlata, pjesmom zvala dragog da joj dođe. Ali joj sreća ne kucnu na vrata, žetva minu, ljeto bi i prođe.
1: Često biva pod kupolom svijeta, čovjek mašta, svoju sreću stvara, a s njime se sudbina prokleta, kao mačka s mišem poigrava.
0: Prohujalo vrijeme zaboravno, iskralo se sto i kusur ljeta, lijepe zlate nestalo odavno, pjesma njena osta dok je svijeta.

0: livadama ispod faletića, kroz čadore biserova granja, tiho šumi kuda priču priča, mošćanica voda opjevana.
1: Šumi, teče da je ljudi piju. Ni brige joj da li sunce grije, vjetri viju ili snjegovi biju, da li ko plače ili se sretan smije.

0: kaplju boje sa sunčevo kista, blistaju se ruže ko dragulji, sila svijeta ko na gori lista, pjesma, svirka na sve strane bruji.
1: Cure, momci, djeca, žene, ljudi, sve pritislo zelenu meraju, da ko iglu baci dobri ljudi, ne bi pala u zelenu travu.
0: Teferić je svak veselja želi, kratak život, sve će biti proći. Pjevaj danas, smij se i veseli, ko zna bolan šta će sutra doći.

0: dreka, huka i galama, zemlja drhti, nebo se prolama. Radost teče ko golema rijeka, da je tako živjet do vijeka.
1: Starci mudro sjede na serđadi, kahvu piju, uzdišu u brade, a djevojke i momci i mladi jašikuju, šta drugo da rade?
2: Pa to moja šećernoga soja, da ja znadem da ćeš biti moja, što bih ti se naljubio lica, bijela lica ispod trepavica i dušluka ispod minđušluka, bijela grla ispod džerdanluka.
3: Kakav si mi komšija ko kisela turšija, nit te mogu popit, nit te mogu prolit. Gorko bi mi bilo da te popijem, e, a od srca žao da te prolijem.
2: Lijepa moja, Fatoša, srce moje i dušo.
4: Vodu bih ti nosio dok ne bih obosio. Medom bih te hranio, od zuca te branio. Šerbetom te pojio, za sebe te gojio. Pokraj tebe sjedao, samo u te gledao.
3: Srma momci, a zlato djevojke, pa će srma da se pozlaćuje. Lafi, lafi, moj zumbule plavi, još se niko lažiju ne udavi.
2: Kad bi znala kakve su mi boli, koliko te moja duša voli, ti bi mi se bona smilovala, pa mi sevda i ljepotu dala.
3: Da te nisam srcem sevdisala, zar bih tebi karanfil poslala? Cvijet nabrah, u njeg želje sabrah, kitu savih, u nju dušu zavih. Cvijet spremih, s njim srce otpremih, cvijetu ime, ne zaboravi me.
2: Cvijet dođe, al rana ne prođe. Cvijet mirišem, za tobom uzdišem. Cvijet nosim, da se njim ponosim. Cvijet gledam, nikome te ne dam.
3: E, lijepo mujo, al su jadi kleti što se nama ne daju uzeti.
4: Ni pitati ih za to niko neće. Svak je sebi kovač svoje sreće. Nego noćas, kad zavlada tama,
2: iskradi se na kapičik sama. Čekat ću te u bostanu tvome, da te vodim dvoru bijelome.
3: Ma strah me, mujo, tama, a ja sama. Mogla bi me uz takvog bećara ožariti u boskanu žara?
2: Ne boj mi se, ljepša od behara, mujo svoje riječi ne obara, kad bi išla sa ramena glava.
3: Života ti, je li vjera tvrda?
2: Života mi, tvrđa i odvrda.
3: Hoću, mujo, il ne bila živa, što će biti, neka noća zbiva.

0: zorom, kad noć digne krila, kona koni kucnuće na vrata. Jesi li čula, kono jadna bila, ukrala se devletina fata?
1: Stara majka tješit će se time. I ona je za svoga zemana, gola, bosa, usred ciče zime odmaglila za svoga Rahmana.
0: Sretno, fato, doba milovanja, ali pričekaj dok brige navale. Sjetit ćeš se svoga djevovanja, svog penđera i mahale stare.
1: Suzama ćeš natopiti krilo kad te žignu uspomene gorke. Kako mi je nekad lijepo bilo dok sam bila gonđe od djevojke.

0: malo pa neškalo.
1: Nesa Janca kod Jaganca, ajde amo, ne varaj se tamo, navali narode.
2: Sunce grije, rijeka teče, akšamlije stari mladi, teferiće na serđadi. Na ražnju se janje peče, a u vodi šiša hladi. Uzlo doba mujo krenu, da donese hladnu šljivu, al se kliznu ni za stijenu i u vodu ode

si. Na obali tri jarana, objesili nos u krilo, sjede, piju iz filđana, kao da ništa nije bilo. Ode mujo, jadna majko, tek se za sad kuso javi. Ode vala, jeknu zajko, a i šiša s njim zaglavi.

0: Bosna,
1: na Meraji, na Čilimu cvijeta, smjestio se Mula Meho stari. Zgurio se pod teretom ljeta, 80 davno ih prevali.
2: Nekad aman stasit kao jela, rekao bi odbrda odvaljen. Sad mu duša u nose popela, ko panj vjetrom iz žila izvaljen.
1: Okraj njega vjerna mu je mina, golubica uz goluba svoga, što ga prati bukadar godina drumovima svijeta kaljavoga.
2: Za mladosti kao groz behara, u Bosni je nije ljepše bilo, a sad žuta poput čilibara, sva bi stala kokoški pod krilo.
1: Sjede oni jedno kraj drugoga, puše, piju kahvu iz filđana, sjećaju se živovanja svoga, minulog im vakta i zemana.
3: Grna rano moja.
4: Ja, na majko svoja. E, moj dedo, moja ljuta rano, kakav si mi usnu se ne smio. Ko horos, koji odavno šarenterje svoje izgubio.
3: Rekla tava loncu garabome, e, moj lonče u gor suze crni. Ti se eto rugaš čojku svome, bolje ćebe sa sebe odgrni. Sva si bona ko usahla grana, baš ne valjaš ni lule duhana.
4: Znaš me, Meho, nekad sam ti bila lijepa, ljepša nego gorska vila.
3: Ja mi, bona, ti si san usnila da si bila kao gorska vila. Takvu istu gledam te, Emina, nije šala bukadar godina.
4: Nemoj, Meho, ako ko zalaže, eno slika pa nek ona kaže.
3: E, džaba je, ne zbori, Emina, da si bila ljepša od Jasmina. Sve je naše od nije Lazrina.
4: E, kad se sjetim šta je nekad bilo, suze same te kumiju krilo. Gdje je mladost, zlatno djevovanje, gdje su pjesme, gdje ašikovanje.
3: Ja, i meni kad na pamet dođi, kroz srce mi sto sanđija prođi. Od žalosti zadrhti mi brada, pa bih puko od golemih jada.
4: Daj mi reci, živ mi i zdrav bio. Jesi li me ikad prevario? Jesi li ikad za svo naše vrijeme imao

0: pjesma minu, ode niz da rivu. Ništa više tišinu ne para, samo vjetar trese vrbu krivu. To se listak s listom razgovara.
1: Niz me raju ispod faletića, kroz čadore biserova granja, tiho šumi, koda priču priča, mošćanica, voda opjevana.
0: Šumi teče da je ljudi piju, ni brige joj da li sunce grije, vjetri viju ili snjegovi biju, dal'ko plače ili se sretan smije.

Slušali smo djelo Bosanski teferić koje je u izdanju Jugotona objavljeno 1971. godine. Ovo djelo za vas je priredio Damir Galijašević uz poziv da i dalje ostanete na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Do slušanja.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Delegacija Bosne i Hercegovine i zajednička radna grupa za financijske akcije Euroazije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike održat će danas sastanak u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine. Na sastanku će se predstaviti aktivnosti koje su bosansko-hercegovačke nadležne institucije poduzele nakon usvajanja Manivala izvještaja. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku

0: sastanku u petak donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući i mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom. Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva 1992-1995. godina. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Delegacija će tim povodom položiti cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako događaji u Hormuškom prolazu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu. Njegova izjava, objavljena na društvenim mrežama, uslijedila je nakon navodnog incidenta u tom prolazu. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska s dva projektila pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili prolaz. Američki predsjednik Donald Trump sukob s Iranom nazvao je mini ratom i rekao da funkcioniše vrlo dobro. Nizozemski kruzer sa skoro 150 ljudi ostao je kod Zelenortskih ostrva nakon što su tri putnika umrla, a nekoliko drugih se teško razboljelo u sumnji na izbijanje hantavirusa, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija i operator broda. Nije dozvoljeno iskrcavanje, u toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Hantavirus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je izbijanje zaraze počelo. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 6 stepeni, Sarajevu 8, Banja Luci, Bihaću i Limu 9 i u Mostaru 10 stepeni. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

prvenstvo. To je prema mišljenju žirija najbolje opisao italijanski predstavnik Toto Cotugno pjesmom Insieme. Jugoslaviju je predstavljala Tatjana Mateja Štajči, koja je sa pjesmom Hajde da ludujemo osvojila 7. mjesto. Na današnji dan 2004. godine u aukcijskoj kući Sotheby u Njujorku Picassova slika Dječak sa lulom postigla je cijenu od 104.168.000 dolara. Bio je to apsolutni svjetski rekord u aukcijskoj prodaji slika do tada. 5. maja 2014. godine umro je Timothy John Byford, britanski reditelj, scenarista i glumac. U Jugoslaviju je došao početkom 70. godina, radeći za BBC dokumentarni serijal o djeci iz različitih zemalja. I u toj komunističkoj zemlji za koju, kako je govorio, nije znao ni gdje je na mapi, osjetio je da može raditi. Iza njega su ostale kultne TV emisije za djecu Neven, Poletarac, Babino unuče, Metla bez drške, Nedjeljni zabavnik.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O duši. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. godine, umro 2. februara 1924. Vrijeme prolazi, ali duša nikada ne stari. Publije Kornelije Tacit, rođen oko 56. godine, umro oko 117. godine. Vjera, sloboda i prijateljstvo su osnovni imetak ljudske duše.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: uspjeha Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7, poslušajte. Danas sastanak na kojem će biti razmatran napredak Bosne i Hercegovine u jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Konačna odluka o statusu u petak. Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke koksare. Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Danas dženaza i ukop ubijene Elme Prusac Godinjak, ubici određen pritvor. U eksploziji u kineskoj tvornici vatrometa poginula 21 osoba. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Minela Deševac.
2: BH Radio 1.
3: Glas svuda prisutan.

Nedavno je preminula Milena iz Negotina, žena koja je bila inspiracija za legendarnu pjesmu Milena Novih fosila. Rajko Dujmić je Milenu upoznao u Herceg Novom početkom 80-ih. S njom je sjedio cijelu noć i razgovarali su do jutarnjih sati. Bila je socijalna radnica, Rajko joj je obećao da će završiti u pjesmi. Njihov idući susret dogodio se na koncertu Novih fosila u Negotinu. Milena je došla sa mužem i dvoje djece i počela plakati. Pjesma je vrlo brzo postala bezvremenski klasik jugoslovenske zabavne muzike.

7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Danas sastanak na kojem se razmatra napredak Bosne i Hercegovine u jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

0: bezbednosti. Konačna odluka o statusu u petak.
1: Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke koksare.
0: Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.
1: U Hormuškom prolazu napeto, Trumpova operacija Projekat Sloboda traje.
0: Tokom dana na oblačenje moguća i kiša. Danas će delegacija Bosne i Hercegovine i zajednička radna grupa za financijske akcije Euroazije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike održati sastanak u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala u petom krugu evaluacije Bosne i Hercegovine.
1: Na sastanku će biti predstavljene aktivnosti koje su nadležne institucije poduzele nakon usvajanja Manival izvještaja. Te aktivnosti uključuju zakonodavne, institucionalne, koordinacijske i operativne mjere usmjerene na jačanje cjelokupnog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među ključnim aktivnostima su jačanje zakonodavnog okvira, unapređenje sistema ciljanih finansijskih sankcija, aktiviranje koordinacijskih mehanizama, jačanje nadzora, bolja razmjena informacija i intenzivnija saradnja nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Zajednička grupa će na zatvorenom sastanku u petak donijeti konačnu odluku o daljnjem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući i mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom.
0: Dan uoči sastanka Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ovaj zakon bio je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala. Njegovo usvajanje ne daje garanciju da naša zemlja ipak neće završiti na ovoj listi. Adis Muhić.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
3: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
2: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
4: Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu, kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
2: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
5: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Ajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
2: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za BH

0: Radio 1, Adis Muhić.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. Pred ministrima će se naći i analiza direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini za 2024. i 2025. godinu sa uporednim prikazom Bosne i Hercegovine i zemalja regiona u izvještajima međunarodnih organizacija.
2: Skupština kantona Sarajevo na današnjoj sjednici bi trebala razmatrati izmjene zakona o unutrašnjim poslovima koje se odnose između ostalog na sastav nezavisnog odbora, upotrebu helikoptera te izmjene zakona o policijskim službenicima koje se odnose na pripadnike pomoćne policije. Razmatrat će se i zakon o komunalnoj policiji te zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.
1: U Općinskom sudu u Tuzli za danas je zakazano ročište za prodaju koksare Lukavac. Procijenjena vrijednost imovine koksare iznosi 225.854.131 marku, dok je minimalna početna cijena postavljena na 150,5 miliona maraka. Koksara je ugašena krajem februara, a bez posla je ostalo oko 730 radnika. Stečajni upravnik Almir Bajrić ranije je istakao da postoji interes potencijalnih kupaca.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Danas će na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu biti sahranjena Elma Godinjak-Prusac. Elma je nakon što je pretučena ubijena hicem iz pištolja u petak u haustoru zgrade na Dobrinji, a za njeno ubistvo se sumnjiči suprug Tarik Prusac, kojem je kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Ovaj slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantuju. Kakva je svrha zakonom definisanih mjera poput zabrane prilaska koje niko ne kontroliše, zašto je sistem ponovo zakazao u prevenciji uprkos ranijim tragedijama, istraživala Brana Pretenjak.
4: U Bosni i Hercegovini ubijena je još jedna žena. Žena koja, prema navodima njenog advokata, nije bila žrtva porodičnog nasilja, već je htjela razvod braka na koji partner nije htio da pristane. Umjesto toga, on je pratio i uhodio. Ona ga je prijavljivala policiji zadnji put u aprilu, zbog čega mu je na kraju izrečena mjera zabrane prilaska. Kako joj je onda prišao i to sa oružjem? Svoje tumačenje daje Neira Raković iz organizacije Glas žene Bihać, koja podsjeća da su osim relevantnih zakona u ovom slučaju vrlo važna dva pravilnika. Jedan se odnosi upravo na način provođenja zaštitnih mjera kojih se, sumnja, nadležni nisu pridržavali.
5: Pravilnik navodi vrlo jasno da ukoliko izvršilac nasilja ima pristup oružje, da se mora odmah postupiti oduzimanju. Mi smo u ovom slučaju imali lice koje zaštitari koji obavljajući svoj posao imao pristup oružju. Propusti u tome znači što se nije radilo na onemogućavanju tog pristupa oružju.
4: Po svemu, dodaje Raković, upitno je i postupanje nadležnih u skladu sa drugim pravilnikom, onim o procjeni rizika.
5: Koliko je jedan, dva put, tri put, a to se ne dešava samo u Sarajevu, dešava se i ovdje nama na Unsko-sanskom kantonu. Mi konstantno imamo sada situaciju da nam žrtve povodom rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama obraćaju se policijskim službenicima na ponovno kršenje, to je znači ponovno nasilje i nema izostaje reakcije institucija. I o tom, znači, procjen rizika obavještava se i tužilaštvo, obavještava se i sud. Mi u ovoj situaciji smo vidjeli da toga nije bilo, barem prema natpisima medija.
4: Sve ovo priču o femicidu zapravo vraća na početak. Pokazuje da zakoni, makoliko bili dobri, gube smisao ako ljudi koji ih provode ne znaju ili ne mare za svoj posao. A to, kako ističe Amela Bašić-Tomić iz udruženja Udružene žene, žrtve nasilja dobro vide. Lanac podrške koji treba da osigura sistem, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sudstvo često puca. Rezultat je, ističe, mali broj prijava za nasilje u porodici, iako pomoć samo ovog udruženja godišnje zatraži oko 3000 žena.
6: Ono što se negdje pokazalo i kroz posljednje ove situacije jeste da su građani, odnosno žene koje preživljavaju nasilje, izgubile povjerenje u sistem. Koliko god imamo porast prijavljenih slučajeva, toliko imamo i onu veliku brojku koja negdje izražava sumnju u način kako će postupiti, kakav će biti sistemski odgovor.
4: Sličan stav ima i Danijela Kaloci-Huremović iz Tuzlanske sigurne kuće Vive žene.
7: Žrtva nasilja kada prijavi nasilje, to ne može ostati samo na prijavi, ne može ostati samo na izrečenoj zaštitnoj mjeri i misliti da se uradilo sve što se uradilo. Mora se zaista generalno posmatrati svaki slučaj nasilja posebno i djelovati u skladu s tim. Svaki slučaj nasilja je specifičan i u skladu sa tim treba i postupati.
4: I na kraju ostaje ono što je možda i najvažnije. To je uređenje sistema u kojem za nasilje nema tolerancije. Oni koji brinu o pravima žrtava smatraju da bi to moglo značajno smanjiti ovu pojavu, a posebno slučajeve femicida. Naglašavaju ipak da tu ključnu ulogu ima ne sistem, već prvo porodica i škola. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva. Delegacije će tim povodom položiti cvijeće na spomen obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995.
2: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako događaji u Hormuškom prolazu pokazuju da nema vojnog rješenja za političku krizu. Izjava Araghchija objavljena na društvenim mrežama uslijedila je nakon incidenta u tom prolazu.
1: Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska sa dva projektila pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili ovaj plovni put. Brodska kompanija Maersk objavila je da je njihov brod pod američkom zastavom jučer izašao iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški prolaz u pratnji američkih vojnih snaga. U međuvremenu su iranski mediji objavili, pozivajući se na vojne izvore, da Iran nije napao Ujedinjene Arapske Emirate. Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump jučer je pokrenuo operaciju Projekat Sloboda, pokušavajući preuzeti kontrolu nad Hormuškim prolazom kojeg blokira Iran.
2: U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21 osoba, 61 povrijeđena. Eksplozija se dogodila u gradu Changshau, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja izašlo je na mjesto događaja, prenose mediji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi se utvrdio uzrok eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje.
1: Nizozemski kruzer sa skoro 150 ljudi ostao je kod Zelenorodskih ostrva nakon što su tri putnika umrla, a nekoliko drugih se teško razboljilo, sumnja se na izbijanje hantavirusa, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija i operator broda. Putnicima nije dozvoljeno iskrcavanje, a u toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Hantavirus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je izbijanje zaraze počelo. Danas će u Omladinskom kreativnom centru u Varešu biti organizovano javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanije Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori Udruženje Opstanak i Vareška ekoinicijativa tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
2: Bosna i Hercegovina se suočava sa dugogodišnjim izazovima u upravljanju šumskim resursima, među kojima se ističe nepostojanje važećeg zakona o šumama na federalnom i kantonalnom nivou. Zbog toga su šume izložene devastaciji, šumarska preduzeća rade neefikasno, a često i pod političkim utjecajem, što bi vrlo vjerovatno moglo rezultirati kolapsom sektora. Tereza Šušnjara.
8: Skandinavske i pribaltičke zemlje zauzimaju vodeće pozicije po pokrivenosti šumama, a prva zemlja nakon sjevernoevropskih na ljestvici Global Economy je Bosna i Hercegovina. To ju stavlja na 10. mjesto u Europi po šumovitosti. Međutim, unatoč tome što Bosna i Hercegovina dijeli visoku pokrivenost šumama s tim zemljama, ona ne ostvaruje ni približan profit kroz proizvodnju i izvoz ili prepoznanje

0: prepoznatljivost i turizam kao ove države. Lejla Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene Akt zna zašto je to tako i što su kolateralne štete toga.
1: Nažalost, 16 godina nema zakon o šumarstvu. Život ljudi biva ugrožen. Sektor šumarstva nije samo privredna djelatnost, govorimo dakle i o šumama koje kroz opšte korisne funkcije štite život ljudi i postalo je životno pitanje.
0: Pored nepostojanja federalnih zakonskih propisa, situaciju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji otežava i nepostojanje nikakvih zakonskih regulativa na županijskoj razini, iako ovim područjem upravljaju tri javna šumarska poduzeća. Trpimir Jelić, direktor javnog preduzeća Šume Hercegovačko-neretvanske, kaže kako se ovim ruši ustavni poredak te kako je više puta tome htio stati na kraj.
2: I da je činjenica da mi Ustavni sud odbio upis države kao vlasnika, u privatizaciji se prodaje državna imovina, Ustavni sud bi odbio upis države. Pisao i ja, županijski pravobranitelj, od 2015. godine državnom pravobranitelju šta se radi, nisu poduzimali ništa, mislim da su počeli prošle godine ništa.
0: Anarhija u šumarstvu je ekološki, ali i korupcijski izazov broj 1. Iz tog razloga je Transparency International uspostavio proces dugotrajnog nadzora šumskog područja. Pored ostalog, zbog kašnjenja u objavi revizijskog izvješća, neupućivanja javnosti u planove, te statistike koja kaže pošumljavanje se ispunjava jedva preko 50, a planovi sječe skoro 100%, što ukazuje kako ovaj sektor nije dugoročno održiv, objasnio je i Aleksa Vučen, Transparency International.
3: A upravo ta dugoročnost je nešto što treba imati u vidu gledajući u budućnosti, gledajući ka Evropskoj uniji koja radi na implementaciji direktive koja će zabraniti ili koja će zapravo onemogućiti uvoz šumskih proizvoda u Evropsku uniju iz onih područja gdje je nemoguće utvrditi da je šumski proizvod nastao devastacijom šume, koji je nastao sječom, ono što nazivamo golom sječom, ili za proizvod za koji se ne može utvrditi gdje je tačno posječen.
0: Da bi se uspjelo državi dokazati da je šuma državna imovina, potrebno je ovu temu gledati kao životno, a ne političko pitanje, poručili su stručnjaci. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
4: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras svečano otvaranje izložbe fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Detaljnije Ines Baštalić.
5: Ulazimo u prostor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Prvi sprat. Izranja, crno-bijeli svijet fotografija. Traže sagovornika.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Bilo mi je bitno da svjedočim i da stvaram. Sjeća se perioda proživljenog iskustva Milomir Kovačević Strašni, dok najavljuje još jednu svoju autorsku izložbu Kultura u ratu, Sarajevo 92-95.
7: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, solidarni i konkretni i
6: spontani
7: i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas i ono kad se vidimo kada se nikad nismo ni rastali.
5: Na jednoj fotografiji prepoznajemo Marka Vešovića. Ogrnut je dekom i sa knjigom u ruci. Na drugoj Davorin Popović sa podignuta dva prsta, Wilsonovo šetalište. Treća fotografija priziva u sjećanje godinu 1995. kada je održan prvi Sarajevo film festival. Grupna fotografija i ekipa sa majicama na kojima piše Kino Apollo. ili glasom kustosice Umjetničke galerije Ivane Udovičić.
8: Ovo je jedna vrlo kompleksna tema koja...

0: koja se naravno do sad obrađivala na različite načine i više puta, međutim ovo je jedan umjetnički i dokumentarni projekat koji prezentira ono što se u ratu događalo u smislu tog kulturnog otpora, duhovnog otpora u potpuno različitim i ambijentima i medijima i vrstama umjetnosti i kulture. I evo jedan podsjetnik na koji način je sve Sarajevo preživjelo.
1: Možda bih najradije sve zaboravio. Iz lične perspektive sad govori direktor umjetničke galerije Strajo Krsmanović. Ali odgovornost prema ljudima koji su ne samo fizički, nego obrazom sačuvali ovaj grad, vraća me u smislenost sadašnjeg trenutka.
2: Sjećanje na te stvari, a to između ostalog radi i strašni, ima smisla. Sjećanje na krv, stradanje, patnje, čemu? Kamo sreće da se nikad nismo morali ovim baviti. Ali tu smo gdje smo. Sreća i to da nas koji smo bili u tim godinama i u tom vremenu, u dogledno vrijeme neće biti, pa ovi mlađi će valjda biti pametniji od nas.
1: Prostor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i fotografije koje traže sagovornika. Izložba je otvorena do 23. maja. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
3: Premijera predstave Misterija Bufo u režiji Davida Alića bit će izvedena večeras na sceni pozorišta Prijedor. Nastala prema tekstu italijanskog Nobelovca Daria Foa, predstava donosi satiru i oštru kritiku društva kroz igru i grotesku bez previše filozofije. Riječ je o jednoj snažnoj, duhovitoj i provokativnoj pozorišnoj priči, govore reditelj David Alić i direktor pozorišta Srđan Knjeginić.
4: Opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami ono izazova i težine priče koju govorimo i zaista se nadamo da će publiku u onom pravom smislu kako smo i mi želeli to da prenesemo da razume i da prihvati i da se zabavi na kraju krajeva, jer od toga i polazimo, od pučkog, od nečeg zabavljačkog.
5: U sve moguće pore društva zalazi ovaj komad i mislim zato da je aktuelan, kao što je bio i kad je napisan, koje godine, 69. Dakle, eto, datira i 69. godine i dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 6 stepeni, Sarajevo 8, Banja Luci, Bihaću i Livnu 9 i u Mostaru 10.
6: Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Riješće, Butile, Sarajevo-Sjever. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije ponavljamo značajnije vijesti. Danas sastanak na kojem se razmatra napredak Bosne i Hercegovine u jačanju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Konačna odluka o statusu u petak.
6: Nakon gašanja u februaru, danas se prodaje imovina Lukavačke koksare.
3: Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.
6: U Hormuškom prolazu napeto, Trumpova operacija Projekat slobode traje. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Minela Deševac.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
9: Večeras ćemo saznati prvog finalistu fudbalske lige šampiona. U prvom revanš susretu polufinala na Emirates u Londonu sastaju se Arsenal i Atletico Madrid. U prvom

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 30 minuta, vrijeme za početak novog izdanja Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Evo da podijelimo sa vama i o čemu ćemo to danas govoriti u Otvorenom studiju. U Republici Srpskoj pokrenuta je inicijativa za

za izmjenu propisa koji regulišu rad asistenata u nastavi. Brojna su udruženja i pojedinci koji ističu da su asistentima u nastavi prijeko potrebni stabilni ugovori i veće naknade. Danas je dan otvorenih vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prilika je to za informisanje o studijskim programima, uslovima upisa, organizaciji nastave, praktičnom radu, ali i različitim pojedinostima o svakodnevnom studentskom životu na Medicinskom fakultetu. U Brčkom je u toku istraživanja o potrebama i problemima mladih u ovoj lokalnoj zajednici. Cilj je prikupiti relevantne podatke koji će pomoći u procesu unapređenja položaja mladih u različitim oblastima života. U Sarajevu počinje 12. festival dječje umjetnosti. Organizatori pozivaju na učešće u raznovrsnim edukativno-zabavnim sadržajima namijenjenim djeci školskog uzrasta. Savez izviđača grada Zenica objavio da su zvanično počele prijave za ovogodišnji program Ljeto pod zvijezdama 2026, jedan od najvećih i najdugovječnijih omladinskih kampova u Bosni.

Dok se inkluzija u društvu često pominje kao cilj, u praksi je još uvijek daleko od stvarnosti i tome svjedočimo, ipak postoje primjeri koji pokazuju da promjene itekako jesu moguće. Down sindrom centar Banja Luka već godinama razvija inovativne programe od edukacije roditelja i art terapije do sportskih aktivnosti koje pomjeraju granice percepcije osobama sa Down sindromom. O tome gdje smo danas kada je riječ o inkluziji i šta su naredni koraci, u današnjem otvorenom studiju razgovarat ćemo sa Zoranom Jelićem, predsjednikom ovog centra. I to su naravno samo neke od tema. Odružimo se uz dobru muziku koju za nas danas bira naš muzički urednik Sead Šeher Čehajić. Za tonskim pultom Jasmin Pavlović, moje ime je Jovana Kostić. Družimo se i danas sa vama sve do 11 sati. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: 7 sati i 36 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošlica u naš otvoreni studio koji počinjemo rubrikom Mlade BH Nade. Ovog jutra nam se predstavlja Leila Rešidbegović, vrlo interesantna djevojka. Mladima poručuje da uzmu vrijeme za sebe, da budu svoji, da se ne stide i da na budućnost gledaju kao na avanturu. Rubriku Mlade BH Nade priprema Mensuda Karović.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka,
1: sport,
3: umjetnost i humanost.
1: Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.

7:50, bila je to Leila Rešid Begović u našoj rubrici Mlade BH Nad. Zasvirat ćemo u nastavku uz podsjetnik da od 8 sati poslušate i nove vijesti, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju. Govorit ćemo o različitim temama, za početak o potrebi da se asistentima u nastavi u Republici Srpskoj zapravo organizuju potrebni stabilni uslovi za rad koji podrazumijevaju ugovore i veće naknade. Potom idemo do Mostara gdje je danas dan otvorenih vrata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prilika svakako za informisanje studenata o programima, uslovima upisa i pojedinostima o svakodnevnom studentskom životu na Medicinskom fakultetu.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas će službeno biti predstavljeno ime kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koje su dogovorile stranke takozvane petorke koje čine HDZ 1990, HRS, HMP, HSS i HDS. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, najavljujući sastanak na kojem će finalizirati dogovor, kazao je da će ponuditi kompetentnu osobu koja neće biti tvorac haosa nego razbijač haosa i koja će čuvati integritet Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu današnje sjednice je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine obilježava 30 godina rada. Tim povodom u Sarajevskoj vijećnici bit će upriličena konferencija Tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora. Austrija je proglasila troje ruskih diplomata nepoželjnim zbog antena na krovovima diplomatskih zgrada koje bi mogle biti korištene za špijunažu, saopćila je vlada ove zemlje. Ruska ambasada u Beču objavila je saopćenje u kojem navodi da su protjerane diplomate bile iz ambasade i ruske misije pri OSCE-u, te da će Moskva oštro reagirati na odluku Austrije, koja nije, kako navode, ničim opravdana. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 6 stepeni, Sarajevu 8, Banja Luci, Bihaću i Livnu 9, u Mostaru 10 stepeni. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u poslijepodnevnim i večernjim satima. Očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U Republici Srpskoj pokrenuta je inicijativa za izmjene propisa koji regulišu rad asistenata u nastavi. Roditelji i udruženja upozoravaju da bez stabilnih ugovora i adekvatnih naknada je sve teže pronaći i zadržati asistente, a najveće posljedice naravno trpe djeca kojima je ova podrška neophodna. O tome koliko je problem ozbiljan i kako izgleda u praksi, razgovaramo sa Danijelom Višnjić iz udruženja Djeca svjetlosti. Danijela, dobro jutro, dobro nam došli u naš otvoreni studio.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Vi ste i sami majka dječaka sa autizmom. Koliko asistent znači ne samo za obrazovanje, nego i za razvoj i za sigurnost kod djeteta?
1: Asistent je zaista neophodna karika da bi obrazovanje i uopšte cjelokupan

0: razvoj djeteta napredovao što je bolje moguće, upravo tako kako ste rekli. Znači, asistenti koje smo mi imali tokom našeg obrazovanja su zaista mnogo pomogli da moj sin, pogotovo u osnovnom školskom obrazovanju, ostvari svoj maksimalni potencijal.
1: Jeste li se lično susretali sa situacijom da asistent ode zbog loših uslova rada?
0: Jesam. Ne onoliko puta koliko sam čula od drugih članova udruženja, gdje se dešavalo da se asistenti mijenjaju, tako rekuć, na mjesečnoj bazi, ali dešavalo se i nama. Znači, u tim situacijama zaista je stresno, jer kad vam asistent ode iz obrazovnog procesa na pola polugodišta, vi morate da nađete drugoga. U tom među periodu morate vi da idete na nastavu sa djetetom, da vi odsustvujete sa posla, potom dolazi novi asistent, dijete treba da se na njega prilagodi, to je zaista stresno i negativno utiče na dijete, odnosno na cjelokupan proces.
1: S jedne strane na dijete, s druge strane na roditelje, jer se automatski na njih u tim trenucima prenosi zapravo uloga asistenata. Dakle, roditelji u svim tim nekakvim tranzicionim periodima moraju da budu tu za djecu i da preuzimaju ulogu, i što samim tim narušava jednu ravnotežu, jeli, i kod odraslih i kod djece u tom jednom kompletnom procesu.
0: Tako je, u pravu ste. Znači, ne može se desiti da dijete ne ide u školu. Nužno je da prisustvuje nastavi, pogotovo kad je riječ o osnovnoj školi, koje osnovno obrazovanje je obavezno, znamo. Tako da u tim trenucima roditelji moraju da se snađu da dijete prisustvuje nastavi, dijete nije naviklo da roditelj bude tu u toj ulozi, tako da sve to je zaista vrlo stresno i možemo iz toga da izvedemo zaključak da su asistenti neophodna karika da bi čitav sistem funkcionisao kako treba.
1: I evo da napomenemo još jednom, iako nije prvi put da govorimo u našem programu u ovoj problematici, ali koji je danas najveći problem kada govorimo o asistentima u nastavi? Zbog čega koči, gdje koči, ko ne daje podršku, ko zapravo ne želi da prihvati i da su asistenti toliko potrebni, da su neophodni i da da podršku tom kompletnom procesu? Mi konstantno pričamo o inkluziji, konstantno pričamo da treba da idemo korak naprijed, a evo na nekim ključnim stvarima kočimo.
0: Pa, prije svega problematika polazi od toga da sam broj djece koja trebaju podršku asistenta u obrazovnom procesu sve više raste. Samim tim i zahtjevi za finansijskim ulaganjima sve više rastu. Toga su svjesni, ja mislim, i u odgovornim institucijama. U ovome što smo mi do sada već uspjeli da razgovaramo sa nadležnim ministarstvom prosvjete i kulture, koje u našem sistemu odobrava angažman asistenata u obrazovnom procesu, oni su svjesni da se sistem treba mijenjati, ali u ovome trenutku, nažalost, situacija je još uvijek ovako loša. Ono što je najveći problem, zbog čega je najveći razlog situacije asistenata, jeste to što su oni pod jedan slabo plaćeni, znači oni su plaćeni po osnovu ugovora o djelu na 4 sata, po koeficijentu za srednju stručnu spremu, njihova plata mjesečno, dakle, u praksi iznosi maksimalno do 700 maraka. To je bez toplog obroka, to je bez naknade za prevoz, jer te dvije vrste naknada ne mogu da se isplaćuju kad je riječ o ugovoru o djelu.
1: Da.
0: Također, kad je riječ o ugovoru o djelu, njima ne teče radni staž, oni nemaju ni pravo na zdravstveno osiguranje, znači rade za tih maksimalno 700 maraka, a to je iznos koji se umanjuje za svaki dan kad dijete nije prisutno nastavi. Znači, njihova financijska situacija je vrlo teška i svaka od tih osoba će odabrati prvu priliku da dobije nešto sigurnije i što je bolje plaćeno i napustiti tu poziciju, što potom dovodi do one situacije koju smo već komentarisali, da dijete nema mogućnost da prisustvuje obrazovnom procesu uz osobu koju poznaje. Također, važno je spomenuti i činjenicu da te osobe, asistenti koji se pojavljuju u obrazovnom procesu po propisima trenutno važećim, trebaju imati samo srednju stručnu spremu. Znači, ne moraju imati nikakva posebna znanja da bi radili sa djetetom sa smetnjama u razvoju, što se također pojavljuje u praksi kao problem, zato što

0: dođe lice koje uopšte nema ideje da recimo dijete sa autizmom ima određene specifičnosti, da mu se treba prići na neki način koji je malo drugačiji od prilaska djetetu redovnog razvoja, što također dovodi do odlaska velikog broja asistenata jer jednostavno ne znaju ni da se snađu u toj ulozi, a kad su tako slabo plaćeni, kako smo rekli, onda definitivno nisu motivisani da bi se tu zadržali i ove duže.
1: Da, sve je to razlog zašto ste i vi, ali i još neka udruženja organizovali potpisivanje peticije za izmjene pravilnika o vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju. Šta konkretno tražite?
0: Tako je, dakle mi smo u okviru PRAG projekta pokrenuli aktivnosti zajedno sa udruženjem Duga iz Gradiške i udruženjem Plavi balon iz Prijedora kako bismo realizovali izmjene dva pravilnika koji regulišu kako obrazovne zahtjeve za asistente u obrazovnom procesu, tako i njihovo finansiranje. Kad je riječ o finansiranju, ono što želimo ostvariti jeste da asistenti dobiju radno-pravni status, znači da dobiju ugovor o radu barem na tu jednu školsku godinu. I također želimo da ostvarimo da se za njih organizuje određeni vid obrazovanja koji bi ih pripremio da na odgovarajući način mogu da ostvaruju tu svoju neophodno važnu ulogu u obrazovanju.
1: Kada bi sve ovo se realizovalo kako ste zamislili, kako bi onda sistem izgledao? Onda bismo mogli govoriti o inkluziji zaista.
0: Jest. Mi zaista vjerujemo da kada bi se unaprijedio položaj asistenata, da bi to dovelo do nužne sigurnosti i povećanja kvaliteta inkluzivnog obrazovanja. Mi i u ovome trenutku imamo asistente, barem ove koji su duže u toj ulozi, koji se zaista trude, koji sami lično rade taj iskorak da bi se obrazovali sami, da bi unaprijedili svoja praktična znanja da rade sa djetetom sa smetnjama u razvoju. I imamo situacije eto, gdje su asistenti bili duži vremenski period sa djetetom, evo kažem i u mom konkretnom slučaju posljednji asistent je bio 4 godine sa mojim sinom i zaista mogu da kažem da je to bilo od suštinskog značaja da on uspješno završi osnovnu školu. Tako da kada bismo uspjeli da poboljšamo položaj asistenata, kada bi oni imali tu određenu sigurnost što se tiče radno-pravnog statusa, da im ide staž, da imaju pravu platu, da to kažem narodski, da imaju topli obrok, naknadu za prevoz, vjerujem da bi to njima dalo potrebnu sigurnost da se zaista maksimalno posvete obrazovnom procesu, a samim tim, kao što rekao, to bi definitivno utjecalo na kvalitet obrazovanje u cjelini, jer nastavnici koji su u tom obrazovnom procesu bi mogli da se posvete maksimalno i svoj ostaloj djeci u razredu sa tim djetetom sa smetnjama u razvoju, jer bi znali da je asistent tu taj koji je maksimalno angažovan oko djeteta sa smetnjama u razvoju i da će sam obrazovni proces neometano teći istovremeno i za tu redovnu djecu u razredu i za to djete sa smetnjama u razvoju.
1: Danijela, vi ste i pravnica po struci i evo moram vas pitati, kao udruženje uputili ste Ministarstvu prosvjete i kulture pitanje da li im je u planu izmjena zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast i šta je do sada urađeno po tom pitanju. Odgovor, koliko znamo, niste dobili. Šta su sad neki dalji koraci?
0: Pa ovako, mi smo u prethodnom periodu imali nakon slanja dopisa iz nekog prethodnog razdoblja, imali smo jedan sastanak sa Ministarstvom prosvjete i kulture na kome smo dobili informaciju da oni u ovome trenutku rade analizu efekta angažovanja asistenata u obrazovnom procesu i da će nakon toga moći da donesu određene zaključke koji će biti polazna tačka za unapređenje i izmjenu svih relevantnih propisa. Ono što smo dobili kao informaciju je također činjenica da je zaista neophodno da se izmjene i relevantni zakon kako bi se mogli izmijeniti ovi pravilnici koji su u fokusu naše inicijative.
1: Da.
0: Znate, nužno je da se prvo izmijeni zakon da bi se mogli mijenjati pravilnici. Sa tom izmjenom zakona o finansiranju

0: rada osnovnih škola, stvorit će se preduslovi da se izmjene i pravilnici i vjerujemo zaista da ćemo biti uspješni u ovoj našoj inicijativi, jer čini nam se da i ministarstvo ima volju da se taj sistem unaprijedi u onome pravcu kako želimo da to ostvarimo.
1: To je svakako ono što vam mi želimo za dobrobit sve djece koje imaju potrebu za asistentima u nastavi, naravno i roditelja i kompletnih porodica. Svi na određeni način trpe ukoliko se ove stvari ne promijeni. Danijela, hvala vam lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, bila je ovo Danijela Višnjić, članica Udruženja Djeca svjetlosti iz Banja Luke, majka dječaka sa autizmom. Oni su između ostalog jedni od onih koji su potpisali, odnosno organizovali potpisivanje peticije za izmjene pravilnika o vaspitanju i obrazovanju djece s smetnjama u razvoju. Brojna su udruženja i roditelji koji akcentuju to da je asistentima u nastavi zaista prijeko potrebno da im se daju stabilni ugovori i veće naknade.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Prema posljednjim mjerenjima, Sokolac bilježi 5 stepeni, Bjelašnica 6, Srebrenica 7, Livno 8, Ivan Sedlo 9, Bugojno i Sanski most 10, u Banja Luci, Jajcu, Prijedoru, Sarajevu i Zvorniku je trenutno 11 stepeni, u Bijeljin, Doboju, Mostaru i Trebinju, kao i u Tuzli i u Zenici 13, a u Bihaću najtoplije 16 stepeni. Danas u našoj zemlji prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. A da vidimo kakvi su ovog jutra uslovi za vožnju, te ćemo informacije dobiti iz

0: kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukovgaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakan-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog brojnih upita građana napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Vjeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje, svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Hvala najljepše, Ksenija, na ovim informacijama. Kakva je trenutno situacija na putevima, mogli ste čuti, poštovani slušalci, od Ksenije Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Naravno, ekipa Otvorenog studija, želim vam srećan put bilo kuda da ste se uputili ovog jutra. Vozite polako i oprezno, čuvajte i sebe i druge. Usput uživajte uz naš program.

Idemo u nastavku otvorenog studija do Mostara na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, danas dan otvorenih vrata. Šta je to važno što studenti mogu saznati danas? Šta je važno što svi oni koji su uključeni u ovu priču sa Medicinskog fakulteta žele poručiti i prenijeti svim zainteresovanim za studiranje na Medicinskom

0: fakultetu. O svemu tome razgovaramo u nastavku sa profesorom Antom Mandićem, koji je prodekan za međunarodnu saradnju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima i hvala lijepa na pozvu u emisiju.
0: Prevashodni cilj događaja je li upoznati studente sa svim onim što se zapravo dešava na Medicinskom fakultetu, odnosno što ih čeka ukoliko se oduče upisati ove studije. Šta je najvažnije da maturanti znaju kada razmišljaju o upisu medicine?
1: Tako je, sve ste dobro rekli, zapravo mi se danom otvorenih vrata otvaramo prema javnosti i prema učenicima završnih razreda srednjih škola, kako bismo im zapravo iz prve ruke pokazali kako izgleda Medicinski fakultet, da to malo demistificiramo, da se ne boje. Isto tako uputit ćemo i koje studijske programe imamo na našem fakultetu, upoznati ih sa uvjetima upisa i imat će zapravo iz prve ruke priliku razgovarati sa studentima koji već studiraju na našem fakultetu, tako da oni koji možda se još nisu do kraja odlučili u ovom ili onom smjeru će nakon današnjeg dana otvorenih vrata, vjerujem, imati priliku za neka bolji uvid u fakultet.
0: Koji su to studijski programi u pitanju?
1: Dakle, na Medicinskom fakultetu u Mostaru imamo studij medicine, studij dentalne medicine i isto tako, na što smo osobito ponosni, studij medicine na engleskom jeziku, dakle Medical Studies in English, gdje uglavnom primamo studente iz cijele Europe koji onda studiraju medicinu u Mostaru, ali na engleskom jeziku.
0: I odakle vam dolaze studenti najviše?
1: Pa imamo dosta studenata iz Njemačke. Isto tako, jedan dio studenata dolazi iz drugih zemalja zapadne Europe, imamo nešto čak i iz susjedne Hrvatske, iz Turske i tako da ono zapravo svake godine upišemo jednu raznoliku skupinu studenata.
0: A koliko je konkurencija jaka i šta evo presuđuje prilikom upisa?
1: Dakle, konkurencija je dosta jaka, iako je nekakav trend visokog obrazovanja u svijetu takav da sve manje osoba se odlučuje studirati medicinu, to je trend zapravo u nekim zemljama zapadne Europe. Mi ovdje još uvijek imamo sreću, usudio bih se reći, da možemo birati studente po kvaliteti, tako da vam mi svake godine na jedno mjesto, za jednog studenta koji ćemo upisati, imamo 3 ili 4 kandidata koji se natječu, tako da radimo selekciju na razredbenom postupku i medicinski fakulteti u pravilu imaju sreću da zapravo dobiju najbolje učenike iz srednjih škola.
0: Sjajno. Ono što je važno za njih da znaju sigurno jeste to koliko je praktična nastava zastupljena tokom studija, gdje obavljaju praksu i kada počinje rad sa pacijentima.
1: Jasno, to je jako važan dio studija medicine i što nas suštinski možda izdvaja odnosno na neke druge fakultete gdje je nastava više teorijska. Medicina mora biti praktična, znači mi moramo studente naučiti određene praktične vještine koje će oni zapravo savladati tijekom studija, da kad završe fakultet, jer je sada i staž zapravo integran unutar samog fakulteta, da oni budu spremni za praksu. U suštini na prve 2 godine studija mi studente učimo nekakvim funkcijama organizma, osnovama života, patofiziološkim mehanizmima razvoja bolesti i slično. I negdje od 3. godine studenti se aktivno uključuju u rad na bolničkim odjelima, dakle s pacijentima, tako da se prakse te studentske u kliničkoj medicini odvijaju tijekom 3., 4., 5. i 6. godine. Inače, najveća nastavna baza je Sveučilišna klinička bolnica Mostar i zapravo studenti obavljaju praksu. Naravno, imamo i suradne ustanove tipa domova zdravlja, zavoda za javno zdravstvo i slično, gdje onda obavljamo i taj terenski dio nastave.
0: Medicina je jedna od najhumanijih oblasti, istovremeno jedna od najtežih, najkompleksnijih. Studije izuzetno dugo traju, usavršavanje je neprestano, nikada nestaje i to je jako veliki izazov za mlade ljude. Šta biste im poručili, kako da se nose sa tim pritiskom, šta je uopšte razlog zašto ne trebaju odustati ako je već medicina njihova istinska ljubav?
1: To je točno. Dakle, zapravo vjerojatno to što, sve što ste naveli i razlog zašto u svijetu donekle i pada interes za medicinu, jer zapravo neki jednostavno žele možda malo manje stresan život. Medicina je izuzetno zahtjevna, nosi puno odricanja, puno edukacije, puno neprospanih noći, puno odvajanja od svojih najbližih i tako dalje, ali to je zapravo, rekao bih, ne klasično zanimanje, nego jedan poziv gdje ste vi zapravo na usluzi čovjeku kada mu je to najpotrebnije, a to je on u trenucima bolesti. Tako da ljudi koji osjećaju da imaju nekakav afinitet za to, da to žele, nikako ne trebaju odustati, jer unatoč tome što je to izuzetno zahtjevno, izuzetno stresno, zapravo vam daje onu nekakvu snagu da vi pomažete tom bolesnom čovjeku onda kada mu je najviše potrebno.
0: Koliko vaš fakultet prati savremene trendove u medicinskom obrazovanju i evo ukoliko mladi ljudi odluče upisati medicinu, zašto bi trebali da odaberu upravo medicinski fakultet u Mostaru?
1: Dakle, jako pratimo nove trendove, hvala vam na tom pitanju, to nam je izuzetno važno jer se medicina mijenja, rekao bih, iz dana u dan. I vi samo ako stagnirate, dakle sve da i ne usvajate nova znanja, vi zapravo nazadujete. Jer vas medicina, ja to volim reći, jako lako pretekne. Tako da i u nastavi i u bilo kakvom radu sa studentima, kasnije specijalizantima i slično, mi moramo pratiti najnovije spoznaje, najnovije trendove i suštinski, srećom danas postoje internet, pa zapravo sve informacije koje su dostupne bilo gdje u svijetu su dostupne u isto vrijeme u Bosni i Hercegovini, u Mostaru i nema nikakvog razloga da zapravo ne dođemo do najnovijih spoznaja isti dan. Tako da je to strahovito važno da uvijek pratimo i nove trendove ne samo u medicinskom znanju, nego i u trendovima obrazovanja i rada sa studentima. Ono što suštinski naš fakultet jako izdvaja je da mi imamo jako male skupine studenata. Dakle, na kliničkim vježbama mi vam imamo nekad 4-5 studenata po skupini, nekad i manje. Isto tako radimo seminare i predavanja u skupinama studenata koje uopće nisu velike. Znači, to vam je kao jedan razred, mi većinom te studente ono znamo imenom. Tako da taj individualni pristup i dostupnost nastavnika i angažiranost oko obrazovanja i pogotovo u tom praktičnom dijelu kliničkih vježbi gdje oni zapravo savladavaju taj najbitniji dio medicine u studiju, bi se reći, je izuzetno jaka i to je zapravo nešto što nas izdvaja.
0: Profesore, hvala vam lijepo na svim ovim informacijama. Vi ste zaista u najljepšem svjetlu opisali sve ono što se dešava na medicinskom fakultetu, sve ono što budući studenti mogu i vjerujemo hoće naučiti i ja se nadam da će biti puno danas mladih ljudi koji će upoznati se sa svim onim što nudite tokom dana otvorenih vrata, dakle i o studijskim programima i o uslovima upisa, organizaciji, nastave i praktičnom radu, ali svakako i obići te prostorije, osjetiti nekako atmosferu, vidjeti da li se konektuju sa svim tim u krajnjoj liniji. Hvala vam još jednom.
1: Hvala vama puno.
0: Poštovani slušalci, profesor dr. Ante Mandić, prodekan za međunarodnu saradnju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, bio je naš sagovornik u prethodnim minutama, a razgovarali smo povodom dana otvorenih vrata koji organizuju danas na Medicinskom fakultetu. Osam je sati i 50 minuta, nama vrijeme i da odjavimo ovaj sat druženja u otvorenom studiju. Od 9 sati nove vijesti, nakon čega vas vodimo do Banja Luke i razgovarat ćemo sa Zoranom Jelićem, koji je direktor Down Syndrome centra, o tome šta inkluzija danas predstavlja u našem društvu. Puno govorimo o inkluziji, a koliko je ona zaista primjenjiva, čućemo između ostalog i u tom razgovoru. Down Syndrom centar, apsolutno jedno od udruženja ili centara, nazovimo to kako god, koji su nekako napravili zaista konkretne pomake kada je ova tematika u pitanju.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. godini. Četiri osobe su poginule, a 31 povrijeđena u ruskom napadu na industrijsko preduzeće i željezničku infrastrukturu u Poltavskoj oblasti, prema podacima Ukrinforma. Napad je izveden raketama i dronovima. Direktni pogoci i pad krhotina zabilježeni su na dvije lokacije u Poltavskom okrugu. Dva ratna broda američke mornarice prošla su kroz Hormuški prolaz i ušla u Perzijski zaljev nakon što su odbila iranski napad koji je uključivao rakete, dronove i male čamce, prenosi Anadolija. Uprkos intenzitetu napada nijedan brod nije pogođen, navodi se u izvještaju. Dva trgovačka broda pod američkom zastavom također su uspješno prošla kroz prolaz, saopćila je američka vojska u sklopu inicijative Projekat Sloboda koju je američki predsjednik Donald Trump jučer pokrenuo. Devet rudara je poginulo, a šest povrijeđeno od eksplozije u rudniku uglja u kolumbijskoj provinciji Cundinamarca, saopćila je Nacionalna agencija za rudarstvo. Eksplozija se dogodila u rudniku Las Iscuda, a Agencija za rudarstvo saopćila je da je nesreću izazvalo nakupljanje gasova i da je rudniku preporučila da pojača mjere sigurnosti tokom obilaska 9. aprila. Tada su identifikovani gasovi, uključujući metan, za koje je ukazano da mogu biti opasni. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 5 stepeni, Livnu 8, Sarajevu, Banja Luci, Zvorniku i Prijedoru 11, Trebinju, Tuzli, Zenici, Mostaru i Bijeljini 13, u Bihaću 16 stepeni. Danas postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, u poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. 9 je sati i 10 minuta. Vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Dok se inkluzija u društvu često pominje kao cilj, u praksi je još uvijek daleko od stvarnosti. Ipak postoje primjeri koji pokazuju da promjene itekako jesu moguće. Down sindrom centar Banja Luka već godinama razvija inovativne programe od edukacije roditelja i art terapije do sportskih aktivnosti koje pomjeraju granice percepcije o osobama sa Down sindromom. O tome gdje smo danas kada je riječ o inkluziji, šta su naredni koraci, razgovaramo sa Zoranom Jelićem, direktorom Down sindrom centra. Zorane, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i vaše slušaoce i da vam se zahvalim što zajedno sa nama kroz vaše emisije poboljšavate kvalitet življenja osoba sa Downovim sindromom.
0: Zadovoljstvo nam je. Vi ste uvijek u nekoj akciji. Gdje vas zatičemo ovog jutra?
1: Evo nas u Banji Vrućici. Tu smo radnim aktivnostima. Krenuli smo sa fitoterapijom, odnosno berbom ljekovitog bilja.
0: I kako teku aktivnosti?
1: Pa evo, pripremamo, znači radi se sve veselo, jer naš glavni alat jeste ljubav. I sa ljubavlju možemo postignuti sve. Pa tako i ovim slučajem, znači evo, svi smo veseli, svi smo nasmijani i svi vidimo samo ono što je dobro, da ne vidimo ono što ne valja.
0: Sjajno, prenosite i nama tračak te pozitivne energije. Vi stalno uvodite neke nove programe, kao što sam i rekla u ovom uvodnom dijelu. Evo, šta biste izdvojili kao najveći iskorak u posljednjem periodu?
1: Pa poznato je da smo mi

0: ustanova socijalne zaštite, centar za socijalnu rehabilitaciju lica sa Downovim sindromom, znači gdje sprovodimo osamostaljenje, radno osposobljavanje i u konačnici integrisanje u društvo. Poznato je da smo među prvima počeli da stvarno zapošljavamo osobe sa Downovim sindromom. Zadnji slučaj je djevojka sa Downovim sindromom koja je prošla naš program, je zaposlena u kabinetu generalnog direktora Entel kompanije. To je jedan svetao primjer, ne samo za Entel, nego što će se taj model dobre prakse upravo da prenese. Šta mi u stvari radimo? Mi dozvoljavamo osoba sa Downovim sindromom da oni sami procjene koliko velike mogućnosti imaju u sebi. I dozvoljavamo im da se posvete velikim stvarima i onda oni nađe snagu u sebi da te velike stvari i ostvare. To je ono što mi sprovodimo, jeste socijalna inkluzija. Postoji obrazovna inkluzija koja je zaista mnogo toga postakila na promjenu na bolje i mnogo promijenila kvalitet življenja ljudi sa Downovim sindromom. Ali nakon svoje 19. godine osoba mora ići kući, ona ima mogućnost zakonsko više da pohađa određene ustanove i tu postaju nevidljivi. Upravo takve osobe mi dovodimo i rehabilitujemo, osamostaljujemo i radno osposobljavamo. Ono što bi sada zadnje izdvojio jeste prvih 8 boksera u Europi osoba sa Downovim sindromom iz našeg centra koji smo postali zvanično i bokseri. To je ono kada se svi pitaju otkud osobe sa Downovim sindromom boksu. Da li je to moguće? Da li oni smiju, da li mogu? Moramo da znamo da su osobe sa Downovim sindromom prije svega ljudi, pa tek onda osobe sa Downovim sindromom. Kao i svi ostali ljudi, ne mogu svi biti bokseri, ali mogu da treniraju. Imaju, mi im dozvoljavamo pravo na šansu, pravo na grešku. I 21.3. smo obilježili u Austriji, u Beču, i to je bio veliki bokserski spektakl.
1: Da.
0: Bili su nam prisutni iz Austrije, iz Bugarske, iz Grčke. I tu smo, znači, dogovor je pao da će se formirati prvo evropsko prvenstvo za osobe sa Downovim sindromom u boksu u Bugarskoj.
1: Moram da kažem da jedan od osnovnih razloga zašto se čujemo danas je jedna od inicijativa koju planirate pokrenuti u narednom periodu. Zapravo ste najavili pokretanje edukacije roditelja. Zašto je fokus sada upravo na njima?
0: Upravo zato što moramo da krenemo da je osnovna ćelija društva porodica. U porodici se sve dešava i iz porodice sve izlazi. Najveća prepreka osoba sa Downovom sindromu jesu upravo roditelji. Ne zato što su roditelji loši, što ne znaju, što ne mogu, što neće, nego zato što porodica činom rođenja osobe sa Downovom sindromom oboli od jedne najveće opake bolesti, osjećaj odbačenosti. Roditelj prihvati taj osjećaj odbačenosti i strah ulazi u njega. Zbog tog straha on želi da zaštiti svoje dijete, kasnije ga prezaštiti, stvaramo ugodnosti. Na kraju povećava tu invalidnost. Upravo iz tih razloga želimo oni koji su najbitniji, koji su najvažniji za razvojni put osobe sa Downovim sindromom, upravo roditelji, da krenemo na edukaciju. Roditelji imaju saznanja samo šta to osoba sa Downovim sindromom ne može. I čitav život se ide na ta negativnost. I taj strah koji uđe u njih, prenose ga na svoje dijete. I osoba sa Downovim sindromom, nažalost, ulazi u dva ta oblika. Prvi je, znači, do 35. godine kada osoba sa Downovim sindromom odbacuje one koje nju odbacuju. Ali ona je složeniji kada osoba nakon 35. godine počinje sebe da odbacuje.
1: Da.
0: I tu nastaje veliki problem. Upravo želimo to da stvorimo, to smo već ranije imali u planu, ali sada evo pokrećemo u 7. mjesecu, roditelji moraju doći na edukaciju. Roditeljima treba rehabilitacija. Roditelj mora biti u svakom segmentu spreman za borbu, za poboljšanje kvaliteta življenja osoba sa Downovim sindromom. I roditelj treba da usadimo da je ljubav najveća alat. Šta radi porodica u većini slučaja kad dobije dijete sa Downovim sindromom? Pođe da se osuđuje i onda postavlja pitanje, o Bože, zašto to mene znate, što si me kaznio? Roditelj smatra da je kažnjen što je dobio dijete sa Downovom sindromom, a samo da promijeni, da kaže hvala ti Bože što si meni dodijelio dobrom čovjeku da ovo dijete izvede na put. I kroz upravo te edukacije želimo roditeljima da skrenemo i ukažemo kako trebaju prema djeci samog rođenja da pozitivnu energiju pokazuju, nikada negativnu energiju. A mi imamo tokom života osobe sa Downovom sindromom sve u negativnom kontekstu. Šta će ono, kako će ono? Dajmo im svijetle primjere. Evo sada imamo, kažemo, djevojka je zaposlena u MTL. S druge strane imamo u Madridu osobu sa Downovom sindromom koja je psiholog. Evo sada u Meksiku osoba sa Downovom sindromom koji je advokat. Dajmo im te svijetle primjere da ulivajmo im nadu osobama sa Downovom sindromom i postičemo, dajmo im mogućnost upravo da imaju pravo na šansu. I ono što smo mi stvaramo upravo da oni imaju mogućnost samoopredjeljenja za stvaranje svog ličnog identiteta. Ne da mi naturamo osobama sa Downovom sindromom šta će biti, nego da one same krenu. I onda ona što će biti, znači, u novembru mjesecu jedna velika konferencija međunarodna upravo pod jednom temom, jednom složenom tabu temom koja se baca, krije se i sklanja se pod tepihe. Seksualnost osoba sa Downovom. I tu
1: da,
0: je velika
1: to sam htjela da pomenem, to vam je jedan od planova također.
0: To je jedan od planova. Moramo da znamo šta je to seksualnost. Seksualnost nisu samo intimni odnosi. Seksualnost, lijepe riječi, pogledi. To je hormonska reakcija koja se dešava u čovjeku. Znamo, kada se zaljubimo, ma mi možemo samo da se gledamo i da se osjećamo ispunjeni. Upravo to je zabranjeno ljudima sa Downovom sindromom.
1: Želimo, a zašto? Zašto društvo još uvijek izbjegava ovakve razgovore kada su u pitanju osobe s Downovom sindromom?
0: Nažalost, savremen čovjek isključivo najviše priča o onome što ne zna. Zato kada čovjek ne zna, odmah dolazi do zabrane. Znači, moramo da znamo da je svako ljudsko biće seksualno biće i da ima pravo upravo na ljubav. E, to je ono što roditelji su pod strahom. Šta ako ostane, evo, žensko dijete, šta ako ostane trudno? Već idemo sa negativnim. Postoje mogućnosti da se, znači, stručnjacima treba prepustiti. Da, stručnjaci, imamo dvije vrste stručnjaka koji su ostali iz ranijeg perioda koji kažu ne, to nipošto to ne treba. Savremeni kažu da trebaju razvijati, moramo razvijati osobe sa Downovim sindromom kao i sve ostale druge ljude.
1: Hoćete li na toj konferenciji dovesti i jedne i druge na neki način suočiti
0: upravo
1: mišljenja?
0: Da. Upravo to želimo da dovodimo sve one da se suoči i da krenemo sa razgovorom. Razgovarat ćemo, puno smo godina propustili, da smo ove zadnje godine razgovarali, došli bi do konačnog rješenja. Mi imamo svijetle primjere, imamo i negativne primjere, ali upravo moramo sjesti da razgovaramo i da se jednom konačno roditeljima kaže da, znači, šta je važno, šta treba da znaju i kako da se ponašaju, između ostalog, znači, da dozvole ljudima. I mi smo, poznate, pošto smo ustanova socijalna zaštita, nažalost, još uvijek smo jedina socijalna ustanova ove, znači, vrste koje radi socijalnu rehabilitaciju od lica sa Downovim sindromom. Znači, to je ono što mora nam stati država u pomoć. Mi moramo biti na budžetu. Naša ustanova mora biti na budžetu da bi uspjeli organizovati ovakve velike, jer trebalo je biti prošle godine ova konferencija, zbog nedostatka novca nismo je mogli organizovati.
1: Upravo sam htjela da pitam, u kojoj mjeri postoji, da li uopšte postoji sistemska podrška? Evo, mi smo jutros imali priliku da razgovaramo i o problemu asistenata u nastavi, odnosno nedostatku asistenata u nastavi, jer zato što nemaju normalne ugovore, zato što nemaju dovoljno, nisu plaćeni i tako dalje. Stalno govorimo o inkluziji, a koliko je ona zapravo primijenjena u praksi, nekako nismo baš sigurni da jeste. Vi ste jedan od rijetkih primjera koji na tome itekako radite i trudite se. I zapravo nekako udruženja i centri poput vašeg i nose tu kompletnu priču na leđima. Međutim, izostaje sistemska podrška, bez toga ipak pitanje je dokle se može dogurati. Kada onog momenta kada ponestane entuzijazma, kada ponestane volje i snage da se borite na tom putu. A puno je planova koje imate i zaista svaki od njih opravdan je apsolutno.
0: Hvala vam lijepo, ste to baš rekli. ta sistemska podrška ima je, ali nije dovoljna. Nije dovoljna u toj mjeri da se znači posveti zaista onome što se treba. Evo govorimo o asistentima, govorimo o obrazovanju, govorimo sve do 19. godine.

0: nakon 19. godine, znači sve to prestaje. Šta s tim ljudima, znači kada izostaje podrška i društva i svega.
1: Gdje će živjeti, šta će raditi, da.
0: Tako je. Roditelj se pita šta poslije mene? Gdje će moje dijete završiti poslije mene? Znači dok je roditelj, to je ono što, ali zaista ni mi, mi smo uvijek spremni da kritikujemo vlast. Pa vlast je ta koja nam pomaže. Ako kritikujete nekoga, nećete dobiti pomoć sigurno onako kako treba. Svi treba pojedinci da se uključimo. Jer ova situacija u planeti Zemlji je u stvari odraz unutrašnjeg stanja pojedinca u masi. Mi smo iznutra ovakvi kako nam je stanje okolo. Onda nađemo, krivimo određene ustanove, države, predsjednike. Ne, promjena kreće iznutra svakog pojedinca. Svaki pojedinac treba da se promijeni iznutra i da prestanemo da pričamo o inkluziji, nego da živi inkluzija i da se radi. Postoje mogućnosti sigurno za napredak, ali ta sistemska podrška koja je veoma važna i značajna je i od nas. Kao što kaže u Svetom pismu, kucajte, otvorit ćete se. Tražite, da će vam se. Moramo biti mi organizacije više učene i imati iste ciljeve i doćemo sigurno do cilja. Kad naiđemo na prepreku, prepreke preskačemo, ne vraćamo se. Jer zaista u tom razvojnom putu ljudi sa Downovim sindromom, kao i svih ostalih, put do cilja, najviše njih odustaje jer misli da ne može. Ne zato što ne može, nego misli. Upravo se to natura osoba sa Downovom sindromom da oni ne mogu i one misli da ne mogu i one ne pokušavaju. Ja vjerujem da će se u veoma brzo doći promjena na čitavu planetu Zemlju, da će se svaki čovjek promijeniti. Jer ovaj svijet nije loš samo od loših ljudi, on je loš i od dobrih koji ništa ne preduzimaju. E sada ti dobri su počeli da preduzimaju i svijet će se veoma brzo promijeniti, na bolje nismo ni svjesni da će ponovo ljubav zavladati kao što smo imali. Ovo su sad sve tranzicije koje smo svi zaslužni za negativno, ali ćemo biti svi zaslužni i za pozitivno, ali vjerujte da najviše, kao što su vaše kuće medijske, one najviše doprinose o tom šire, znači ono pozitivno, i narod dobija stvarno saznanje. Evo, govorit ću konkretno o ljudima sa Downovim sindromom, upreko vaših emisija dobit će saznanje da je neko zaposlen, da smo, mi smo sada, odnosno prošle godine smo u februaru drugi u svijetu napravili institut za Downov sindrom. I tu nam je upravo potrebna ta sistemska podrška. Prvi institut u svijetu je institut otvoren u Americi i s njima smo trebali potpisati ugovor, ali je osnovni uslov da budemo na budžetu. Ameriku ne interese koliko je to, neke $100 mjesečno, samo da je stoji država, kao što ste rekli, sistemska podrška i da bi razvijali. Ali evo, ja vjerujem da veliko poboljšanje dolazi na Zemlju, planetu, i time poboljšanje kvaliteta življenja osoba sa Downovim sindromom, a moramo, ono kao što smo rekli kroz vašu emisiju, da podstaknemo roditelje, da ih edukujemo, rehabilitujemo i da im ulijevamo nadu i da je ulijevamo pozitivne stvari i prikazujemo ono što je pozitivno, a ne ono što je negativno.
1: Zorane, hvala vam lijepo na ovim riječima. Drago mi je što ovako u ovom duhu završavamo i ovaj naš razgovor. Kao što rekoh malo prije, vi zaista uspijete prenijeti pozitivnu energiju, iako nismo, ne gledamo se oči u oči, pričamo putem telefona, stiže do nas ta pozitivna energija, neka stigne još dalje, neka stigne do što više ljudi, a vjerujem da hoće. Vama želim sada lijepo vrijeme da provedete, baveći se svim tim lijepim stvarima kojima se bavite. Naredni put kada budemo pričali, da neki od ovih problema koji trenutno postoje budu riješeni, ne samo na papiru, nego i u praksi. Puno uspjeha u daljem radu vam želim.
0: Hvala vam puno na tim riječima i evo, uzvraćena je ta pozitivna energija od vas ka nama.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, naš sagovornik u prethodnim minutama bio je Zoran Jelić, direktor Down Syndrome centra iz Banja Luke.

0: 9 sati i 32 minuta, vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija. U nastavku ćemo do Automotni saveza Republike Srpske da vidimo kakva je situacija na putevima, a te informacije ovog jutra sa nama će podijeliti Olga Borjanović. Olga, srdačan pozdrav.
1: Također, Jovana, veliki pozdrav vama u studiju i režiji, naravno svim slušalcima BH Radio 1. Pa za sada se nastavljaju povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija uz pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima i obilaznicama. Kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode radovi, a izajavu putne pravce Rača Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka, Brod na Drini Hum, dok je na magistralnom putu Srbac Dervinta saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko

0: da razgovaraju sa rediteljem, režiserem, da vidi kako se pravi predstava. Čak imamo to u ofu, znači za rekao bi zastara ovaj, pozorišnog, gdje razgovaraju. Između ostalog posjeta je ono što je nama evo već treća godina, rekao bi, vezano je posjeta djece Nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine.
1: Da.
0: Ako iko čuva riječ pisanu ovaj, i rekao bi stavljaju prvi plan te nacionalne biblioteke kao takvu ustanovu i trebamo uvažavati, imamo radionicu gdje djeca dođu i gdje obilaze kompletno svaki segment šta se to dešava u nacionalnoj biblioteci pored onoga što je sad moderno i da se skenira, da gdje se pohranjuju podaci, gdje živa materija, da su ove knjige koje su ovaj pohranjene, gdje se obavezno dostavljaju ovaj dijelovi, odnosno knjige koji su objavljene, gdje se cipuju, do onoga gdje se restauriraju stari naslovi, gdje su vrlo zahtjevne neke stvari, gdje mi imamo možda neki 7-8 knjiga koje su možda među, ajde sad da ne pretjeram, nisam neki stručnjak, ali znam ipak koliko toliko, ovaj, da posjedimo knjige, 10 knjiga koje su vrlo vrijedne, ispadaju možda u red najvažnijih knjiga u Evropi pa i svijetu. Dakle, ako igdje postoji momenata gdje roditelj treba djecu da odvede i sebe, jeste nacionalna biblioteka, jer kada poređamo stvari i damo takvo mjesto onome što je vrh, što je rekao jer glava, onda možemo očekivati druge stvari, kao i što svake godine organiziramo naučni skup, pazite sad festival organizira naučni skup, tema je bajka stala, ali su pod kategorije, evo ovih godine je fantastika u dječjoj književnosti. Pojavi se ljudi iz Evrope, došalju rade, ljudi kao broj, vrlo ozbiljna priča, dakle, pored svega što jesu djeca i treba za djecu i što su oni prvi, pokušavamo u stvari dati kredo, dati u stvari vrijednost i važnost onome što je nama light motiv festivala, to je kroz sve segmente bajka. I to je to ono što je poruka roditeljima i djeci. Bez nauke, bez školovanja, bez čitanja i evo kako rekao nacionalne biblioteke, ne možemo mi očekivati ovaj pomak, a evo Boga mi kao festival puno toga radimo i želimo i pomažemo da nam djeca budu pravo veliki dobri ljudi. Imamo i sad generacija, ali evo očekujem da svake godine se još neko uključi kao što smo i mi, da da svoj doprinos da nam djeca budu rekao bi i bolja i rekao bi i sa znanjem jača i tako. Znači, to je poruka.
1: Pa Krudine, hvala vam lijepo vama na izdvojenom vremenu, a svim učesnicima naravno puno uspjeha i sreće na ovogodišnjem izdanju festivala.
0: Hvala vama i pozdrav za vaše slušalce. Mi imamo pozdrav naš, hajde da fedujemo, dobro ste došli, program su svi besplatni.
1: Hvala lijepo na pozivu. Poštovani slušalci, bio je ovo Fahrudin Kučuk, autor i idejni tvorac Festivala dječje umjetnosti FED.
2: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Vreme i za treći i posljednji blok servisnih informacija u današnjem izdanju Otvorenog studija. Još ćemo jednom do Bihamka i još jednom pozdraviti našu Kseniju Selimović. Ksenija, ima li nekih značajnijih izmjena u odnosu na prethodno javljanje?
1: Lijep pozdrav Jovana još jednom. Pa uglavnom nema neke bitne izmjene, ali evo za sve one koji nisu već ranije bili zajedno sa nama, ponovit ću neke najbitnije informacije. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. Zbog redovnog servisiranja tunela Bukov-Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo-Sjever. Zbog brojnih upita građana napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj dalje obustavljen

0: za vozila preko 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Ksenija, hvala još jednom novim informacijama. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Ksenija Salimović. Evo, čuli ste kakva je situacija na putevima. Znate i koga trebate nazvati ukoliko vam treba bilo koja od informacija vezanih za stanje na putevima ili graničnim prelazima. Ekipa Otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju ukoliko jeste u putu ili planirate putovati.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni.

0: I ovog ljeta priroda, druženje i učenje pod otvorenim nebom okupljaju stotine mališana na Boračkom jezeru. Kamp Ljeto pod zvijezdama u organizaciji Saveza izviđača grada Zenica i ove godine nudi bogat program kroz koji djeca razvijaju samostalnost, timski duh i životne vještine. Kako izgleda jedan dan u kampu, šta sve očekuje učesnike, budući da su zvanično počele prijave za ovogodišnji kamp i zašto i kako to interes ne opada iz godine u godinu, saznajemo od organizatora. Sa nama danas u otvorenom studiju Zekerijah Avdić, potpredsjednik Saveza izviđača grada Zenica, kome želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš otvoreni studio.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
0: Ljeto pod zvijezdama traje godinama. Šta ga to čini toliko posebnim i interes ne opada iz godine u godinu?
1: To su prije svega ono što mi izviđači nudimo našoj djeci i omladini. To je zabava, druženje, avantura, učimo ih nekim životnim vještinama. Sve ono što nadopunjuje ono njihovo klasično obrazovanje školsko, to oni kod nas izviđačima mogu dobiti. A onda je to finale svega je ljetovanje izviđačko, da li to bilo na bilo kojem mjestu koje izviđači organizuju, a evo u ovom slučaju mi to organizujemo već od kasnih 50. godina prošlog stoljeća, pa evo do danas svake godine organizujemo ljetovanje na Boračkom jezeru na prelijepim livadama pored samog jezera.
0: Ko se sve može prijaviti? Rekli smo da su prijave otvorene. Koliko djece očekujete ove godine? Popunjavaju li se već mjesta?
1: Tako je. Popunjavaju se, već imamo mi naše stalne prijatelje koji stalno s nama ljetuju, to su izviđači iz Sarajeva, izviđači iz Novog Pazara, izviđači iz Crne Gore i tako dalje. Već imamo neke smjene popunjene i rezervisane za naše prijatelje. Tu su i sportski kolektivi, ragbi klub, odbojkaški klub, rukometni i tako dalje. Svi oni s nama ljetuju i te smjene mi zovemo i takozvane sportske i zabavne. A u ovim smjenama gdje izviđači imaju svoj program, mi to obično otvaramo za djecu od 7 do 15 godina. To je program koji mi možemo ostvariti na Boračkom jezeru, jer nema tu nekog sadržaja mimo onoga što izviđači pružaju, i tako da mi imamo taj uzrast do 15 godina.
0: A često govorimo o tome kako djeca i mladi danas ne provode dovoljno vremena u prirodi, ne znaju se ponašati u prirodi, ne znaju nekakva osnovna pravila koja sigurno mogu da nauče u toku ovakvih kampova i da nekako se sažive i dožive tu sinergiju sa prirodom. To sam sigurna da se dešava. Koliko prema vašem mišljenju utiče boravak u prirodi na djecu i šta primijetite kao najveću promjenu evo kod djece nakon kampa?
1: Vjerujte mi da su djeca radosnija kad su u prirodi. Radosnije kad se... Veliki je žal kad dolazi zadnji dan smjene, svi bi želeli da ostanu.
0: Žao im je što se razilaze, što odlaze.
1: Tako je. Znači, oni jedan vid samostalnosti. Nisu se roditeljima, moraju naučiti kako sebi pospremiti kreveti, kako pospremiti svoje stvari, kako se obnašati prema drugima, prema svojim kolegama, prema starijima. Znači, dobiju jednu samostalnost i pored tih nekih zabavnih i druženja i avanture, steknu još neka životne neke vještine, eto od pospremanja kreveta na kraju krajeva, pa eto do nekih izviđačkih vještina.
0: Mm-hmm. Naravno, garantujete sigurnost djece tokom boravka, tu su... Važno je medicinsko osoblje, važno je istaći da više od 80 mladih volontira u ovoj cijeloj priči, što zasigurno daje sigurnost i roditeljima kada šalju djecu na ovakvu vrstu kampova.
1: Tako je. Mi koristimo usluge svih certificiranih instruktora. Ako je zipline, imamo certificirane instruktore za zipline. Ako je adrenalinski park, također imamo instruktore certificirane. Ako je vožnja kajaka i čamaca po jezeru, tu su naši GSS-ovci koji nam svesrdno pomažu. I imamo jednu kao priručnu ambulantu, prva pomoć, znači za sve eventualne sitne male povredice, tu smo, a imamo i službu koja brzo reaguje, tu je u blizini su ambulante i u Konjicu i u Glavatiću.
0: Često naglašavate kako kamp treba biti dostupan svima. Kako to konkretno omogućavate i koliko je važno da i djeca iz socijalno ugroženih porodica mogu imati jedno ovakvo iskustvo?

0: iskustvo.
1: Tako je, tako je. Znači imamo, mi dosta već imamo saradnju sa domom porodicom, djecu sa bez roditeljskog staranja i svake godine mi uradimo projekat sa gradom i mi tu djecu nam gradimo sjetovanje. Imamo sa organizacijom, jedinstvenom organizacijom boraca također, sa svima onima koji su i bilo kako socijalno ugroženi, mi im izlazimo u susret da dođu na ljetovanje, da osjeti tu čast, pa jednu smjenu, ne? Ali vjerujte da smo otvoreni i imamo veliku saradnju i sa tom pokolom.
0: Da, rekli smo, program će se dakle realizovati u 4 smjene od 12. jula do 9. avgusta, svaka u trajanju od 8 dana i 7 pansiona. Mi smo naveli određene pojedinosti, ali evo, ja ću vas zamoliti za kraj, za sve one roditelje koji su zainteresovani da prijave djecu, da im kažemo neke osnovne informacije, kako zapravo mogu doći do informacija, gdje da ih pronađu, na koji način mogu prijaviti djecu.
1: Tako je, mi imamo i našu web stranicu stigze.org, imamo i mail stigzeludoa@stigze.org, mogu nam se javiti na Viber, WhatsApp, broj telefona je 061-182-550, u stalnom smo kontaktu, mogu nas kontaktirati, dobit će vrlo brzo informacije kako gdje rezervisati, kako gdje uplatiti i šta djeca očekuje na samom ljetovanju.
0: Hvala lijepo na svim informacijama. Mi se svakako ponovo čujemo 12. jula.
1: hvala vama na interesovanju i možete nam doći u goste da vidite kako to izgleda na licu mjesta.
0: Hvala na pozivu, bilo bi nam zadovoljstvo. Hvala još jednom. Poštovani slušalci, bio je ovo Zakerija Havdić, potpredsjednik Saveza izviđača grada Zenica. Počele su dakle prijave za ovogodišnji program Ljeto pod zvijezdama 2026, jedan od najvećih i najdugovječnijih omladinskih kampova u Bosni i Hercegovini. A ovom sjajnom, lijepom i pozitivnom pričom mi završavamo današnje izdanje Otvorenog studija. Ono što nam je ostalo toliko vremena da emitujemo našu redovnu rubriku Zaboravljeno blago koju priprema Enisa Hajdarević Šojko. Prije toga moram da kažem da vas srdačno pozdravlja ekipa koja je danas realizovala emisiju, tonski tehnički realizator Jasmin Pavlović, muzički urednik Sead Šehečehajić, a ja sam Jovana Kostić. Ugodan ostatak dana i do narednog slušanja.
2: Zaboravljeno blago 2. Iz bogate riznice narodnog stvaralaštva dr. Semir Branić i magistri etnomuzikologije Zanin Berbić i Damir Galijašević odabrali su i priredili još 100 pjesama, zapisavši stihove, melodije te podatke o nastanku kazivačima i izvođačima. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o sevdalinci U Mihana Bosa Rosu priđe.
3: Tekst pjesme.
2: U Mihana Bosa Rosu priđe, ali paši Bosa dvoru iđe. Aman pašo na tvoje delije, na delije i na pašalije, sinoć su mi zulum učinili. Govori joj paša ali paša, ja kakva si dilberu Mihano, i ja bih ti zulum učinio.
3: Izvori i literatura.
2: Pjevao Vejsil Hadžibegić, rođen 1908. preminuo 1970. 1937. godine uz sazdijsku pratnju Asima Gejasike. Snimak načinio Gerhard Gezeman, koji je živio od 1888. do 1948. u sklopu ekspedicije fonografiranja bosanskih narodnih pjesama koju je napravila Njemačka akademija u Minhenu 1937. O toj ekspediciji Gezeman je objavio više značajnih priloga. Prolegomena povodom gramofonskog snimanja bosanske narodne pjesme, prilozi proučavanju narodne poezije, knjiga 1 do 2, 1937. O bosanskim sevdalinkama, prosveta, Sarajevo, objavljeno 1937. Nešto dužu varijantu ove pjesme zabilježili su Mato Boškić pokazivanju Mare Pamić iz Sarajeva, Narodno blago iz Bosne i Hercegovine, Svezak prvi, Ženske pjesme 1894. Smail Obradarić 1938. godine, objavljeno u Narodne umotvorine iz Dervente i okolice 2018. te Čima Karaga, rođena 1895. preminula 1964. iz Šujice kod Duvna u svojoj rukopisnoj zbirci iz 1957. godine. Rukopisna zbirka čuva se u Folklornom arhivu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Jednu kraću varijantu ove pjesme zabilježio je Šemsudin Sarajlić, rukopis zbirka Sevdalinki 1950. Slušamo izvedbu Vesila Hadžibegića.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: It's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: čuje moja Milena.
1: Nedavno je preminula Milena iz Negotina, žena koja je bila inspiracija za legendarnu pjesmu Milena Novih fosila. Rajko Dujmić je Milenu upoznao u Herceg Novom početkom 80-ih. S njom je sjedio cijelu noć i razgovarali su do jutarnjih sati. Bila je socijalna radnica, Rajko joj je obećao da će završiti u pjesmi. Njihov idući susret dogodio se na koncertu Novih fosila u Negotinu. Milena je došla sa mužem i dvoje djece i počela plakati. Pjesma je vrlo brzo postala bezvremenski klasik jugoslovenske zabavne muzike.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Danas plenarna sjednica Manivala do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu. Nakon gašenja u februaru danas se prodaje imovina Lukavačke Koksare. Dan žalosti u kantonu Sarajevo povodom dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva. Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu tokom dana na oblačenje moguća i kiša. Za danas je u Helsinkiju najavljena plenarna sjednica Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine, govori predsjedavajući doma Kemal Ademović.
2: Ne možemo sa sigurnošću stvrditi da ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zasjedanju koje je počelo u Sarajevu razmatra izvještaje o radu institucija Vijeća ministara za prošlu godinu, kao i prijedloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji više ministarstava, agencija i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je i izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za prošlu godinu, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u 2025. godini.
1: U Općinskom sudu u Tuzli za danas je zakazano ročište za prodaju Koksare Lukavac.
0: Procijenjena vrijednost imovine Koksare iznosi 225 miliona i 854 hiljade maraka, dok je minimalna početna cijena postavljena na 150,5 miliona maraka. Koksara je ugašena krajem februara, a bez posla je ostalo oko 730 radnika. Stečajni upravnik Almir Bajrić ranije je istakao da postoji interes potencijalnih kupaca.
1: Danas će na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevo biti ukopana Elma Godinjak Prusac.
0: Za njeno ubistvo je osumnjičen njen suprug Tarik Prusac, kojem je kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Ovaj slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantuju. U Omladinskom kreativnom centru u Varešu organizovano je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori, Udruženje Opstanak i Vareška ekoinicijativa, tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
1: Danas je dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva i danom žalosti u kantonu Sarajevo s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Brojne delegacije su tim povodom položile cvijeće

0: Sjeća na spomen obilježju ubijenoj djeci. Slušamo izjavu predsjednika Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikreta Grabovice.
1: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade. Skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
0: Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da deblokiraju prolaz u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajne rezultate i koji Iran naziva projekat Ćorsokak. Danski brod isplovio je iz Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Miroslav Nitović.
2: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da Sjedinjene Države neće dopustiti Iranu da razvije nuklearno oružje, a sukob sa Iranom nazvao je mini ratom. Prethodno je naveo da su snage SAD-a uništile 6 manjih iranskih brodova nakon što je Teheran, kako je rekao, gađao više plovila u Ormuskom Oreuzu. Upozorio je Iran da će biti zbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreuz u okviru projekta Sloboda. Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje. Sa druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naglasio je da nema vojnog rješenja za političku krizu, te da je Trumpov projekat Sloboda u stvari projekat Ćorsokak. Najnoviji razvoj događaja mogao bi ugroziti mirovne pregovore, iako je Teheran rekao da oni napreduju. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji potvrdio je nešto ranije da se pregovara, ali i naveo da obogaćivanje uranijuma nije na dnevnom redu. U ovoj fazi ne govorimo ni o čemu drugom osim o potpunom okončanju rata. Cijene nafte nakratko su noćas porasle nakon nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oglasio se i visoki zvaničnik Arapske lige Hosam Zaki, koji je rekao da je iranski napad na naftnu luku u Ujedinjenim Arapskim Emiratima vrlo nesrećan razvoj događaja. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Pripadnici američke tajne službe ranili su jednu osobu tokom pucnjave u blizini Bijele kuće. U pucnjavi je, kako je saopšteno, učestvovao i policajac. Stanje pogođene osobe nije objavljeno, kao ni pojedinosti o okolnostima koje su dovele do pucnjave. U eksploziji u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21, a povrijeđena 61 osoba. Eksplozija u gradu Changshau dogodila se juče poslije podne, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja učestvovalo je u spasilačkoj akciji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi bili utvrđeni uzrok eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla vatromet u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje. A u eksploziji u rudniku uglja u Kolumbiji poginulo je 9, a teško povrijeđeno 6 rudara. Nesreću je uzrokovalo nakupljanje zapaljivih plinova, zbog kojih je Nacionalna agencija za rudarstvo u aprilu preporučila jačanje sigurnosnih mjera u rudniku. Mnogi kolumbijski rudnici rade bez adekvatnih dozvola i bez potrebnih sigurnosnih mjera.
0: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti svečano otvorena izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu Sarajevo od 1992. do 1995. Izložba donosi izbor iz obimnog Fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom.

0: Fenerbahče i Panathinaikos. Za kraj dodajemo da je večeras na rasporedu i jedna utakmica play-offa regionalne ABA lige. Seriju otvara duel između Budućnosti i Kluža. U play-offu se još sastaju Dubai Spartak, Crvena zvezda Cedevita Olimpija te Partizan i Bosna. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.
2: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
2: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
3: Kanton Sarajevo prema preliminarnim podacima o turističkom prometu bilježi stabilan rast turističkog prometa i značajan porast broja noćenja. Zabilježen je rast broja gostiju od 0,6%, dok je broj ostvarenih noćenja povećan za 21,4%. Ovi pokazatelji jasno ukazuju na trend dužeg zadržavanja turista u Sarajevu, što dodatno doprinosi ukupnom razvoju turizma i ekonomskim efektima turističke potrošnje. Ovakvi rezultati potvrđuju kontinuiranu atraktivnost kantona Sarajevo kao jedne od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, te pokazuju da turistička sezona 2026. godine počinje sa vrlo ohrabrujućim pokazateljima, naglasio je Haris Fazlagić, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo. Nova pravila Evropske unije za obračun emisije ugljen dioksida kroz mehanizam CBAM mogla bi značajno promijeniti način na koji kompanije iz regiona izvoze robu na evropsko tržište. Zbog toga je ovo pitanje u fokusu Balkan Green Summita, koji će biti održan od 20. do 22. maja u Sjenici, Republika Srbija, a u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovom summitu okupit će se predstavnici industrije, komunalnih preduzeća, financijskog sektora, regulatornih tijela, pravnih stručnjaka, eksperata za održivost i međunarodnih organizacija, stvarajući jedinstvenu regionalnu platformu za dijalog, razmjenu iskustava i strateško partnerstvo u zelenoj tranziciji. Ruska naftna kompanija Gazprom Neft otkrila je novo nalazište s procijenjenim rezervama od 55 miliona tona nafte u arktičkoj zoni. Kako je saopštila kompanija, riječ je o najvećem otkriću na Jamalu u posljednjih 30 godina. Novo polje dobilo je ime po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviću. Kompanija planira dodatna istraživanja kako bi preciznije utvrdila obim rezervi i na osnovu tih podataka izradila program razvoja i eksploatacije novih ležišta. U bliskoj budućnosti planirana su dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdila geološka struktura i proizvodni potencijal nalazišta. Na osnovu tih podataka bit

0: će izrađen program razvoja novih ležišta. Predsjednik uprave kompanije Gazprom Neft Aleksandar Djukov izjavio je da ovo otkriće potvrđuje kako resursna baza Rusije još nije u potpunosti istražena. Poslanici Evropskog parlamenta dali su načelnu podršku digitalnom evru, elektronskoj verziji jedinstvene valute koju Evropska centralna banka želi da primijeni do kraja decenije, a koja bi trebalo da ojača suverenitet Evrope u načinima plaćanja, prenijeli su francuski mediji. Evropski parlament usvojio je dva amandmana u korist projekta tokom razmatranja godišnjeg izvještaja ECB-a. Uvođenje digitalnog evra je neophodno za jačanje monetarnog suvereniteta Evropske unije, smanjenje fragmentacije načina plaćanja i podršku integritetu i otpornosti jedinstvenog tržišta, navodi se u jednom od ovih amandmana usvojenom velikom većinom. Digitalni euro je elektronska verzija evra koja bi mogla da se koristi kao gotovina za plaćanje u prodavnicama online i između pojedinaca bez dodatnih troškova za korisnike.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Pozdravljam sve slušalce od Biznis kluba. Branica Krešen, načelnik odeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja.
4: Da nam malo predstavite po vašem mišljenju kako gledate na ekonomsku sliku grada Trebinja i prosperitet koji je iz godine u godinu evidentan.
3: Što se tiče ekonomske situacije u gradu Trebinja, znači privreda, mi možemo reći da stojimo dobro, jer trenutno u Trebinju imamo registrovanih preko 400 privrednih subjekata i ako još dodamo da imamo registrovan samostalni preduzetnika 640, onda možemo reći da smo jedna mala lokalna zajednica, mislim po broju stanovnika, ali veoma uspješna u privrednom smislu.
4: Nabrojite, evo, mnogo ih je, ali barem neke za koje smatrate da su najznačajniji privredni kolektivi, ali koji zapošljavaju veliki broj građana Trebinja.
3: Pa svakako tu ne moramo zaboraviti gospodina Rodoljuba Draškovića i znači, njegovu kompaniju. To je znači grad Sunca, njegova prerađivačka industrija, imamo metalni dio i imamo prehrambeni dio. Oni zapošljavaju preko 1000 radnika, znači ta kompanija samo, a osim toga imamo tu i energetski sektor koji zapošljava veliki broj radnika. Sjedište Elektroprivrede Republike Srpske je svakako u Trebinju, a tu imamo i zavisna državna energetska preduzeća, prije svega na mislim na Hidroelektrane Trebišci, Elektrohercegovina, i tu imamo također u zadnje vrijeme sve veći i veći broj solarnih elektrana koje također Trebinje poznato i sve više i više se registruje znači, solarne elektrane u Trebinju.
4: Dakako, moment stanogradnje prisutan je u mnogim velikim gradovima Bosne i Hercegovine, a Trebinje izgleda i prednjači po broju evo i kvadrata, novoizgrađenih stambenih jedinica i zgrada koje će tek da se gradi.
3: U svakom slučaju, Trebinje je najpoznatije po stanovima, možemo slobodno reći, kogod dođe u Trebinje, ona pita koliko je kvadrat stana, jer Trebinje kao grad nije veoma izuzetno prijatan i za život i za stanovanje i zainteresovani, pogotovo je kad su pitanju naši gastarbajteri, odnosno naša dijaspora, koji je zainteresovan za kupovinu stanova. I grade se stanovi, praktično došli smo u tu situaciju da više nemamo prostora za izgradnju novih zgrada, pa smo pristupili, nedavno na skupštini usvojen je novi plan, novo Trebinje, koje će se prostirati na 380 hektara, znači to je površina ko sadašnjeg Trebinja i to će biti prema Dubrovniku, znači 4-5 km od ovog sadašnjeg Trebinja. Kvadrat stana se kreće, vjerujte, u novogradnji od 2,5 do 3.000 evra, znači to su uglavnom luksuzni stanovi gdje imaju još i bazeni, ali morate naći staru gradnju, a od 2.000 do 1.200 evra je staru gradnja.
4: Gospodin Kešelj, evo vi i vaši saradnici imate dakako i taj uvid, koji je broj zanatlija, odnosno ima li Trebinje još uvijek stolara, obučara?
3: Imamo mi i stolara i obučara, kažem vam oko 640 samostalnih preduzetnika, među tim preduzetnicima imamo i zanatske radnje, najviše imamo znači zanatske radnje elektro, imamo također i stolara, imamo i molera i tako, znači što se tiče, samo sam rekao, imamo pokriveno sve.
4: Recite mi, koliko su mladi Trebinjci zainteresovani da pokrenu svoj prvi vlastiti start-up biznis, na koji način pomognete, saslušate, usmjerite?
3: Pa u zadnje vrijeme grad Trebinja, znači kao lokalna zajednica, daje dosta značaja prioriteta kao pitanju samozapošljavanja, pogotovo odnose se mlade ljude koji su dugoročno zaposleni na biro za zapošljavanje. I mi kroz naše programe, recimo 2024. godine imali smo program gdje smo prijavilo se 57 nezaposlenih lica za pokretanje vlastitog biznisa, a iznos koji smo njih davali, znači kao stimulativna subvenciju, znači kretalo se od 12 do 20-25 hiljada maraka i ako zaposli još nekog radnika, dobijali smo radniku 5 hiljada maraka. Tako da je lice koje želio da pokrene biznis moglo da dobije do 40 hiljada maraka ako zaposli dva radnika. I to se pokazalo dobro, prijavilo se 57 preduzetnika, kontrolo nakon godinu dana, mi smo došli do saznanja da je 53 daje aktivno, to znači izuzetno dobro. Znači samo tri nezaposlena lica koji su pokrenuli samostalni, kao samostalni preduzetnik, ostali su, nisu dalje bili aktivni kao preduzetnici.
4: Evo, na području grada Trebinja su, da kažem, mnogobrojne banke, odnosno predstavništva i filijale. Imate li dosluha, da kažem, od građana i od same privrede, kako banke sarađuju na način evo, sa stanovništvom, privrednim subjektima, jedan možda komentar?
3: Pa, znate kako, banke kao jedne financijske institucije, njima je interesu da što više plasiraju sredstava kredita. I vi ćete dobiti svakako kredit taj sredstvo, da li u pitanju izgradnja stana ili da bilo da je u pitanju pokretanje nekog sopstvenog biznisa. Međutim, ova sredstva koje daje, malo pre što sam rekao što daje grad Trebinja, to su bespovratna sredstva i nemate kamat niti te vraćate sredstva. Samo je vaša obaveza da vi ostanete dvije godine u biznisu, odnosno da dvije godine budete prijavni kao samostalni preduzetnik.
4: Eto, to je jedna divna informacija, pa čak i za ljude iz drugih sredina koji možda ne mogu naći posao svojoj da dođu, žive u Trebinju jedan period godina, možda i nekoliko mjeseci, naravno CIP s prijavom, pa i da apliciraju. A kada su naredne neke aplikacije, projekti u pitanju, šta možda u ovoj godini možete izdvojiti do kraja kalendarski 2026. Biće javnih poziva i za mlade, ranjive kategorije, osobe s invaliditetom, demobilisane borce?
3: Mi i ove godine planiramo, znači u budžetu smo znači, za 2026. godinu planirali preko 715.000 maraka za pokretanje sopstvenog biznisa, znači kao je pitanje samozapošljavanje, a imamo još neke sredstva koje smo obavezali od prošle godine, znači mi tu isplaćujemo ratu u ratama, prva rata 60% dobijete u stvari čim potpišete ugovor, a kasnije dobijete 25% i na kraju dobijete još 15% znači u trećoj godini. I ove godine znači planirali smo također, znači za samozapošljavanje, a svi oni koji žele da dođu u Trebinje, dovoljno samo da se prijave, recimo prebivalište i da se prijave na biro, on ima pravo da konkurše i da se prijavi na samozapošljavanje, po ovom programu samozapošljavanja. Zahvaljujem se vašoj posljednici, znači BH Radiju i naravno ovom priliku koristim da pozovem sve institutore, sve mlade ljude koji žele da pokrenu ona sopstveni biznis, da otvore firmu, naravno dođe da žive u Trebinju, što je još nam najdraže, i da zajedno da uradi na tome da razvijamo ovaj grad i dođe nam ponovo.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
4: Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini kao i njihova emancipacija u javno-političkom životu naše zemlje prisutna je unazad nekoliko decenija. Akcenat na način da se sve više žena involvira u svijet start-up biznisa, odnosno malih biznisa, je sve očiglednija. O ovim navedenim činjenicama i temi sa namjerom da animiramo mnoge druge žene razgovaramo sa Svjetlanom Šošić. Sama gospođa Šošić je unazad nekoliko godina uzela aktivan politički angažman u jednu od lokalnih zajednica u našoj državi, a mnoge inicijative ispred, da kažemo, vas Svjetlana su upravo išle u tom smislu da se što više osnaži žena u ekonomskom smislu. Pa evo na samom početku, vi ste po vokaciji magistar rodnih studija, a svoj dosadašnji radni vijek provodite u oblasti nezaposlenosti, koja se također može veoma kvalitetno sagledavati i to kroz prizmu rodne perspektive.
5: Dobar dan, pozdrav svima, hvala vam na ovom pitanju, zaista je važno. Kroz svoj dosadašnji rad u oblasti nezaposlenosti često sam imala priliku vidjeti koliko se u stvari ova tema ne može u potpunosti razumjeti bez rodne perspektive. Na prvi pogled, zaposlenost djeluje kao univerzalan problem koji jednako pogađa sve, međutim u praksi to i nije baš tako. Primjer radi, žene se vrlo često suočavaju sa dodatnim izazovima, od toga da su češće angažovane u nesigurnim i slabije plaćenim poslovima, do toga da i dalje nose veći teret neplaćenog rada u domaćinstvu. To sve utiče na njihove mogućnosti u stvari zapošljavanja i napredovanja, kao i stabilnosti na samom tržištu rada. S druge strane, muškarci također nisu izuzeti. Društveno nametnuta očekivanja koja još uvijek žive da budu glavni hranitelji mogu stvarati i stvaraju zaista dodatni pritisak, posebno u situacijama dugotrajne nezaposlenosti. Ono što sam ja naučila kroz praksu jeste da kada posmatramo nezaposlenost kroz rodnu prizmu, zapravo počinjemo primjećivati nijanse koje bismo inače lako zanemarili i to nam onda može

0: biti solidno polazište za kreiranje konkretnih i pravednijih mjera, bilo da govorimo o politikama zapošljavanjima, nekim programima podrške, finansiranjima ili edukaciji. U suštini, rodna perspektiva ne komplikuje stvari, nego ih čini realnijim i bližim stvarnom životu ljudi, a to je, po mom mišljenju, zaista ključ za bilo kakve dugoročno održive promjene.
1: Žene u politici, javnost u Bosni i Hercegovini svjedoči da je sve više pripadnica ljepšeg pola uzelo ili namjerava uzeti učešće u političkom životu. I vi ste Svjetlana, evo, vijećnica u jednoj od naših lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Pa kakva je tu reakcija kolega na inicijative i slične ili vaše aktivnosti kroz taj rad, a na način da evo predlažete, ukazujete, eventualno kritikujete neke odluke ili pak dajete inicijative da se što više osnaži ekonomski razvoj žena i na vašoj lokalnoj zajednici samim tim u Bosni i Hercegovini?
0: Poistina je da u Bosni i Hercegovini vidimo sve veći broj žena koje se odlučuju aktivno uključiti u politiku i to je zaista pozitivan pomak. Ipak važno je naglasiti da to nije samo pitanje broja, nego i stvarnog uticaja koji žene imaju u procesima donošenja odluka. Kada govorimo o mom angažmanu kao vijećnice, ja mogu reći da su reakcije kolega na inicijative koje dolaze od žena uglavnom korektne, mada ponekad se i dalje osjeti određena doza skepticizma ili drugačijeg pristupa nego kada iste prijedloge iznose muškarci. To nisu uvijek otvorene prepreke, često su to suptilne stvari, ne znam način na koji se prijedlog komentarše, koliko se ozbiljno uzima u razmatranje i koliko brzo u suštini dobije podršku, što je najvažnije. S druge strane, imam i pozitivna iskustva gdje su kolege prepoznali vrijednost inicijativa koje se tiču recimo socijalne politike, obrazovanja i unapređenja položaja ranjivih grupa i tu zaista možemo vidjeti da dobra ideja može pronaći put bez obzira na to koje predlaže. Lično mislim da je ključno da žene budu vidljive, glasne i istrajne, jeli, ali i da postoji međusobna podrška. Važno je da ne budemo svedene samo na ženske teme, takozvane ženske teme, jer žene itekako imaju šta reći i o ekonomiji, infrastrukturi, budžetu i svim drugim važnim pitanjima. U konačnici, moj cilj nije samo da budem žena u politici, nego da svojim radom doprinesem konkretnim promjenama, jeli, u zajednici, a što nas je više, to će i prostor za djelovanje biti svakako veći i kvalitetniji.
1: Ima li upita od strane evo mladih osoba, a sa akcentom na žene, da od vas traže određene savjete ili upute kako bi se uključili u neku vrstu javnog života, odnosno pokrenuli vlastiti biznis, stekle iskustva po pitanju pisanja biznis plana i slično?
0: Zapravo sve češće mi se javljaju mladi ljudi, mislim i priroda mog posla je takva, evo i vezano za ovaj javni angažman. Javljaju se mladi ljudi koji traže savjet ili barem neku vrstu ohrabrenja da naprave prvi korak. Iskreno, to mi je jedan od najljepših, ali mogu reći i najodgovornijih segmenata ovog posla, jer vidite da postoji želja i potencijal, ali često nedostaje podrška ili jasna informacija odakle krenuti. Pitanja su različita od toga kako se uključiti u rad lokalne zajednice, kako pristupiti nevladinom sektoru ili političkom angažmanu, pa do vrlo konkretnih stvari vezanih za pokretanje vlastitog biznisa. Mnogi mladi ljudi imaju ideju i volju, ali i često koči nesigurnost, strah od neuspjeha ili jednostavno nedostatak mreže i podrške. U tim situacijama nastojim biti što praktičnija u suštini, podijeliti iskustva, uputiti ih na konkretne programe podrške, neke fondove ili edukacije, ali iskreno govoriti o izazovima. Mislim da je važno da ne idealiziramo ni politiku, ni poduzetništvo, ali isto tako i da ne obeshrabrujemo. Ono što posebno pokušavam naglasiti jeste da se ne mora i ne smije čekati takozvani savršeni trenutak, jer on rijetko dođe, važno je krenuti pa makar i malim koracima i učiti usput. Također trudim se da ohrabrim mlade ljude da se međusobno povezuju, jer ta socijalna mreža i podrška drugih ljudi često pravi ogromnu razliku. Generalno rekla bi da postoji rastući interes za aktivnije učešće u društvu, što je jako ohrabrujuće, a na nama koji smo već u javnom prostoru je da budemo dostupni, da budemo otvoreni i spremni da podijelimo znanje i dosadašnje iskustvo.
1: Lokalna zajednica u čijem ste parlamentu, a u planu godišnjih aktivnosti ima javne pozive kojima stimuliše osjetljive skupine poput žene i mladih osoba, kao i dugoročno nezaposlenih, da pokrenu vlastite poslove kako bi se čim prije integrisali na tržište rada.
0: Tako je, naša lokalna zajednica kroz godišnje planove redovno predviđa javne pozive koji su upravo usmjereni na podršku osjetljivim kategorijama, među kojima su žene, mladi i dugoročno nezaposlene osobe. Smatram da je to izuzetno važan segment djelovanja jer ne govorimo samo o jednokratnoj pomoći, nego o stvaranju konkretnih prilika za ekonomsku samostalnost. Ti programi najčešće podrazumijevaju financijsku podršku za pokretanje vlastitog posla, ali i dodatne oblike podrške poput edukacije,

mentorstva ili stručnih savjeta. Ono što je veoma važno jeste da se korisnicima ne daje samo početni kapital, nego je određena vrsta smjernica kako da svoj posao učine održivim na duže staze. Naravno, uvijek postoji prostor za unapređenje, kako u smislu većih izdvajanja, tako i u pojednostavljivanju procedura. Jer svjesni smo toga da administrativne prepreke često znaju da obeshrabre ljude, da se uopšte prijave na neki takav poziv. Upravo kroz rad u vijeću nastojim zagovarati

0: Ti programi budu dostupniji i prilagođeniji stvarnim potrebama ljudi na terenu. Smatram da je važno raditi na informisanju jer se često dešava da oni kojima je podrška u stvari najpotrebnija nisu dovoljno upoznati s tim prilikama. I zato mislim da je kombinacija finansijske podrške, edukacije i pravovremenih informacija u stvari ključna za stvarne i konkretne rezultate. U konačnici cilj ovakvih mjera nije samo da se smanji nezaposlenost, nego upravo da se osnaže ljudi da preuzmu inicijativu i aktivno učestvuju u ekonomskom i društvenom životu zajednice.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim ljudima u Bosni i Hercegovini sa akcentom na mlade osobe u smislu da se ukoliko ne mogu pronaći posao u struci okrenu prekvalifikaciji i je li to po vašem mišljenju zapravo način da se riješi pitanje zaposlenja određenih populacija?
0: Ja bih željela poručiti posebno mladima da zaista razumijem koliko može biti frustrirajuće kada nakon školovanja ne uspijete pronaći posao u struci. A to je realnost s kojom se mnogi suočavaju i važno je otvoreno o tome govoriti. Prekvalifikacija danas više nije znak odustajanja, nego prilagodljivosti i snage, hajmo reći. Tržište rada se brzo mijenja i često traži vještine koje možda nismo prvobitno planirali razvijati. I upravo zato spremnost da učimo novo, da se usavršavamo i mijenjamo taj neki pravac, jeli može biti velika prednost. To naravno ne znači da treba odustajati od svojih interesa ili ambicija, nego da ponekad trebamo pronaći drugačiji put do cilja. Mnogi su upravo kroz prekvalifikaciju otvorili vrata stabilnijem zaposlenju ili čak pokrenuli vlastiti posao. Kako sam već malo prije spomenula, ne čekati predugo takozvanu idealnu priliku, ali potrebno je aktivno raditi na sebi kroz kurseve, prakse, volontiranje ili neke dodatne edukacije. Svako novo znanje u stvari povećava šanse na tržištu rada. I ono što je možda najvažnije, to je ne bojati se promjene. Ponekad upravo taj korak van zone komfora donese u stvari najbolje rezultate. U naše vrijeme fleksibilnost i spremnost na učenje često su ključ i zapošljivosti i dugoročne sigurnosti.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor o jednoj veoma aktualnoj temi. Zapravo govorili smo o ekonomskom osnaživanju žena u Bosni i Hercegovini kao njihovoj emancipaciji u javno-političkom životu naše zemlje, gdje je ova aktualnost prisutna unazad već nekoliko decenija. Akcenat smo stavili na način da se sve više žena involvira u svijet start-up biznisa, odnosno malih biznisa, koji su sve očiglednija pojava u privrednom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Direktorska pozicija, odnosno menadžment, je proces upravljanja ljudima i resursima u privrednoj organizaciji radi postizanja ciljeva, a srednji menadžment je hijerarhijski nivo unutar menadžmenta koji služi kao veza između menadžmenta na najvišem nivou i operativnih timova. U pravilu direktori daju smjernice rada, a menadžeri koordiniraju operativne poslove, vode timove, pružaju savjete, upravljaju motivacijom i provode strategiju gornjeg menadžmenta. A na koji način biti uspješan lider i menadžer u našoj zemlji, te šta bi to direktori javnih preduzeća trebali slijediti kao maksimu za uspješno rukovođenje, savjet svima njima u emisiji Biznis klub na BH Radiju 1 daje Jovo Savanović, ugledni Banjalučanin koji punih 40 godina radi u Glasu Srpske, a unazad nekoliko godina je i na poziciji generalnog direktora Glas Srpske grafika. Poslušajte razgovor. Tema i povod našeg razgovora jeste upravo rukovođenje velikim privrednim sistemima ili javnim preduzećima. Gospodine Savanović, za vas je u dugogodišnje radno iskustvo, dakle, kako je sve počelo i pretpostavljam u vašem kolektivu ste, evo, već decenijama. Sjećate li se radnog prvog mjesta i evo sada ste na poziciji generalnog direktora?
4: Sjećam vrlo dobro, to je bilo prije 40 godina. Sjećam se da u to vrijeme, iskreno da vam kažem, posao je bilo teško naći, a posebno je bilo teško naći posao u struci koja nije bila dovoljno razvijena. Grafička struka u to vrijeme nije bila dovoljno razvijena i ona je zjapila za stručnjacima, za ljudima koji su završili srednju školu ili u to vrijeme nije bilo srednje škole, bila je samo viša škola u Zagrebu. Zato ja sam kao srednjoškolac srednju tešku školu završio i krenuo sam raditi, zamrznuo sam svoj status i krenuo sam da studiram u Zagrebu.
1: U javnosti po nepisanom pravilu za projektnog menadžera, direktora ili pak rukovodioca velikih privrednih sistema i javnih preduzeća se smatra da je osnovni zadatak

0: Znači, je li tako koordinacija, usmjeravanje aktivnosti radnika i interesa određenog privrednog subjekta?
1: Dobro ste to rekli, međutim danas je postao, evo sad sam malo pre rekao kako je to krenulo i kako je to nekad bilo, međutim danas je jedan malo veći problem nedostatak radnika. Danas je problem kod nas u svim sferama nedostatak radnika. Nažalost, ljudi su otišli odavde, posebno mladi ljudi. S druge strane, proizvodnja i svaka proizvodnja se usavršava i tako da čak se izbacuju i određene zanimanja, više ih nema. Sadašnja, recimo što vi kažete, modernizacija je evo, došla do smanjenja broja radnika, ali evo, veći problem je što nema ljudi, što nema radnika, što nema majstora, što mi, za čim mi vapimo, ne samo u grafičkoj struci, nego u mnogim drugim strukama.
0: Jednim dijelom ste se i dotakli ovoga što želim da pitam, ali koliko upravo bitno da direktor jednog preduzeća ima dobar tim saradnika, što bi se reklo onaj prvi tim?
1: Veoma bitno, posebno u proizvodnji, recimo direktor ili menadžer, tehnički direktor, veoma je bitno da ima dobar tim saradnika, ljudi znalaca koji su završili naravno škole koje su adekvatne s jedne strane, a s druge strane, evo danas tempo života i sve je toliko brzo da se to, da mora biti postojati odgovornost, brzina, mora postojati poštovanje jedni prema drugim da bi mogli završiti posao onako kako je to najbitnije i naravno ispoštovati rok, ispoštovati cijenu i sve ono što je bitno danas da bi se mogao posao završiti onako kvalitetno, ali bez dobrih kvalitetnih mašina, bez dobrih majstora, bez dobrih uslova rada naravno nema ni dobrog proizvoda kao što je bitno u današnje vrijeme.
0: Sa pozicije sada direktora, jedna vaša poruka i vašim mlađim kolegama po funkciji, na koji način da oni naprave balans? Desi se situacija da nekad i među radnicama bude trzavica, neprijatnost. Je li to ipak metod držati se zakona, razgovora, neki ukor?
1: Gledajte, što je najbitnije, evo malo prije sam ispomenuo, da znači da svak radi svoj posao onako kako to naliježe ili kako kaže zakon ili kako kaže pravilnik. Svaka radna organizacija ili svaka firma ima svoj pravilnik i svoj način rada. Znači samo se toga pridržavati. Nikakav problem neće biti da se posao izvrši i naravno uz dogovor za nadoknadu koja je u današnje vrijeme bitna za svakog radnika ili za svakog poslodavca. Kao direktori i menadžeri, naravno, želimo da imamo savjesne, odgovorne, dobre radnike i na uzvrat isto da i mi njima vraćamo ono što nama daju, a ono nešto daju nama, nego ono što oni zarade, u stvari što urade, ono što im se kaže i što mogu da urade, naravno, bez nekakvog pretjerivanja. Iskreno da vam kažem, opet ponovit ću, ovdje je jako bitno radna snaga koje nažalost nema, svi mladi ljudi odoše, a to je već politika, malo veća politika, zašto ljudi odlaze, zbog čega ne ostaju ovdje i zbog čega se ne vraćaju, ali to je dugoročno razmišljanje i dugoročna priča koju ćemo mi vjerovatno u narodnom periodu morati da se ozbiljno pozabavimo tim, da nam ti mladi ljudi ostaju ovdje i da nam mladi ljudi se zapošljavaju, da postoje konkursi, da ti konkursi budu realni i da ti ljudi koji se zapošljavaju da budu pravi radnici, da budu radnici koji mogu da naravno da ispoštuju ono što se od njih zahtjeva. Gledajte, naravno, postalo uvijek neke stvari. Svi mi, međuljudski odnosi u jednoj firmi su jako bitni, ali gledajte, to je prolazno, jer ipak su to sve kolege, radnici koji brzo zaborave ono što, ali šta je tu najbitnije, da radnici ne prave kvarove, da ne prave jedni drugi smicalice, da što je jako bitno i prije i danas, da ti ljudi u stvari budu jedna porodica, jedno društvo koje može da odradi posao. Ako tako nije, naravno da posao ne može da trpi posao i da sigurno ne mogu da odrade onako kako to poslodavac zahtijeva. Naravno, bilo i bit će, vjerujte, uvijek je bilo među ljudima, što kaže naš narod, 100 ljudi, 100 ćudi, ali sve se to nekako ispegla, sve se to riješi na neki način. Na kraju je bitno da to sve izađe onako kako treba i da posao, da proizvod bude u krajnjem slučaju dobar. Naravno, da budemo svi zadovoljni, i poslodavci, i radnici, i rukovodioci, i svi oni koji su u tom lancu proizvodnje.
0: I evo za kraj našeg razgovora, da tako kažem, malo i šaljivim tonom, ko koga da posluša? Direktor sindikat ili sindikat direktor? Odnosno, gdje tu naći mjeru i kompromis?
1: Gledajte, tu je bitna opet saradnja. Svim tim segmentima je najbitnija saradnja i razumijevanje. Naravno da razumijevanje, saradnja postoji samo kod onih ljudi koji to shvataju onako normalno i ozbiljno i koji nisu na neki način, da ne kažem da su prepotentni ili da nisu edukovani dovoljno, znači od svih tih ljudi, ako je dovoljna dobra saradnja, nije bitno da li to sindikat, da li to poslodavac, da li je to ovaj, da li to onaj, bitno je samo da ti ljudi hoće, žele da pričaju, da sarađuju, da razgovaraju, da se dogovaraju, jer bez dogovora, bez saradnje nema ni rezultata.
0: I poruka evo mlađim ljudima koji dolaze do svojih pozicija pa i direktorskih, šta možda da urade kao prve radne zadatke, da li upravo da poznaju svoj najbliži tim saradnika, pozovu radnike na jedan sastanak?
1: Pa ja ne znam da li je dobro da sav svoj radni vijek čovjek provede u jednoj firmi, ali evo ja sam sticajem okolnosti proveo u jednoj firmi, promijenio sam ovaj mnogo radnih mjesta u istoj firmi, znači počeo od tehnologa, od tehničkog dijela do, ne znam, predradnika, šefa, izvršnog direktora, direktora, generalnog direktora i sve te faze rada. Šta je tu jako bitno? Znači da čovjek, mlad čovjek koji se zaposli danas sutra, sve to može da doživi i da stekne ako sa jednim normalnim, dobrim, korektnim, ljudskim, poštenim radom, ako želi da ostane u toj firmi, ako želi naravno da može da promijene firmu ako mu se ne sviđa, jer ima mnogo ljudi kojima se neke stvari ne svide pa promijene ili napreduju u nekom drugoj sferi, u nekom drugom segmentu, tako da je stvar sve, u suštini je stvar sve do čovjeka. I u suštini je stvar sve do dogovora i do saradnje sa svim tim ljudima koji žele da rade i sarađuju sa njim i naravno koji žele da dostignu nekakav svoj, svak mora imati svoj cilj, da se razumije, cilj svakog čovjeka je dostižan ako će ga uraditi onako kako treba.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na Radiju Bosne i Hercegovine, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Jovom Savanovićem, generalnim direktorom Glas Srpske grafika sa sjedištem u Banja Luci i osobom koja ima višedecenijsko radno iskustvo u raznim procesima proizvodnje, a evo sada i rukovodećoj poziciji. Od gospodina Savanovića dobili smo korisne savjete, zapravo svi oni rukovodioci koji su u prilici da rukovode velikim privrednim sistemima, na koji način da balansiraju na relaciji menadžment, srednji menadžment, radnici.
2: Biznis klub BH Radio 1.
0: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. One.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora.

0: Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
1: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Pitanja vezana za nasljeđe rada Haškog tribunala i procesuiranje ratnih zločina, uključujući arhivi i imovinu tribunala, status pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca koji izdržavaju kazne i dinamike procesuiranja predmeta ratnih zločina, bile su glavne teme današnjeg susreta glavnog tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Serža Bramerca i predstavnika Udruženja žrtava genocida. Posebna pažnja posvećena je pitanju negiranja genocida i drugih ratnih zločina i mehanizmima za njegovo sankcionisanje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na dnevnom redu današnje sjednice ima izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava. Poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović upozorio je da ova tačka nema pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo. Usvajanje 28 pravilnika u paketu podrazumijeva da će, kako je rekao, više stotina stranačkih uhljeba naći na raznim pozicijama, pri čemu je riječ o udruženom administrativnom poduhvatu, gdje su, kako je rečeno, Bošnjaci grubo diskriminisani. Stečajni upravnik Koksare Lukavac Almir Bajrić potvrdio je za BHRT da nije primljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine Koksare i da će vjerovatno novo ročište za prodaju biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju Koksare u stečaju kao pravnog lica zakazano je za danas u Opštinskom sudu u Tuzli, a zainteresovani ponuđači imali su rok do 28. aprila da predaju ponude i uplate depozit od 50.000 maraka. Ukupna vrijednost imovine Koksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška Eko inicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao pravnog slijednika navedenih subjekata, kao i nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je u prvostepenoj presudi ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Pusiću i Ziji Novaliću zbog krivičnih dijela u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Proglašeni su krivim jer su bili pripadnici organizovane grupe s ciljem proizvodnje, prerade i distribucije opojnih droga. Majd Maslak je dodatno proglašen krivim i za neovlašteno držanje vatrenog oružja. U Sarajevu i Višegradu su 22 stepena, Bihaću 23, Mostaru i Bijeljini 25 i Banja Luci 26 stepeni. Do kraja dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Teatar,
1: književnost,
0: film,
1: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
0: Reportaže,
1: izvještaji,
0: prikazi,
1: razgovori.
0: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo. Knjigu Kuća za pisanje u Sarajevu predstavio se Mezdin Mehmedinović, a u Prijedoru Lordan Zafranović govorio o svom filmu Zlatni rez 42. Otvorena

0: A prva stalna postavka Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Festival glumca počeo u Konjicu, a objavljena je i selekcija pozorišnih kazališnih igara u Jajcu. Predstava Rezervat normalnosti odigrana u Trebinju, a istraživali smo i zašto mladi umjetnici odlaze iz zemlje. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno dijele Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač, odlučio je jednoglasno žiri. Obje ove knjige su, svaka u žanru kojem pripada, dosegle izuzetan umjetnički nivo, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura te književnici i kritičari Sanja Savić Milosavljević i Zlatko Jurić. Nedugo nakon objavljenog rukopisa Mali roman o tišini, Semezdin Mehmedinović promovisao je još jedan naslov, Kuća za pisanje. Primarno je izašao u VBZ-ovom izdanju, a na bosansko-hercegovačkom tržištu pojavljuje se u izdanju Bajbuka. Promocija i razgovor sa Semezdinom Mehmedinovićem, jednim od najznačajnijih pisaca savremene bosansko-hercegovačke književnosti, upriličen je u Goethe institutu u Sarajevu uz scensko čitanje odlomaka iz romana u izvedbi glumaca Aljbana Ukaja i Hane Zrno. Ili riječima samog autora: u ovom romanu osvjetljavam moje načelne poetičke postavke o književnosti. Dašak atmosfere sa promocije slušamo u audiozapisu Ines Baždalić.
1: Neformalni početak i razgovor dva pisca, Semezdina Mehmedinovića i Selvedina Avdića.
2: Rekao smo mi već i počeli. Evo, ja imam neka pitanja koja sam izabrao u ime svih nas da postavim, jel Semezdinu.
1: U fokusu posljednji objavljeni Mehmedinovićev rukopis Kuća za pisanje. Na samom početku saznajemo rukopis koji je svojevrsni nastavak knjige Mali roman o tišini i pitanje temeljno u literarnom svijetu, odnos činjenično provjerljivog i nevidljivog ili odnos fikcije i fakcije.
3: U suštini sve što je tu napisano, napisano je na način da slijedi stvarnost onoga što se meni dogodilo. Budući ovdje postoji neprestana ta blesava priča o razlici između fikcionalnog i nefikcionalnog, koji izgovaraju polupismen svijet, koji nikada zapravo pravu školu pisanja nije ni prošao, koji imaju neke svoje unutrašnje otpore za pisanje nefikcionalnog zbog toga jer su im životi prazni. I budući to je iritantno sve skupa, onda sam imao priliku da kažem čekaj malo. Ja ću sada pisati stvarne priče u kojem ću opisivati stvarne događaje svoga života, ali ću praviti male korekcije i te sitne korekcije će u stvari donositi to fikcionalno. Te sitne korekcije čine cijelu priču za nijansu dramatičniju. Ako mi imamo recimo sina koji se s neuporedivom lakoćom u Americi, u kojem je kao i u bilo kojoj drugoj zemlji na ovoj planeti pozicija žena donja u odnosu na poziciju muških. Ako se to zamijeni u djevojčicu i ono kroz šta djevojčica prolazi, ti dobijaš jedan tako dramatičan tok da postojećoj priči potpuno podigneš intenzitet.
1: Tekst Kuće za pisanje pred publikom oživljava i kroz glasove glumaca, Aljbana Ukaja i Hane Zrno.
4: Živio sam 25 godina u Americi, ali nisam prestao biti Bosanac. Moje razlikovanje od vlastite kćerke je očigledno. Čak i ona to osjeća kad kaže:
5: tvoj i moj svijet, to su dva različita svijeta, zar ne vidiš?
4: Dok se odrastala, pažljivo sam radio na tome da nipošto ne ličiš na mene, kako ne bi ponovila moje greške. Ja sam radio na tome da to

0: slobodim sebe, ali je moguće da sam imao pogrešnu strategiju. Negdje sam pogriješio, a ne znam gdje ni kada. Htio sam samo da budeš slobodna, a pretvorio sam sam sebe u zbunjenog i nesigurnog oca. Odjednom sam poželio da zapalim cigaretu. Ja sam samo ja, da sam Hakim Bey, sve bi bilo drugčije.
1: Odnos oca i kćeri ključna je figura oba naslova i malog romana O tišini i kući za pisanje, ili kako u eseju o knjizi prepoznaje profesor Tomislav Brlek. Ista rečenica ne samo da u dvije knjige ima posve različit status, nego i smisao. Rečenica koju čitamo: uvijek sam mislio kako bi bilo dobro imati kćerku da me u starosti raduje.
2: On svijet razumijeva onako kako ga je rat modelirao. Njen način doživljaja rata je potpuno drugčiji. Ovdje se radi o čistoj podjeli između vjekova. On kaže, ja sam pripadnik 20. stoljeća. To nju strašno nervira. To znači da si isključen iz ove stvarnosti 21. stoljeća, koji je neuporedivo dramatičniji. Zbog toga jer te smjene epoha koje mi ovdje osjećamo jako, zbog toga jer u svakih 20-30 godina te smjene se događaju i te smjene brišu stvarnost od prije toga i guraju ih u zabora. Mi smo sad ušli u jednu fazu koja je iznimno zanimljiva. Jedna od epizoda koja je meni važna i koja će se provući kroz ove knjige je odnos između originala i kopije. Mi smo iz svijeta originala prešli u svijet kopije. Dakle, kopije koja ostavlja mogućnost korekcija, novih korekcija. Original je čuvao vrstu autentičnosti u svijetu. To je to. To je napisao Shakespeare. Nije ništa drugo. To je napisao Shakespeare. Mi sad ulazimo u fazu u kojoj će Shakespeare biti premodeliran, u kojoj će se stvari mijenjati kako to političkim ideologijama leži.
0: Vozimo se do restorana, naše su rasprave već dobile ujednačen ton obostranog odbijanja. Bole me zglobovi šaka, ali o tome ne govorim. Ona primjećuje svaku moju promjenu.
3: Šta je tvoj problem?
0: Pita. Ja sam još uvijek u 20. stoljeću, kažem.
3: Ti spadaš u vrstu koja je na izmaku,
0: kaže Sara.
3: Ima privlačnosti u tom stanju. To je kao biti nešto drugo od onog što je ljudsko. Možda sam ja u teškoj zabludi, ali ja mislim da vidim kroz sve ovo što se dešava, kroz taj vrli novi svijet. A ono što vidim je smrt čovjeka. I taj užasni proces povezujem s kapitalizmom, feudalizmom. Nekoliko desetaka bogatih ljudi na svijetu uzima sudbinu ljudskog roda u svoje ruke. Oni su jednako ludi i zli kao što su bili nacisti. A ti odbijaš da izađeš s 20. stoljeća.
1: Semezdin Mehmedinović, pisac raspet između iznevjerenog obećanja slobode koja čuči u američkom snu i povratka u rodni kraj, koji se umeđu vremenu sveo na vlastite tragove. Semezdin traga za žilom poezije u sebi, ispisujući stranice poput stihova, ulančane, tople i žive proze. Zajedno sa svojom otuđenom kćeri, propitujući njihov složeni odnos, podiže Brvnaru u montažnom naselju na istočnoj obali i u nju, jednako u proces kao i u ishod, polaže svoje nade. Saputnici i zagovornici pritom su mu knjige Patti Smith, Sema Sheparda, Johna Bergera, filmovi Davida Lynch-a. Ili riječima autora: u ovoj knjizi osvjetljava moje načelne poetičke postavke o književnosti.
2: Ono što sam ja sada otkrio, recimo u zadnjih godinu dana, je to da zapravo književnost ima taj neki potencijal iz kojeg progovara naša vitalna životna snaga. Jer ja sam prošao neke probleme koje sam mogao proći, zdravstvene, samo zahvaljujući književnosti. Dakle, ona mi je pomogla. Ja sam iz književnosti ulazi u operacije, iz njih se vraća u operacije. Meni prilazi doktor i kaže, dajte, molim vas, možete vi meni objasniti jednu stvar. Vi ste prvi pacijent koji nakon operacije i nakon što ste izašli iz anestezije uspravili se na stolu s idejom da idete dalje. To se nikada u mome životu nije dogodilo. Odakle je to? Ja nisam znao da mu objasnim. Međutim, osjećao sam da iza toga stoji upravo to, da te pokreće nešto što je ono velika snaga. Mi smo toliko obilježeni književnošću nakon svih ovih godina.
0: Sve započinjemo, a ništa ne završava. To je zbog bolova u zglobovima. Tijelo je instrument koji donosi ugod i donosi bol. Rado bi sada da mislimo o vremenu užitka, kad je tijelo imalo svrhu, a s njim i život puni smisao.
1: Semezdin Mehmedinović puni 66. godinu, teškog je zdravstvenog stanja, ali intenzivno piše. U razgovoru na Điđikovcu saznajemo da su u opticaju još dva naslova, koja bi trebala skoro izaći. Knjiga Prstohvat, koja objedinjuje tekstove koje je Semezdin pisao i objavljivao u časopisima od 1996. godine. Drugi potencijalni rukopis nanovo bi osvjetljavao koncept i odnos kopije i originala, te nam otvorio i svijet Semezdinovog djetinjstva i odrastanja. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
4: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Nakon 5 godina rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru otvorio je prvu stalnu postavku. U proteklim godinama sistematski je građena zbirka, oslanjajući se većim dijelom na donacije, na velikodušnost umjetnika, kolekcionara i prijatelja kulture, koji su prepoznali važnost takve institucije u Mostaru i Hercegovini. Rezultat toga je zbirka koja danas broji više od 550 umjetnina, različitih medija i stilova. Stalna postavka otvorena je u kampusu Sveučilišta u Mostaru, u Rodoču, u okviru manifestacije Mostarsko proljeće, 28. dani Matice Hrvatske. O stalnoj postavci Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru će Dragana Radovanović-Čalija.
6: Nakon 5 godina postojanja i vrijednog rada iza sebe, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru je u svom fundusu sakupio preko 550 vrijednih umjetničkih djela, od čega su odabrana 174 i čine prvu stalnu postavku muzeja. Direktor muzeja Marin Ivanović.
7: To je bio prostor na periferiji grada, devastiran, kulturološki neprisutan u svijesti grada Mostara i mi smo zapravo pokušali stvoriti jednu novu destinaciju i ne samo publiku, nego kako je rekao ravnatelj HNK Ivan Vukoja, stvorili smo zajednicu ljudi koji vole umjetnost, kolekcionara koji sabiru ljubitelja, stvorili smo zajednicu umjetnika koji dolaze od svukuda. Sabrali smo zbirku od 550 umjetnina u 5 godina, što je stopa sabiranja neusporediva sa bilo kojim drugim muzejem u Hrvatskoj, a to su referentne točke, dakle i to smo preskočili, napravili smo sjajne izložbene programe međunarodne aktivnosti, od kojih je kruna Venecijansko bijenale i sada stalni postav u kojemu se nalazi 174 umjetnine od 147 pojedinačnih autorskih imena.
6: Kustos Vladimir Filipović.
8: Tu su brojna, kvalitetna, vrhunska imena umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, općenito naše regije. Tu se iza mene nalazi Goran Petrač, Stjepan Skoko. Najstarije dijelo je dijelo jednog Čeha iz 1930. godine, skulpture Deškovića iz 1932. godine. Imena kao Hamid Bajramović, Matko Vekić, Biserka Baretić, Josip Ivanović, Edo Murtić, ogromno dijelo koje je najimpozantnije zapravo je dijelo Zoltana Novaka, Murakamijev ekran, dimenzija 2,5 x 6 metara, ali i mural Tomislava Buntaka, Paronovog kći, pronalazi Mojsije na rijeci Neretvi, gdje on spada europsku ikonografiju sa trenutnom bosansko-hercegovačkom umjetnosti.
6: Skulptura Ganga Adisa Elijasa Fejzića jedno je od brižljivo odabranih dijela koja čine stalnu postavku. Sve što donosi ljepotu i pravi mostove među ljudima, a muzej to čini, ima nemjerljivu vrijednost, kaže Fejzić.
9: To je jedna, recimo, metafora u trodimenzionalnoj materiji, metafora onoga što je tradicionalna pjesma ovih prostora koju znamo pod imenom Ganga. I meni je prije svega i drago i čast da sam dio ovakve postavke i ovog projekta, jer me za njega vežu i profesionalne veze i ambicije, ali i vrlo solidna prijateljstva.
6: Izložba je organizovana u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostarskog proljeća. Predsjednica Matice Ljerka Ostojić rekla je da sa ovom institucijom kulture imaju izuzetnu saradnju od osnivanja.
10: Matica Hrvatska Mostar, Mostarsko proljeće, 28. po redu, je tim puno bogatije uz ovu izložbu, uz ovaj stalni postav, a i njima je važno da su uz nas, tako da smo zajedno ti koji baštinimo kulturu, identitet naroda i sve ono što je poslanje i Matice Hrvatske, ali i sveučilišta u Mostaru.
6: U 5 godina muzej je ugostio više od 20 izložbi, 30 izložbi spoljnih projekata, promocije knjiga i predavanja, a istim tempom namjerava nastaviti i pred njima su veliki planovi, kažu kustos Filipović i direktor Ivanović.
8: Na prvom otvorenju je bilo 20 ljudi, a sada na zadnjem otvorenju izložbe bilo je za Noć muzeja bilo je preko 450 posjetitelja, što svjedoči zapravo da smo napravili ogroman posao i stavili smo naš muzej na jednu točku kao relevantnu ustanovu.
7: Samo maštamo, sanjamo ponovno kao što smo sanjali na samom početku. Nadamo se naravno i većim prostorima u kojima ćemo moći bolje to predstaviti i novim izdanjima i novim izložbenim i međunarodnim projektima. Vjerujem da će muzej nastaviti živjeti propulzivno kako je živio do sada.
6: Sa velikim planovima za budućnost Muzej moderne umjetnosti nastavlja da bude za naše prostore jedinstven pregled prve polovine prošlog vijeka u vajarstvu, slikarstvu, grafici i fotografiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: A i dalje ćemo u kulturnom mozaiku o vizuelnoj umjetnosti. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba fotografija, ambijentalne instalacije i trodimenzionalnih slika, anatomija pejzaža čiji su autori bračni par Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović. Njihov stvaralački izraz karakterišu reflektivnost, emotivna dubina i snažna simbolika prožeta temama identiteta, duhovnosti i sjećanja. A u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba fotografija pod nazivom Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Milomira Kovačevića Strašnog. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u ratnom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. O ovoj izložbi govori kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Ivana Udovičić.
11: Ovo je jedna vrlo kompleksna tema koja se naravno do sada obrađivala na različite načine i više puta, međutim ovo je jedan umjetnički i dokumentarni projekat koji prezentira ono što se u ratu događalo u smislu tog kulturnog otpora, duhovnog otpora u potpuno različitim i ambijentima i medijima i vrstama umjetnosti i kulture. I evo jedan podsjetnik na koji način je sve Sarajevo preživjelo. Nastojimo da prikažemo i atmosferu, dakle pozorišne predstave, otvaranje izložbi, koncerti, ali i pojedinačni portreti umjetnika, kao i neke zaista sarajevske situacije iz tog perioda, umjetnike koji nose vodu, koji sakupljaju drva i tako dalje.
5: Međunarodni žiri predstojećeg Venecijanskog bijenala savremene umjetnosti, koje će se održavati od 9. maja do 22. novembra, podnio je ostavku poslije spora koji je izazvala odluka organizatora da, uprkos stavu žirija, dozvoli učešće Rusije. A podsjećamo, na 61. međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji, Bosnu i Hercegovinu predstavljaće projekat Domus Diasporica, prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, čije će otvaranje biti upriličeno 8. maja, veče uoči zvaničnog početka bijenala. Tema projekta odnosi se na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Autor projekta Mladen Bundalo kaže da se temom dijaspore bavi dugo i da je na ovaj način predstavio iskustvo formiranja, kako ih on naziva, više domova.
12: Radovi se negdje u stvari oslanjaju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina, koje ja obrađujem kroz različite medijume, kroz film, kroz tekst, kroz crteže, kroz različite eksperimentalne tehnike, gravura, laserskim vizačem. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja je negdje tu podsjećan i ima elemente doma, kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanje vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma, što je nekada jako ključno kompleksan proces. I u stvari na koji način mi možemo prihvatiti da imamo više domova, znači da ne moramo u stvari odbaciti prijašnje domove, nego da se snađemo u jednom složenom sistemu više domnosti na neki način.
5: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, kojem je ovo treće učešće u organizaciji Nacionalnog paviljona Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji savremene umjetnosti, čija je tema ove godine u molskom ključu i fokus stavlja na suptilnije i marginalizovane narative u prikazivanju pristupa i odnosu prema umjetnosti, pojašnjava kustoskinja projekta Isidora Živković.
13: Tom idejom da umjetnost i tekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica. Vjerojatno iz samog imena već jasno da se radi o temi dijaspore, koja je ovdje postavljena kao krovna tema, a na kojoj se nadovezuju pitanja koje se tiču odnosa prema domu, osjećaja identiteta, uslovljenosti svih tih fenomena nekim većim faktorima, kao što su neki politički, društveni, ekonomski, istorijski kontekst.
5: Paviljon Bosne i Hercegovine i na ovom bijenalu biće postavljen u prostoru renesansne palate Malipiero na Velikom kanalu, jednom od historijskih i kulturnih središta Venecije, što doprinosi kontinuitetu i prepoznatljivosti predstavljanja Bosne i Hercegovine na ovoj smotri savremene umjetnosti.

0: Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Teatar,
1: književnost,
0: film,
1: likovna umjetnost.
0: Reportaže,
1: izvještaji,
0: prikazi,
1: razgovori.
0: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: Vi ste na talasima BH Radija 1, pratite Kulturni mozaik u kojem ćemo u nastavku govoriti i o teatru. Predstava Za život cijeli reditelja Jasenka Pašića otvorila je sinoć 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala održat će se i bogat prateći program, poput izložbi, radionice i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. jun. O festivalu glumca u Konjicu će direktor festivala Benjamin Mušinović.
3: Definitivno i dalje ostajemo vjerni našem primarnom cilju, a to je fokus na one koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, koji su fundament Piščevog djela, to su glumci i glumice. I ove godine ćemo slaviti virtuoznost i snagu glumačkog izraza kroz 8 teatarskih ostvarenja, iznimno recentnih i kvalitetnih produkcija, primarno dakle bosansko-hercegovačke produkcije su u pitanju, njih 7. Imamo goste iz Centra za kulturu Tivac sa predstavom Mirandolina koja objedinjuje iznimno značajna dakle imena teatarske umjetnosti iz čitave regije. U narednim danima očekuju nas ostvarenja iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Narodnog pozorišta Tuzla, koprodukcijska predstava također iz Hrvatskog narodnog kazališta sa Narodnim pozorištem Mostar. Narodno pozorište Mostar također donosi jedan naslov nedavno izveden u njihovoj kući, riječ je o predstavi koja je posvećena Mujevi Komadini. Za nama je studentsko pozorište Banja Luka. Festival prati i bogati sadržaj u off programu. Riječ je o saradnji sa Francuskim institutom.

U tom u Sarajevu mi ćemo imati kinoprojekcije za osnovce i za odrasle, također strip izložbu, takmičarski program, školski teatar za osnovne škole grada Konjica. Riječ je o mladim ljudima koji se predstavljaju kroz monolog, recitativ i kolektivnu glumačku igru u saradnji sa svojim pedagozima, mentorima, dramskim sektorima.

0: tiču svakodnevnog života savremenog čovjeka, otuđenosti, pasivnosti, društvenih podjela i čekanja na promjene koje ne dolaze. Riječ je o duodrami sa elementima komedije, situacije, zabune i apsurda. Predstava je koprodukcija Kulturno-sportskog centra Kakanj i kulturne scene Male stvari iz Trebinja. Slušamo reditelja i glumca Željka Miloševića i Mirzu Bajramovića koji igra s njim.
1: Razno razni su rezervati normalnosti, a ja poželim svima da dođu u naš pozorišni rezervat normalnosti, da se zajedno smijemo o sebi, da prepoznajemo ljude oko sebe, ljude s televizije, sa portala, da prepoznajemo sebe, kao što smo i mi sami sebe prepoznavali stvarajući samu i predstavu.
2: Komedija kao žanr, pogotovo naša gdje se susreću i prepliču različiti komedijski žanrovi, mislim da to smiješno nadilazi i prelazi u nešto što se zove duhovito. Dakle, to ima određeno značenje i cilj je da publika kroz priču dva lika na sceni sebe prepozna u svom životu, u situacijama u kojima se oni nalaze.
0: A večeras premijera u pozorištu Prijedor. I to predstave Misterija Buffo u režiji Davida Alića. Nastala prema tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa, predstava donosi satiru i oštru kritiku društva kroz igru i grotesku bez previše filozofije. Slušamo reditelja Davida Alića i direktora pozorišta Prijedor Srđana Knjeginjića.
3: Opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami ono izazova i težine priče koju govorimo i zaista se nadamo da će publiku u onom pravom smislu kako smo i mi želeli to da prenesemo da razume i da prihvati i da se zabavi na kraju krajeva, jer od toga i polazimo, od pučkog, od nečeg zabavljačkog.
4: U sve moguće pore društva zalazi ovaj komad i mislim zato da je aktuelan, kao što je bio i kad je napisan, koje godine je 69. Dakle, eto, datira iz 69. godine i dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
0: Čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović gostovao je protekle sedmice u Prijedoru, gdje je na tribini Anatomija zla govorio o filmu Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji progovara o možda najstrašnijem zločinu 20. vijeka, stradanju u Jasenovcu. Scenarij za film Zlatni rez, odnosno Djeca Kozare, Arsen Diklić napisao je prije više od 35 godina. Od 80. godina prošlog vijeka Zafranović je imao želju snimiti ovaj film, ali nije uspijevao. No ipak, posljednjih godina, vratio se ovom projektu jer je želio i na veliko platno prenijeti ovu priču, koja nije samo istorijska, već univerzalna opomena.
6: Ja sam naravno pokušao da napravim film koji govori o zlu, ne samo o zlu koje je bilo onda, nego o zlu koje je danas. To su neke paralelne stvari. Temelj je naravno bio Jasenovac i sva ova dokumentacija i sve što mi je bilo na raspolaganju je ugrađeno u temelj tog filma, a ostale je bila moja inspiracija tim užasnim stvarima koje su se tamo dešavale. I mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima. Mislim da će se masa ljudi okretati oko sebe, da li je njegov dobri susjed potencijalni kad dođe do prilike i kad dođe do nekih velikih pomaka u društvu ili ideologiji ili u ratu, da li će on krenuti protiv vas ili protiv čitavog jednog naroda. Tako da je to film o tome.
0: Još od filma Okupacija u 26 slika, s kojim je stekao globalnu slavu 1978. godine, a u kojem je govorio o nasilju fašističke okupacije, Zafranović se svojim filmovima suprotstavlja nacionalizmu, ali i dovodi u pitanje opravdanost istorijskog nasilja.
6: Kako sam ja rođen u Hrvatskoj, to je moja zemlja, odnosno moja zemlja bila Jugoslavija, naravno, ali nje više nema. Ostala je Hrvatska i mislio sam uvijek da, kad sam se prvi put sreo sa Jasenovcem prije možda 40-50 godina, više i ne znam, sad sam svoje alate filmske koje znam stavio u funkciju da se istraži to zlo i da vidim da li postoji potencijalno zlo danas oko nas koje može da u jednom momentu bude nova katastrofa za sve. I skidajući sa sebe preko filma, jer to je jedini moj alat, ja sam skinuo tu ustašku košulju sa jednog dijela ljudi koje ja poznam i ne bi se trebali povezivati Hrvati sa ustaštvom.
0: Uz Arsena Ostojića i Zafranović je radio na scenariju, dok glumačku podjelu predvode Leon Lučev, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Miki Manojlović, Irfan Mensur, Anica Dobra, Rene Bitorajac, Bojan Navojec. Snimanje filma počelo je u julu 2022. i s prekidima trajalo je do kraja avgusta 2023. godine. Najvećim dijelom snimano je u Srbiji, dodaje Zafranović.
6: To je dosta teško, danas se vrlo teško film isfinansira. Uvjeti nisu evropski, nisu nikad ni bili, ali sad su još gori nego što su bili. Nekako kinematografe nisu spremne za takve neke poduhvate koje imaju, recimo mi smo imali oko 180 glumaca. Znači, za najmanju ulogu od jedne riječi bio je glumac. Bila je miješana ekipa, vrlo je važno reći da su tri glavna glumca iz Hrvatske, tako da ima ljudi koje misle kao i ja. I naravno, trebalo je to sve skupa na području Srbije, mi smo to snimali u okolici Vršca. Zanimljivo je da smo snimali film o Jasenovcu u selu koje se zvalo Jasenovo, jedno 14 km od Vršca. Tu smo sagradili logor koji ovako dosta je bio po nekim nacrtima i po nekim svjedočanstvima sličan ovom logoru koji je postojao. A ostale stvari smo snimali nešto malo u okolici Zrenjanina, nešto malo u okolici Bečeja, u onom dvorcu koji je igrao Jastrebarsko odgajalište. Tako da smo prošetali kroz Vojvodinu i na kraju u Beograd smo ga montirali i završili ne samo film, nego smo napravili seriju od 7 nastavaka po sat vremena, dakle jedan ogromni posao.
0: Dio filma snimljen je i u Bosni i Hercegovini, odnosno Ukrajini, pa je i sam Zafranović po vlastitom priznanju osjećao veliku odgovornost radeći film o prostoru koji je među najviše stradalim u Drugom svjetskom ratu. Zato je i ovaj boravak u Prijedoru za njega bio emotivan i važan.
6: Ja sam osjećao strašnu odgovornost kad sam radio ovaj zadnji film, baš za ovo područje ovdje koje je najviše nastradalo i najtragičnije prošlo. Tako da sam svo vrijeme imao malu tremu. Ja bih želio da ovdje bude neka vrsta premijere, zato što je ovdje to dosta važno. Mislim da će ovdje ljudi najbolje shvatiti o čemu se radi.
0: Film Zlatni rez 42, na kojem je Lordan Zafranović radio dugo i posvećeno, premijerno bi trebalo da bude prikazan ove godine, a s obzirom na to da je nakon dokumentarca o Jasenovcu i filma Zalazak stoljeća, zbog kojeg je bio primoran da emigrira iz Hrvatske 1991. godine, ovo djelo on vidi i kao krunu svoje karijere.
7: A premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in BiH u subotu 9. maja zatvara se 31. izdanje modula Memorije festivala koji se održava već godinama u znak na kulturu sjećanja. Autorica filma je glumica Selma Alis Pahić, a koproducenti su javna ustanova MES i Sarajevski ratni teatar. Dokumentarni film Aj Karmela Made in BiH emotivno je svjedočanstvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Europi. Kroz pogled protagonistkinje predstave Pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje. Predstava I Carmela bila je 21 godinu na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra. Odigrana je u 26 gradova BiH i 40

0: gradova Evrope, povezujući ljude, prostore i pokidane veze i nakon rata i ostavljajući tragove koji nisu zaboravljeni. Život predstave Aj Carmela prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Svjedoci smo masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine u potrazi za sigurnijim poslom i dostojanstvenim životom. Taj talas ne zaobilazi ni kulturnu scenu. Sve je više umjetnika i kulturnih radnika koji kofere pakuju zbog studija, usavršavanja ili jednostavno stabilnih uslova rada. Kulturne institucije suočene su s financijskom nesigurnošću, a nezavisna scena preživljava zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca. O odlasku mladih umjetnika istraživala je Sandra Eles.
1: U zemlji bogate istorije i kulturne raznolikosti, koja je iznjedrila neke od u svijetu priznatih imena poput Ive Andrića, Meše Selimovića, Voje Dimitrijevića, Dani Satanovića, paradoksalno je da je došlo vrijeme da upravo oni koji stvaraju, propituju i čuvaju identitet društva kroz umjetnost, često ne pronalaze uslove za dostojanstven rad i život. Profesorica sa Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Lea Jerlagić, koja je i sama u jednom momentu radi edukacije napustila BiH, istakla je da ne vidi pozitivnu budućnost za bosansko-hercegovačke umjetnike u njoj.
2: Smatram da što se tiče kreativnog posla, ne znam za Bosnu i Hercegovinu cijelu, Sarajevo je, mislim, jako zanimljiv centar. Što se tiče finansijskog života od tog kreativnog rada, imamo veliki. Neki studenti koje ja pratim, koji su otišli, uglavnom se ne bave ovim poslom. Ima mali broj, to je veoma, veoma mali procenat onih koji zaista ostanu u sferama umjetnosti. Kako van Bosne i Hercegovine, tako i unutar granica Bosne i Hercegovine. E sada ja mislim da se ljudi odluče da odu prvenstveno zbog boljih ekonomskih uslova. Šta nam druga zemlja može ponuditi, možda neka bolja prilika zbog toga. A što se tiče umjetničkog stvaralaštva, teško je gdje god da odete. Ono što nam neke zemlje nude i što nije zanemarivo, to je veliko tržište koje mi ovdje nemamo. Čak i ako uzmemo u obzir cijelu Bosnu i Hercegovini, to su veoma male brojke, a onda od tih brojki oni koji bi bili zainteresirani za kupovinu umjetnine zaista jedna manjina.
1: Mlada višestruko nagrađivana dramska spisateljica Emina Kovačević-Podgorčević otišla je u London kako bi završila master studije. Unatoč vrhunskim uslovima koje nudi Velika Britanija, vratila se, kako kaže, zbog ljubavi prema domovini, iako i dalje smatra da BiH nije plodno tlo za kulturne radnike.
3: Meni je boravak u Londonu znači, osim tog profesionalnog usavršavanja i proširivanja vidika iz predstave o kakvim sam samo mogla stanja da ću nekad posvjedočiti jer su budžeti ogromni. Meni je uvijek želja bila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Ja nisam neko ko sebe može vidjeti kao umjetnicu koja stvara negdje vani. Mislim, to mi se ispostavilo tačno u Londonu da ja ne mogu da se bavim nekim vanjskim svijetom kada ima toliko bolnih tačaka koje imam potrebu da propitujem na umjetnički način koji su mi u neposrednoj blizini kući u Bosni i Hercegovini. Imala sam veliki strah pred povratak u Bosnu i Hercegovinu, kako će to izgledati, jer smo negdje svi svjesni da, ja bi to nazvala sistematskim kulturacidom, gdje je kultura stavljena na zadnje mjesto. Očekivale su me priče o kolegama i kolegicama koje nisu mjesecima primale honorare zbog blokiranih budžeta.
1: Bosansko-hercegovački glumac koji više snima i radi van BiH nego na domaćoj sceni je Adnan Hasković. On ističe da bi se mnogo toga trebalo promijeniti kako bi češće radio u svojoj matičnoj zemlji, jer ona ne nudi dovoljno prostora za kontinuiran rad glumaca.
4: Da bi uopšte glumac mogao i umjetnik da radi adekvatno i kontinuirano, mora da postoji jedno sistemsko rješenje koje bi pružilo priliku svima i ovim iskusnijima za nastavak, za nadogradnju, a ovim mlađima za sticanje uopšte iskustva i pojavljivanje pred kamerama, pak najveći deficit je u filmskoj umjetnosti. Puno je faktora koji o tome odlučuju, mislim da je taj ključni sistemsko izdvajanje za kulturu, za generalnu filmsku umjetnost, jer bez toga ne možete. Ono nužno u početcima ne može donijeti profit, zato što teško je očekivati u ranim fazama da će se to desiti, ali kasnije će ono donijeti jedan veliki benefit, gdje vama jedna serija može da otvori vrata svim ostalim, da vrati čak novac. Recimo, vidjeli smo u Španiji La Casa de Papel, pa kasnije Španija bukvalno procvjetala. Krenula je ekspanzija produkcije u Španiji, tako isto sa Korejom.
1: Zbog dugogodišnjeg zanemarivanja kulture u Bosni i Hercegovini i izostanka sistemske podrške, mladi talenti ostaju bez mentora i prostora za rad, te zahvaljujući njihovom entuzijazmu i borbi za vlastito mjesto u umjetničkom prostoru, publika može uživati u raznovrsnom i kvalitetnom sadržaju koji propituje, inspiriše i povezuje. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
0: Ovom pričom o izazovima sa kojima se mladi umjetnici susreću u Bosni i Hercegovini i zašto odlučuju da se usavršavaju i nastavljaju svoje karijere van zemlje, došli smo do kraja ovosedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija je na programu za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoj. Do slušanja.
5: BH Radio 1.
6: 1 za sve.

0: Predsjednici pet stranaka s hrvatskim predznakom HDZ 1990, HRS, HMP, HŠ i HDS potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog, a njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda kandidature su dosad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima bit će finansirana rekonstrukcija ceste od Broda na Drini do granice s Crnom Gorom u Šćepan Polju, kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, osvrnuvši se i na trenutne gužve na granicama s Evropskom unijom.
1: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran i to je bilo na moj zahtjev da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu. Stvar je političke realnosti. Građani koji se osjećaju poniženo na granicama moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. To znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
0: A prema posljednjem mjerenju u Ham Pjesku je 20 stepeni, Bihaću 21, Trebinju 22, Sarajevu 23, Mostaru, Tuzli i Zenici 26, u Banja Luci 27 stepeni. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

14 sati i 4 minute, dobar vam dan, na početku smo novog izdanja Epicentra. U kantonu Sarajevo danas je dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva i o tome ćemo danas, a govorimo i o 30 godina rada Agencije za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ekološke organizacije iz Vareša potpisale su kaznene prijave protiv odgovornih osoba iz kompanija i institucija u Federaciji Zeničko-Doboj kantonu za narušavanje zdravlja stanovnika Vareša. Govorimo i o kampanji o održivom upravljanju otpadom u Gacku. Održan je danas i okrugli stol o sudskoj praksi u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu. Organizatori BIRN, Balkanska istraživačka mreža i Centar za istraživačko novinarstvo. Govorimo i o stručnom skupu o transformaciji poslova, brige i njege. U Sarajevu danas i panel diskusija Nova muzička škola za Novi grad, pa ćemo

0: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 upriličila je danas polaganje cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995 u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992-1995 godine. Cvijeće su položili predstavnici raznih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, udruženja roditelja ubijene djece i brojne druge delegacije. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uku izjavi novinarima prije početka zvanične ceremonije podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve. Slušamo izjavu premijera Uka i načelnika Sarajevske općine Stari Grad Irfana Čengića.
1: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Dakle, to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti. Nažalost, to se dešava i u ovom trenutku u različitim dijelovima svijeta i dalje djeca se ubijaju. Kada će se to stati, ne znam, ali je jako bitno da mi kao institucije govorimo o tome i da jačamo naše institucije kako ne bi bili u položaju kako smo bili 92. 95. godine kada smo se morali braniti, kada su naši najmiliji i naši najmlađi bili ubijani. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu. I nedavno smo imali izvještaj tužiteljstva kantonalnog na vladi, gdje je jedna od tema bila, gdje su članovi vlade, gdje smo svi pitali tužiteljstvo kada će se procesuirati predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece u Sarajevu. Tako da ćemo na tome insistirati u narednom periodu. Pravda jeste spora, ali u jednom trenutku, bez obzira na sve obstrukcije koje postoje decenijama, mora se doći na vidjelo.
2: Ubijena djeca Sarajeva najbolje svjedoče o tome koliko su oni bili nemilosrdni u svojim zločinima. I ja kao neko koji je rođen u ratu i zapravo to su sve moja generacija i starija djeca od mene, zaista nosimo nekako tu obavezu da nove generacije učimo onome što je bilo i da ih učimo da oni ne budu takvi, da ne sijemo mržnju i da razvijamo Bosnu i Hercegovinu, ali da nikada ne zaboravimo svaku nevino ubijenu osobu, a pogotovo svako nevino ubijeno djete.
3: Epicentar.

0: Ovaj razgovor, cijenjeni slušatelji, snimljen je nešto prije početka današnje emisije. Sinoć u Federalnoj agenciji za bankarstvo bilo svečano, danas radno, a radno povodom 30 godina Agencije za bankarstvo, pa eto, povoda za razgovor sa direktorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Jasminom Mahmuzićem. Evo, čestitam 30 godina, obilježavate ih i radno. Evo, kako ste danas?
1: Pa, vrlo uzbuđeno, moram da priznam, 30 godina je vrlo značajno bilo i pogotovo ako uzmemo jedan ovakav događaj kao priliku da napravimo retrospektivu šta je sve urađeno. Urađeno je puno, mi smo sada izdali jednu monografiju koja je analizirala rezultate poslovanja Agencije za bankarstvo. 1996. godine, kada je vrlo vizionarski napravljena agencija kao nezavistan regulator, čija je zadaća bila da čuva stabilnost bankarskog sistema, što u to vrijeme nije bilo baš i pretjerano lako, ako se sjetimo na što je Bosna i Hercegovina ličila i kako je izgledala 1996. godine, tek posle Daytona. Međutim, tadašnja vlast je imala viziju i razumijevanje da bez nezavisnog profesionalnog regulatora nema stabilnog bankarskog sistema, bez njega nema ni privrednog rasta, nema ni stabilnosti financijske, koji jeste ključ za privredni rast i za razvoj jedne države. Od tada do danas urađen je ogroman posao, blizu 2000 podzakonskih akata je izdato, ogroman broj kontrola je urađen, sačuvana je stabilnost bankarskog sektora. A bankarski sektor nisu samo krediti i depoziti, bankarski sektor jeste u suštini povjerenje javnosti, povjerenje građana, povjerenje države, da oni kojima je, čija je zadaća da čuvaju naš novac, ga čuvaju na odgovarajući način, što se pokazalo u odgovarajućim situacijama, jer 30 godina nije samo jubilej, to je dokaz zrelosti, dokaz da je institucija na svaki način sazrela i da ima i znanje, ima historijski naučene lekcije da se nosi sa različitim krizama.
0: Imali smo kriza. Pregurala pubertet.
1: Pregurala je pubertet davno i već je sazrela. Imali smo veliki broj kriza koje su iza nas. Ako se samo sjetimo, prešli smo sa tog platnog prometa SDK na banke, pa onda smo imali veliku krizu 2008. godine. Pa smo imali COVID, pa smo imali Sber, pa smo imali krizu sa inflacijom i kamatama visokim. Dakle, agencija je bila ključni igrač koja je radila na stabilnosti čitavog finansijskog sistema i čitavog bankarskog sistema i taj sistem je uspio da ostane očuvan i stabilan, a u vrlo turbulentnim političkim okolnostima koje smo imali u Bosni i Hercegovini. Nije to slučajno, dakle, to je plod predanog profesionalnog rada svih ljudi koji rade u agenciji.
0: Gdje smo danas još, rekao ste, radilo se i na izgradnji povjerenja, na izgradnji bankarskog sistema. Šta je sa građanima? Koliko imamo povjerenje u bankarski sistem?
1: Pa evo, građani imaju pravo da vjeruju u bankarskom sistemu. Ranije sam spomenuo sve ove krize koje se dešavaju. Mi smo na odgovarajući način reagovali, prevenirali negativne udare. Evo, zadnja kriza koju smo imali sa rastom kamatnih stopa, Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi gdje kamatne stope nisu rasle. Mi smo jedini regulator koji je odlučio da ne prati ono što radi Europska centralna banka i čitav svijet, rekli smo nećemo rasti, nećemo dozvoliti da kamate rastu, kamate su ostale u istom nivou, ako gledamo prosjek, naravno, u 2019. godini. Što je značajno, jer zamislite da se desio rast onaka kakav se desio u Europskoj uniji, ogroman problem je nastao za privredu, za građane, koliko građana ne bi imalo mogućnost da vraća kredite koje je već imao pravo.
0: A svi se sjećamo one krize sa onom bankom, onim kreditima švicarskim.
1: Švicarski krediti, naravno. Neke reakcije možda su došle zakašnjele, neke reakcije su bile na vrijeme, ali naravno agencija je uvijek bila tu da ispunjava zadaću, a to je da očuva stabilnost bankarskog sektora i sigurnost depozita građana koji drže u bankama.
0: Taj depozit, evo pričali smo o kreditima, kako kamate ne rastu i sve. A šta nam je sa štednjom? Jel još uvijek imamo povjerenje u banke? Jesmo li se riješili onih madraca?
1: Pa madraca se nikada ni jedna država nije do kraja uspjela riješiti. Uvijek ćete imati jedan broj građana koji će novac držati kod kuće zbog određenog nepovjerenja, ne samo u banke, možda i zbog određene političke nestabilnosti koju osjećaju. Međutim, taj broj se smanjuje, mi vidimo svake godine značajan rast depozita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nekada i preko 5%. što je značajan indikator povjerenja, rasta povjerenja i očuvanog povjerenja građana u bankarski sistem Bosne i Hercegovine. Evo, za ovih 30 godina nikada se nije desilo da neko od građana izgubi depozit. Sve što ono što su držali u bankama bio je sigurno i ostaće sigurno, i zahvaljujući tome mi imamo ovako siguran bankarski sistem koji je spreman da se odupre svim udarima koji mogu nastati izvana. Mi sad već radimo sve moguće scenarije koji mogu nastati kao posljedica ove političke nestabilnosti. Spremni smo na te scenarije, spremni smo da odgovorimo, jer naš sistem je potpuno samoodrživ. Dakle, čitav naš bankarski sistem se potpuno finansira od depozita institucija i građana Bosne i Hercegovine.
0: Ovu zrelost, ovaj 30-godišnjak, obilježava i radnom konferencijom.
1: Tako je, imamo danas radnu konferenciju. Na konferenciji učestvuju predstavnici međunarodnih financijskih institucija koje posluju u Bosni i Hercegovini, predstavnici akademske zajednice. Imamo jedan vrlo zanimljiv panel na kojem učestvuju svi bivši guverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine, koji će dati svoju perspektivu i svoj osvrt na značaj onoga što je agencija uradila. Nažalost, Centralna banka u Bosni i Hercegovini ima vrlo ograničenu ulogu zbog samog zakona po kojim djeluje, što je problematično, jer mi onda nedostaju nam vrlo značajni makroekonomski alati koji možemo koristiti kako u miru, a pogotovo kad je kriza u pitanju. Ja koristim mir kao ili krizu kao ne dva suprotna termina. Dakle, Centralna banka ima ograničenu ulogu, ima samo currency board i obaveznu rezervu, sve ostale instrumente makroekonomske politike i monetarne politike nema na svom raspolaganju, što stavlja naravno dodatno opterećenje za regulatora bankarskog sistema, koji ima tu nezahvalnu zadaću da bude posljednja linija odbrane bez ikakvih dodatnih zaštitnih slojeva.
0: Sretan vam rad.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam. Hvala vama za vrijeme koje ste izdvojili za nas, i nek bude uspješno i u narednih barem 30 godina. Bio je ovo direktor Agencije za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Jasmin Mahmuzić.

0: U Varešu je danas počela inicijativa javnog potpisivanja kaznenih prijava protiv nadležnih institucija i odgovornih osoba zbog, kako organizatori navode, dugotrajnog i ozbiljnog ekološko-zdravstvenog problema u ovom području. Inicijativu su pokrenula lokalna ekološka udruženja uz podršku partnerskih organizacija s ciljem da se utvrdi odgovornost za izostanak adekvatnog reagiranja na zagađenje koje prema njihovim tvrdnjama već duže vrijeme ugrožava zdravlje stanovništva, uključujući i djecu. Građani izražavaju nezadovoljstvo sporim reakcijama institucija, nedostatkom sistemskih mjera i neispunjenim obećanjima o zaštiti zdravlja i sanaciji izvora zagađenja. Iz ekološke udruge Opstanak Vareš kažu da je ovo tek početak inicijative podnošenja kaznenih prijava protiv svih odgovornih u Bosni i Hercegovini, težišno u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i u kantonalnim institucijama Zeničko-Dobojskog kantona. Kaznenu prijavu inicirali su Udruženje građana Eko Vareška inicijativa iz Vareša, Ekološka udruga Opstanak iz Vareša i Ekološka udruga Fojničani iz Maglaja uz podršku Arhus centra iz Sarajeva. A u nastavku ćemo o poslovima brige i njege. Naime, poslovi brige i njege temelj su svakodnevnog funkcioniranja društva i ekonomije, ali u Bosni i Hercegovini ostaju sistemski nevidljivi, podcijenjeni i dominantno neplaćeni. Nova analiza organizacije UN Women pokazuje da upravo ovaj sektor predstavlja jednu od najvećih propuštenih razvojnih prilika, ali i ključnu polugu za smanjenje rodne nejednakosti, povećanje zaposlenosti i dugoročni ekonomski rast. Inače, organizacija UN Women uz podršku vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizirala je danas u Sarajevu stručni skup pod nazivom Transformacija poslova njege i brige, uvidi, investicije i politike. Slušamo predstavnicu organizacije Joanne Bishop.
1: The study that we're presenting today highlights the critical role of care in the economy.
2: Ova studija koju danas predstavljamo naglašava kritičnu ulogu poslova u oblasti njege u ekonomiji i u društvu u cjelini, kao i jedan značajan nepresušan potencijal za rast ekonomije, osnaživanje žena i širi socijalni razvoj. Trenutno Bosna i Hercegovina ima 23,2% poena jednog jaza u zapošljavanju kada je u pitanju nesrazmjer među spolovima i ovo je dakle jedan od podataka koji želim sada da vam iznesem i sa tim procentom ona je među u vrhu zapravo Evrope, odnosno regiona, a to uzrok za to nije samo obrazovanje, jer žene su obrazovane u Bosni i Hercegovini, već je to zbog nejednakog pristupa njesi. Svi znamo da žene dnevno potroše oko 6 sati i više od 6 sati obavljajući poslove njege, odnosno brige, koji su neplaćeni, što je ekonomski nevidljivo i monetarna vrijednost tog posla je 34.000 konvertibilnih maraka po ženi godišnje. U ovoj studiji su naglašena tri velika jaza kada je u pitanju pristup i pod broj 1 to je loš obuhvat u predškolskom obrazovanju, 25 do 30% u poređenju sa Evropskom unijom, što je u prosjeku 94,6%. Zatim, kao broj 2, tu navodimo

0: ograničene usluge koje nisu strukturirane kako treba, a odnose se na gerontološku brigu. Elderly persons and a number of fiscal
1: policy gaps. Nova analiza organizacije UN-Women pokazuje da upravo ovaj sektor predstavlja jednu od najvećih propuštenih razvojnih prilika, ali i ključnu polugu za smanjenje rodne nejednakosti, povećanje zaposlenosti i dugoročni ekonomski rast. O rezultatima analize govori konsultantica u organizaciji UN-Women, dr. Leila Turulja.
2: Ono što je centralni nalaz studije jeste da Bosna i Hercegovina troši značajan procenat, preko 9% bruto domaćeg proizvoda na ono što jeste relevantno za sektor ekonomije brige i gotovo smo na nivou prosjeka Evrope. Međutim, samo 0,1% ide na investicije na brigu, kao što su vrtić, kao što je kućna njega i tako dalje. Ostatak su kompenzacijski transfer, porodiljne naknade, invalidnine i tako dalje. To je, kada ovo dvoje uporedimo, omjer je ogroman. Drugim riječima, mi ovim šaljemo poruku da plaćamo ženama da ostanu kod kuće i da one vode brigu, a ne da budu zaposlene. Također je značajno istaknuti da određeni kantoni ništa ne izdvajaju na predškolski odgoj, koji je vrlo značajan kada govorimo o zapošljavanju žena, odnosno da postoji ta infrastruktura da bi žene imale gdje ostaviti djecu. Studija nakon prezentiranja podataka predstavlja tri scenarija, investiciona scenarija, od onog konzervativnog koji bi koštao oko 0,22% bruto domaćeg proizvoda i kreirao oko 4000 radnih mjesta, i najinteresantnije je da ne bi bilo potrebno izdvajati nikakva dodatna sredstva, već bi se samo radila preraspodjela unutar postojećih budžeta, do transformativnog scenarija koji bi koštao oko 1,9% bruto domaćeg proizvoda i kreirao bi čak do 35.000 radnih mjesta. Također je bitno istaći da je UNICEF u proteklih nekoliko godina izradio nekoliko studija koje se odnose na obrazovanje i ocijenili su da jedna marka uložena u predškolsko obrazovanje ima povrat od 6,9 konvertibilnih maraka, dok je oko 28 milijardi gubitak u slučaju da ne investiramo. Drugim riječima, poruka bi bila da investicija u sektor brige nije trošak, to je ekonomska strategija. Znači, dvije su značajne poruke koje želimo poslati ovom studijom. Jedna je da danas plaćamo žene da ostaju kod kuće, a ne da rade, a drugo je da investicija nije socijalni trošak, već ekonomska strategija. Također, današnji sastanak jeste validacijski sastanak. Studija je u draft verziji, finalna verzija će biti dostupna u dolazećem periodu.
1: A na ovom validacijskom sastanku danas je predstavljeno 19 ključnih preporuka za javne politike utemeljene u međunarodnom Milo-Peter okviru. Poseban fokus konferencije je bio na interaktivnoj validacijskoj diskusiji sa relevantnim akterima, stručnjacima i onima koji donosi odluke, a o rezultatima, kao što ste čuli, ćemo detaljnije slušati narednih dana. 26 je minuta do 15 sati, vi slušate Epicenter Centar BH Radija 1. Quiero ser tu héroe. Si una vez

5. maj se obilježava i kao svjetski dan plućne hipertenzije. Tim povodom, kako navode iz udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini, neophodno je skrenuti pažnju javnosti, institucija i donositelja odluka na težak položaj osoba koje žive sa ovom rijetkom, ozbiljnom i progresivnom bolešću u našoj zemlji. Plućna hipertenzija je stanje povišenog pritiska u krvnim sudovima pluća koje otežava rad srca i značajno narušava kvalitet života oboljelih. Simptomi poput otežanog disanja, kratkog daha, umora, vrtoglavice i slabosti često se dugo ne prepoznaju zbog čega pacijenti do dijagnoze dolaze kasno. Iako suvremena medicina danas nudi terapije koje produžavaju život i poboljšavaju njegov kvalitet, pacijenti u Bosni i Hercegovini i dalje nemaju jednak pristup dostupnim lijekovima i standardima liječenja kakvi postoje u zemljama regiona, Europe i svijeta, poručuju iz udruženja DAH. Svjetski dan plućne hipertenzije prilika je da podsjetimo da iza dijagnoze stoje osobe, roditelji, djeca, mladi i stari koji svakodnevno vode borbu za dah, dostojanstvo i pravo na liječenje. Pozivaju nadležne zdravstvene institucije, fondove zdravstvenog osiguranja i donositelje odluka da hitno unaprijede položaj oboljelih, omoguće dostupnost suvremene terapije, bržu dijagnostiku i sistemsku podršku pacijentima. Također, pozivaju javnost da pruži razumijevanje i podršku osobama koje žive sa plućnom hipertenzijom, jer, kako kažu, moramo biti svjesni da mnoge borbe nisu vidljive na prvi pogled. Zajedno možemo učiniti više za ranije prepoznavanje bolesti, bolje liječenje i dostojanstveniji život oboljelih u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju iz Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije DAH u Bosni i Hercegovini. 10, 20 je minuta do 15 sati, ovo je Epicentar BH Radija 1.

0: 15,5 minuta do 15 sati idemo put Gacka. Naime, općina Gacko i javno poduzeće Kumus u suradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine pokrenuli su krajem prošlog mjeseca kampanju u okviru projekta Upravljanje otpadom zasnovano na principu razdvajanja na mjestu nastanka. Tim povodom razgovaramo sa koordinatorom ove kampanje, Sašom Sljepčevićem, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
0: Evo, o ekološkim temama nastavljamo dalje. Zašto ste krenuli sa ovim projektom? S kojim ciljem?
1: Pa, ovaj projekat je predviđen već ima nekoliko godina u strategiji razvoja opštine Gacko za prije 22-28 godina i bili smo potrebni za sredstvima koje će podržati realizaciju projekta. I konačno, prošle godine u oktobru prijavili smo taj projekat na javni poziv koji je raspisao Fond za zaštitu životne sredine Republike Srpske i negdje u januaru ove godine dobili potvrdu da smo odabrani kao jedna od lokalnih zajednica koja će dobiti ta sredstva.

0: uviđajući problem otpada, ne samo kod nas, na području naše opštine, nego i šire, kad pogledate, kad prođete čitavom Bosnom i Hercegovinom, vidit ćete duž puteva
1: kakav je problem.
0: Kakav je problem, vidite da nema sistematskog planskog pristupa u rješavanju tog značajnog problema, i onda smo odlučili da kroz pilot projekat za koji smo, kažem, dobili sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine i udružujući sredstva sa opštinom Gacko, pokušavamo da riješimo, odnosno da istestiramo model koji smo mi zamislili. Model podrazumijeva, znači, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, izdvajanje što više tih, radi se uglavnom o ambalažnom otpadu, to je sve vrste papira, sve ambalažnog stakla, metal koji dolazi iz domaćinstava, javnih ustanova, kao i staklo.
1: Sad je tu problem kako doista razdvojiti, odnosno razdvajati taj otpad. Svjedoci smo svi da se u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, ako idemo od mjesta do mjesta, još prije već godinama unazad, neki su potrudili se da budu prvi da nabave te kontejnere za razdvojeni, za razdvajanje otpada, ali mi nešto baš nismo voljni razdvajati to. Kako ćete vi svoje sugrađane privoliti da razdvajaju otpad? Zato nam i treba ova kampanja, jel?
0: Apsolutno. Znači, projekat je poprilično složen, ima više nekih aspekata. Jedan od tih aspekata je kampanja u svakom slučaju, i ona je jako bitna. I ona će raditi, odnosno doprinijeti dizanju svijesti, ekološke svijesti i potrebi da razdvajamo taj otpad. Praktično mi ćemo ući u svaku poru, odnosno u svako domaćinstvo, u svaku stambenu zgradu, doći do svakog pojedinca i objasniti mu šta su principi ovoga modela koji mi zagovaramo. Mi ne izmišljamo toplu vodu, to je model koji nastojimo da prilagodimo, koji napredne zemlje već odavno primjenjuju, a suština je da postoji jedna premisa sa kojom mi krećemo, a to je da svak stvara otpad i svak je dužan da pomogne u zbrinjavanju tog otpada.
1: Dobro, ali nas valja naučiti kako. Evo.
0: Tako je, znači mi idemo ovako, izabrat ćemo jedno područje, odnosno već smo izabrali područje u urbanom dijelu grada u kome je 20 privatnih objekata, odnosno kuća, i 20 stambenih jedinica u zgradama. I idemo, prvo kampanja ide od vrata do vrata. Ljudima ćemo objasniti o čemu se radi, obezbijedit ćemo zašto je potrebno, na koji način ćemo razdvajati taj otpad. Mi smo već projektni tim koji broji 5 ljudi, već razdvaja otpad i testira sve ono što smo mi zamislili i pokušava to prilagoditi našim uslovima. Razdvajanje otpada u jednoj porodici, u jednom domaćinstvu, ne oduzima više od 1 minuta dnevno. A ono što mi dobivamo sa tako razdvojenim otpadom, prvo smanjujemo količine koje završavaju na deponijima. Većina deponija u Bosni i Hercegovini nisu uređene i dolazi do samozapaljenja, tako da to samo po sebi predstavlja ekološki problem. Na ovaj način mi ćemo smanjiti količine otpada koje idu tamo i smanjiti obim goriva zbog kojih te deponije gore. Smanjit ćemo količine goriva.
1: A šta ćete s tim razdvojenim otpadom? Kako onda?
0: Razdvojeni otpad ovako, znači razdvojeni, mi smo našli tržište zahvaljujući Fondu zaštitu životne sredine Republike Srpske. Oni imaju model i mislim da i u federaciji na sličan način funkcioniše. Postoji licencirani operater, to je jedno preduzeće, neću pominjati sad iz Banja Luke, koje će stav otpad koji mi sakupimo preuzeti i platiti nama po cijenama koje mi dogovaramo, odnosno cijenama koje oni mogu. Znate, ove robe znači su berzanske, tako da njihova cijena varira. U suštini, mi od tog fonda, osim sredstava koje smo dobili kroz projekat, dobijamo i presu, 12 tona pritiska, koja će biti korištena za presovanje tog tako skupljenog otpada i pripremu za transport. Znači, onog momenta kad mi nakupimo šleper robe, znači to je nekih 90-ak kubnih metara presovanog otpada, oni šalju svoj kamion, prebrojimo, izbacamo taj materijal i oni

0: transportu i materijal nama plaćaju. To je suština. Način na koji ćemo raditi sa stanovništvom je kroz ovu pilot fazu neće biti, ljudima ćemo, nastojat ćemo da ljudima približimo taj model i da im objasnimo koliko on u stvari nije zahtjeva. Vagat ćemo taj otpad na izlaznim vratima svakog domaćinstva, praviti neku matematiku, upoređivati, odnosno doći do strukture tog otpada i imati neke financijske pokazatelje. Oni neće biti impresivni na samom početku, zato što idemo sa manjim obimom stanovništva, ali u svakom slučaju mogu da doprinesu povećanju prihoda za komunalno preduzeće. Također radit ćemo na zbrinjavanju organskog otpada. Znači sva domaćinstva koje imaju bašte, vrtove, voćnjake i tako dalje, neće organski otpad koji dolazi iz njihovih domaćinstava i bašta neće ubacivati u te kontejnere, nego ćemo mi podučiti kako se kompostira, nabavit ćemo kalifornijske glise koji će vršiti preradu tu i za nekih 6 mjeseci umjesto da taj otpad bude da se zapali na deponi, on će postati organsko đubrivo koje će oni dodavati svojim voćkama, biljkama i tako dalje.
1: A šta ćete sa domaćinstvima koji nemaju baštu?
0: Sa domaćinstvima koji nemaju baštu smo obezbijedili 9 velikih kontejnera koje će biti zapremene 5 kubika. Oni će odlagati taj otpad u te kontejnere, Komus će preuzimati taj otpad i u vlastnom dvorištu koje ima onako poprilično ima dovoljno prostora, organizovat ćemo kompostiranje tog otpada i vraćati ga u parkovske površine koje imamo ovdje na području grada. Praktično, znači po svim pokazateljima, negdje u sredinama kao što je Gacko, od 60 i više posto otpada može da bude zbrinuto na ovaj način, da li kroz izdvajanje ovih sirovina, ambalažnog otpada, papira, plastike, metala i tako dalje, a dio tog otpada, ovog organskog, bit će opet recikliran, odnosno preveden u organsko đubrivo. Eto, to je neki princip.
1: Evo, lijepo zamišljeno sve, držimo palčeve da bude i provedeno tako kako ste zamislili.
0: Da, samo ću vam reći da mi u cilju razgovora sa svakim građaninom, mi imamo kampanju koja ide u osnovne škole, u vrtić, u osnovnu srednju školu, u vrtić. Javne ustanove će biti u obavezi. Dobili su već pismenu instrukciju od načelnika općine da moraju razdvajati taj otpad. Već u prvom momentu ćemo sve ugostiteljske objekte koji imaju najviše stakla, koje nažalost se baca, više staklo ne preuzimaju ovi proizvođači alkohol od tih pića koje se služe tako da ćemo nekih 40-tak subjekata, znači javne ustanove, javna preduzeća plus svi ugostiteljski objekti će biti odmah obuhvaćeni razdvajanjem otpada plus ovih 20 domaćinstava u zgradama i 20 domaćinstava u ovim objektima. Mi smo spremni da podijelimo naša znanja i iskustva koje ćemo steći kroz ovaj pilot projekat i da svim opštinama, lokalnim zajednicama koje imaju namjeru da rade na sličan način.
1: Lijepo. Do kada traje pilot projekt?
0: Pilot projekat, znači mi smo potpisali ugovor negdje u januaru, imamo godinu dana da provedemo sve projektne aktivnosti, a onda...
1: Čujemo se onda kad to završi pa da vidimo koji su naredni koraci.
0: Naravno.
1: Hvala vam lijepa za sve ove informacije koje ste podijelili s nama i nek bude uspješno, da ne bude uzaludan posao.
0: Hvala vama na interesovanju.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, bio je ovo koordinator kampanje o održivom upravljanju otpadom u općini Gacko, Saša Sljepčević. Tako smo stigli do kraja ovog sata današnjeg izdanja Epicentra. Nakon vijesti koje počinju tačno u 15 sati, govorimo o sudskoj praksi u predmetima klevete, pravu ili prijetnji novinarstvu, govorit ćemo i o panel diskusiji o potrebi osnivanja nove muzičke škole u Sarajevskoj općini Novi Grad. Ostanite uz nas.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Predsjednici pet stranaka sa hrvatskim predznakom HDZ 1990, HRS, HMP, HSS i HDS potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškoga, njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kandidature su do sad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF-a. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjem zasjedanju u Sarajevu sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima bit će finansirana rekonstrukcija ceste i izgradnja mosta na granici s Crnom Gorom u Šćapan Polju. Ministri su razmatrali i prijedlog izmjena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u brojnim institucijama, ali tvrde da nije riječ o pripremi masovnog zapošljavanja stranačkih kadrova. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška Ekoinicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša. U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju gasa u ukrajinskim regionima Poltavi i Harkovu poginulo je 5 ljudi, a snabdijevanje gasom je prekinuto za hiljade korisnika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da će Ukrajina uvesti primirje u ponoć nakon što je Rusija proglasila prekid vatre za 8. i 9. maj zbog obilježavanja dana pobjede u Drugom svjetskom ratu. Izjavio je da je Rusija pokazala potpuni cinizam tražeći prekid vatre, a zatim pokrećući nove napade na Ukrajinu.
1: Amerikanci su razgovarali sa Rusima o tome može li biti prekid vatre 9. maja ili ne. Niko nas zvanično nije kontaktirao, niko zvanično ništa nije predložio. To je rat Rusije protiv Ukrajine, dakle prekid vatre o kome se razgovara između Amerike i Rusije. Važno je da naša strana zna o čemu se dogovaraju. I prekid vatre na jedan dan, a prije toga ubijanje naših ljudi. Pa blago rečeno, to jednostavno nije fair.
0: Vlasti zelenortskih otoka i dalje ne dozvoljavaju iskrcavanje i medicinsku evakuaciju 150 putnika iz kruzera na kojem su tri osobe umrle, a nekoliko se teško razboljelo nakon zaraze hantavirusom, potvrdila je Svjetska zdravstvena organizacija. U toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Hantavirus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je počela zaraza. U Trebinju je 19 stepeni, Bihaću 20, Sarajevu 24, Banja Luci i Tuzli 26, Mostaru 27 i Zenici 28 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: sati i 9 minuta, u drugom smo satu današnjeg izdanja Epicentra, zajedno smo sve do 16 sati. Upravo je završen okrugli sto o sudskoj praksi u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu. Na ovom okruglom stolu predstavnici medija, udruženja, međunarodnih organizacija i pravni stručnjaci razgovarali su o sudskoj praksi u predmetima klevete protiv novinara. Sve su organizirali Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine. S nama je s druge strane telefonske linije direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Lejla Bičakčić. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prošlo, kako prođe sve?
2: Pa, prošlo je dobro, ali ono što je najtužniji epilog ovakvih skupova je da smo razgovarali između ljudi koji se slažu sa našim stavovima. Uprkos pozivu prema VSTV-u, niko se nije odazvao našem pozivu, niko se nije odazvao prilici u stvari i mogućnosti da razgovara sa novinarima i predstavnicima organizacija, da ovu temu na neki način formalizujemo i da vidimo koja su potencijalna rješenja, jer to može donijeti samo profesionalna zajednica, je li, BSTV kao ovaj, vrhovna institucija, međutim njima ovo danas nije bilo važno. Naravno, na okruglom stolu su bili predstavnici predstavnici advokata, pravni eksperti, bilo je čak i iz tužilaštva kantona Sarajevo, međutim to su sve ljudi koji ne mogu donijeti one odluke kojima smo se mi nadali, odnosno koji ne mogu otvoriti tu vrstu profesionalne diskusije koja bi vodila ka nekim rješenjima u pitanjima koja su očigledno problem ne samo za CIN i BIRN koji su organizovali današnji skup, nego generalno za medijsku zajednicu i nameću potpuno nova pravila medijskog ponašanja.
1: A to znači zapravo problem je u tome da su sve učestalije presude protiv novinara i valja to rješavati. Zašto? Gdje je tu granica? Jeli? Zapravo radili ste u dva panela. Prvi ste vi moderirali, bilo je riječi o zahtjevu za brisanje tekstova.
2: Upravo.
1: Koliko toga imamo? Šta, kako se nosimo sa svim tim?
2: Pa prvo vidimo trend porasta broja prijava za klevetu. Mm-hmm. Naravno, moramo uzeti u obzir da su različita zakonska rješenja u dva entiteta, dakle nemamo krovni zakon državni, nego imamo zakon federacije, zakon Republike Srpskoj, pri čemu dodatno komplikuje situaciju to da je izmjenama krivičnog zakonika Republike Srpske uvedena i krivična odgovornost za klevetu, što naravno dodatno komplikuje cijelu situaciju. Zahtjevi za brisanje presuda su nešto što se pojavljuje u posljednje vrijeme. Mi smo, dakle, govorimo sad o iskustvu CIN-a iz kraja prethodne godine, kada je presudom po tužbi kompanije Lager, u kojoj smo pisali, sud naredio da se tekstovi sporni koji su ocijenjeni kao klevetnički moraju skinuti sa portala. To je do sada bilo rijetkost. Međutim, interesantno je da se u svim dosadašnjim presudama protiv novinara koje je vodio Lager uvijek se nalagalo skidanje tekstova, što nekako implicira vrlo jasan trend. Problem skidanja s tekstova Evropski sud za ljudska prava prepoznaje i kaže da se može tražiti skidanje tekstova sa portala samo u ekstremnim situacijama. Međutim, ovo u Bosni i Hercegovini sada postaje izgleda praksa i ako uđe u šire rasprostranjenu sudsku praksu, mi u stvari govorimo o prekrajanju istorije i to je svakako problem. To je naravno samo jedan segment problema. Imamo ono što je implikacija takvih situacija. Ako imate prijetnju da će vas tužiti ako radite tekstove protiv Lagera u ovom slučaju ili nekih drugih moćnih kompanija, dolazimo u stvari do epiloga koji poznajemo kao autocenzuru, a to je nešto što se jako teško ispravlja. Šta ako novinari prestanu da rade istraživanja, da izvještavaju o temama koje potencijalno mogu dovesti u problem sudski, dakle da budu presuđeni za klevetu, finansijski da moraju da plate odštetu ili da moraju svoje tekstove da skidaju, mi u stvari govorimo o potpunom suzbijanju prostora za slobodno novinarsko djelovanje.
1: Da, zapravo samo pišemo reklame onda.
2: Pa pišemo o cviću i proljeću otprilike, a to onda više nije novinarstvo.
1: A dobro, možete napraviti neka lijepa reportaža, ali da, šalu na stranu. Doista moramo naći rješenje za ovaj problem. A možemo li ga naći? Možemo li natjerati, evo, VSTV i oni koji bi trebalo da nam budu sa druge strane stola, da sjednu?
2: Pa da vam kažem, to je sad pitanje opredjeljenja države Bosne i Hercegovine da ide u demokratskom pravcu i da ide u pristupanje Evropskoj uniji, gdje se takva prava, dakle, garantuju i gdje se mora ići usklađivanje zakonskog okvira, odnosno sudske prakse sa evropskim standardima. I to je nešto što je na kraju krajeva i dio 14 ključnih prioriteta i 8 preporuka i svih ostalih preporuka, jeli, koje dolaze iz Evropske unije, tako da je to nešto što Bosna i Hercegovina mora da ispuni ako zaista ima istinsku volju da ide prema Evropskoj uniji. S druge strane, mi smo zemlja koja je članica Savjeta Evrope, Ustav je ugrađena povelja Evropska povelja o ljudskim pravima i poštivanje Evropske povelje ljudskim pravima, posebno člana 10 koji se odnosi, dakle, na slobodu izražavanja, slobodu informisanja, jeli, i slobodu govora. I to onda nekako u koliziju dovodi u stvari ovu praksu koju vidimo na terenu, a to je odsustvo stvarnog dijaloga između različitih institucija. Možemo li natjerati? Ja mislim da moramo natjerati, jer to je jedini način da se izvučemo iz ovoga gdje smo potonuli. Neće biti lako, ali mislim da se solidarno djelujući u kontekstu cijele međunarodne zajednice, naravno kao partnera, ali prvenstveno novinarske zajednice, profesionalne zajednice koja će zajednički djelovati i vršiti pritisak na donosioce odluka, da se ova praksa izmijeni. U suprotnom, ako budemo samo individualno pokušavali da riješimo problem, od toga nema ništa, ili uvijek puno lakše ušutkivati pojedince u sistemu nego cijeli sistem.
1: Da. Što se tiče današnjeg okruglog stola, današnje diskusije, govorili ste u drugom dijelu i o proceduralnoj cenzuri, odnosno o tome koliko su dostupne informacije od javnog značaja. Imamo tu zakon, ali svugdje primjena šteka kod nas.
2: Dostupnost informacija jeste problem o kojem govorimo već dugi niz godina, da. I nikada nije dovoljno rečeno i nikada nije dovoljno istaknuto koliko je važna, adekvatna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacija. Ne radi novinara, pazite, mi tu uvijek ulazimo u onu diskusiju, ali to je važno samo novinarima. Ne, to je važno javnosti, jer novinari su u stvari samo posrednik između institucija i javnosti, odnosno građana, i služe u stvari za informisanje javnosti onome što vlasti, jeli, institucije i svi predstavnici vlasti, dakle politički djelatnici, rade u interesu građana. I u tom smislu taj zakon, odnosno zakon, jeli, u kontekstu Bosne i Hercegovine donesen na različitim nivoima administrativnim, podrazumijevaju u stvari sve restriktivniji pristup i praksu kad se govori o pristupu informacijama od javnog značaja. Dodatni segment se odnosi u stvari na informacije od javnog značaja u domenu pravosuđa, a to je, sjetite se, ona anonimizacija sudskih presuda, kada je postalo nemoguće dobiti u stvari informaciju ko je presuđen za koje je krivično djelo i pod kojim uslovima. U zadnje vrijeme vidimo sve češću praksu odstranjivanja javnosti sa sudskih postupaka. Imamo odsustvo adekvatne komunikacije od strane pravosuđa prema javnosti, dakle prema novinarima, u toku postupka kada postoji javni interes da se dobije informacija o postupcima, naravno, od značaja, odnosno od interesa. Sve su to elementi koji se sve više i više urušavaju i mi u stvari sve manje i manje informacija iz pravosuđa prvenstveno, a onda i generalno informacija finansijske prirode, informacija o javnim nabavkama, o državnim ugovorima, o načinu na koji se troše javna budžetska sredstva. Sve je teže i teže doći do informacija, sve se više i više manipuliše i sve se više koriste različiti izgovori da se onemogući pristup takvim informacijama, i to u konačnici znači da javnost u stvari ima vrlo limitiran, pa čak i beznačajan pristup onim informacijama koje jesu od interesa za građane u demokratskom društvu.
1: I nakon svega toga, šta nam je zaključak? Moramo pojačati pritisak ili?
2: Moramo pojačati pritisak, to apsolutno. Pazite, mi smo možda bili dojma da smo negdje u onim godinama početka 2000-ih osvojili neke slobode.
1: E, kad smo bili puni nade za sve.
2: Kad smo bili puni nade, ali sad je vrijeme da se te slobode ponovo osvajaju. Niko nam ih neće pružiti na tanjiru, ne možemo očekivati donosioce odluka da će oni samostalno donijeti rješenja koja će biti pozitivna za posebno u ovom kontekstu stvari koje se odnose na javni interes, dakle da će politika naročito djelovati u javnom interesu samo zato što su oni dobri ljudi, to se neće desiti, tako da mislim da je vrijeme za udruženo djelovanje, revolucionarno djelovanje u smislu da moramo zaista agresivno insistirati na poštivanju svojih prava i da nas neće niko drugi zaštiti osim sami sebe.
1: Da, lijep zaključak, nadamo se, eto, moramo se nadati bolje i da ćemo izboriti to bolje. Hvala vam za sve to što radite i hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naš program. Idemo dalje u tu borbu za doista slobodu medija u punom smislu te riječi. Na kraju, prije koliko dva dana smo obilježili Dan slobode medija, a put nam je još dalek do njih, čini mi se.
2: Apsolutno. Hvala vama.
1: Hvala puno. Bila je ovo direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Lejla Bičakčić. Vi slušate Epicentar BH Radija 1.

0: procent stigne. On je, da kažemo, ta osnovne muzičke škole su baza na osnovu koje se gradi srednja muzička škola, a potom i akademija. Također i po srednjim školama, ako gledamo recimo sada Beograd, Beograd ima 10 srednjih muzičkih škola, dakle prema broju stanovnika i tako dalje, dakle Sarajevo bi trebalo da ima najmanje dvije, ali to još uvijek nije slučaj. Nadamo se da će se muzika kod nas razvijati na taj način, da ćemo u neko dogledno vrijeme dobiti i drugu srednju muzičku školu.
1: Da. Inače, zapravo sve te škole su i budući rasadnici zapravo nekih vaših budućih studenata.
0: Apsolutno. Kako gledamo kod nas, dakle, muzičko obrazovanje, ljudi vrlo često zanemare jednu stvar, da bi neko postao akademski muzičar, to on mora da počne da se bavi instrumentom sa 6-7 godina. To je onda vrlo intenzivan rad. Kad ste muzičar, to je otprilike, morate računati da je to minimalno 4 sata svaki 7 dana u sedmici, koje morate posvetiti svom instrumentu samo da biste ostali, da kažemo, u onoj fizičkoj i psihičkoj formi da odgovorite zahtjevima profesije, a naravno ako neko ide i više i dalje, ima više, veće ambicije od toga, onda je to i znatno više. Dakle, to je jedna velika žrtva, da kažem, svakog muzičara, ali naravno ona je učinjena svojevoljno jer je glavni pokretač bavljenja muzikom zapravo ljubav prema muzici i onda to nama muzičarima ne pada teško.
1: Da, sigurno. Dobro, okupili ste dobro, vrijedno društvo za ovaj panel. Inicijativa postoji, rekli ste već, što mislite, što očekujete, kad bi onda mogla možda prerasti u realizaciju ova inicijativa?
0: Pa vidite, ja mislim da postoji momentalno sinergija i interes. Koliko mi je poznato, naši studenti napravili već prilično dobar dio posla, dakle samo inicijativno su napravili one analize koje su potrebne da se utvrdi potreba, da se vidi koliko bi ljudi željelo i bilo spremno na području dakle opštine Novi Grad da svoju djecu šalje u tu školu i ti su rezultati vrlo pozitivni. Također sa samom opštinom Novi Grad, dakle, u kontaktu i sa predsjednikom opštine, a i sa drugim jeli, organima opštine, naišli su na vrlo dobar odgovor i da oni su spremni da idu u tom smjeru. Jasno im je da je to jedan, ajde da kažemo, bitan napredak opštine u smislu obrazovne infrastrukture koja nudi na svojoj teritoriji, a imat ćemo jeli, razgovor i vi čini mi ste imali smo i do sad dakle, i podršku kantonalne ministrice, i nadamo se da će svi to podržati. Jer je jedna bitna stvar koju vrlo često želim i vrlo često ističem prilikom javnih nastupa, što nekad izgleda kao da se kod nas zaboravilo. Dakle, naučno je dokazano da ako želite da razvijate kognitivne sposobnosti vašeg djeteta, motoričke sposobnosti i sve dakle one sposobnosti koje će mu trebati u životu, i ako ne izabere muziku kao svoju životnu profesiju i poziv, učenje i sviranja na instrumentu zapravo je stvari najbolji način da se te sposobnosti i kapacitete mladih ljudi razviju i pospješe.
1: Pratili smo svoje vremena i kroz naš program aktivnosti u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike kada su organizirali sajam zapošljavanja i sajam poslova Nađi sebi posla. Ja bih rekla da su vaši studenti išli i korak naprijed i lijepo evo ovako našli sebi posla sa ovom inicijativom.
0: Našli su oni posla, postoji jedan kao, jeli, mogu da kažem kao dok sam sad u funkciji dekana, poznate su mi i činjenice o dakle, zapošljavanju mladih muzičara i mislim da i tu postoji jedna pogrešna slika u javnosti. Nijedan student muzičke akademije nije na birovu. Dakle, to je zanimanje koje je u Bosni i Hercegovini potrebno, mogu čak reći u ovom smislu i deficitarno. Dakle, ko krene ovim stopama neće morati da brine za zapošljenje.
1: A mi svi uživamo u tome što oni onda rade, uživamo u njihovim izvedbama i koncertima između.

0: ostalog. Hvala vam za ove informacije koje ste podijelili s nama. Želim vam uspješan rad i uspješnu realizaciju ove lijepe inicijative.
1: Hvala vama i srdačno pozdrav.
0: Bio je ovo dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, profesor Ališar Sijarić. 24 minute do 16 sati. Slušate Epicentar BH Radija 1.

0: Epicentar.
1: Idemo put Brčko distrikta s ciljem zajedničkog obilježavanja kraja srednjoškolskog obrazovanja. Turistička organizacija Brčko distrikta danas je za učenike završnih razreda srednjih škola organizirala zabavu i druženje u Velikom gradskom parku pod nazivom Maturijada 2026. Posebno mi je drago što danas imamo priliku stati pred generaciju koja nije samo budućnost, već i stvarna vrijednost našeg društva, kazao je predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević, koji je i obišao maturante, a maturantica Almedina Avdić kazala da je posebno značajno što se maturanti okupljaju na jednom mjestu kako bi na simboličan način obilježili kraj jednog važnog životnog perioda. Ova manifestacija na otvorenom organizira se po prvi put s namjerom da preraste u tradicionalan događaj na kojem će se okupljati maturanti s ciljem jačanja vidljivosti mladih i njihovog značaja u društvu, kaže direktorica turističke organizacije Brčko Ivana Damjanović. Inače, vlada Brčko distrikta će i ove godine svim maturantima srednjih škola uručiti jednokratnu donaciju u iznosu od 300 konvertibilnih maraka kao vid pomoći za proslavu maturskih večeri.

0: Epicentar.
1: U nastavku Epicentra idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje nas sa informacijama o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini čeka Emina Šehović. Emina, dobar dan, jel su li se usijali telefoni?
2: Dobar dan Vanja vama i svim vašim slušaocima. Apsolutno da. Dakle, zbog saobraćajne nezgode na dionici autoceste A1 na Podlogovi Jošanica, u kojoj su učestvovala dva vozila, saobraća se otežano preticajnom trakom. Na svu sreću nema povrijeđenih lica, a upućene su dežurne ekipe na lice mjesta. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Pijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i sam ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Brješća, Butila do Sarajeva sjevera. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 45 minuta. Za više informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima, naš kontakt telefon je 1325 ili posjeta našoj web stranici biham.ba. Vanja, toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Bihamka. Sretan put želimo svima onima koji putuju, a vama, vašim kolegama i svim vašim slušaocima. Ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa. Također, bila je ovo Emina Šehović, javila nam se iz informativnog centra Bihamka. Pridružujemo se željama za sretan put i sigurnu vožnju gdje god da ste krenuli. A ovoj informaciji dodajemo i informaciju o vremenu. Danas je bilo malo do umjereno oblačno i uglavnom sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Prema posljednjim mjerenjima na Ivan Sedlu i Livnu 19 stupnjeva, u Bihaću 20, Bugojnu, Jajcu i Sarajevu 24, u Sanskom mostu temperatura 25 stupnjeva, Tuzli 26, Mostaru 27, Zenici 28. Temperatura mora u Neumu u 14 sati iznosila je 17 stupnjeva. Sutra meteorolozi prognoziraju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima tokom dana. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično će biti i bez padavina, a grmljavina će samo da bude. Što se temperature tiče, većinom između 7 i 13 jutarnja, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24 na jugu do 26 stupnjeva. I tako smo nekako priveli kraju današnje izdanje emisije Epicentar. Vašoj pažnji, cijenjeni slušatelji, preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik, koja počinje tačno u 16 sati. Novo druženje u Epicentru zakazujemo vam već za sutra, odmah nakon vijesti u 14 sati. S ono će biti kolegica Belma Hasanović. Srdačne pozdrave upućuju vam i Savdić, Sanjin Šakić, Vanja Ilić.

0: U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Zasjeda Manival. Do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
0: Stranke Hrvatske petorke odlučile. Zdenko Lučić je zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
0: Nije bilo zainteresovanih za kupovinu imovine Lukavačke koksare, novo ročište krajem mjeseca.
1: Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu.
0: Meteorolozi najavljuju novo naoblačenje, kišu i grmljavinu.
1: Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj se razmatra hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije je usvajanje uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značilo otežano novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Govori predsjedavajući doma Kemal Ademović.
2: Ne možemo sa sigurnošću stvrditi da ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Mahmuzić je na konferenciji o temi tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku rekao da nijedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
3: Međutim, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcija. Transakcije sa inostranstvom će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. Šta će to značiti? To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenarij. Bosna i Hercegovina, zemlja koja se nalazi tu negdje na granici Europske unije sa svim svojim političkim izazovima, može imati određenih problema. Mi s naše strane ćemo uraditi sve da te probleme minimiziramo i da te probleme klijenti što manje osjeti. Još uvijek stavljanje na sivu listu nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja te vrste neće biti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u Sarajevu sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste i izgradnje mosta na granici s Crnom Gorom u Šćepan Polju. Ministri su razmatrali i prijedloge izmjena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u brojnim institucijama. Tvrde da nije riječ o pripremi masovnog zapošljavanja stranačkih kadrova. Najavljuju i skori rad na ovogodišnjem budžetu, izvještava Mustafa Karahmet.
4: Sporazum o kreditu Bosne i Hercegovine sa EBRD-om od 60 miliona eura za izgradnju graničnog prelaza i ceste u Šćepan Polju najvažnija je odluka na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
5: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske, napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija, 100 miliona eura ne samo za zadnjih 13 kilometara i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već projekat je tako formiran da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu.
4: Porto je na sjednici tražio i informaciju o planu rasta i narednim koracima kako se ne bi izgubilo još 731 milion maraka iz Evropske unije.
5: Dobio sam informaciju da je pitanje dana i da bi mogli uskoro dobiti sve materijale potrebne da se taj ugovor pokrene u smislu ratifikacije i da bi do kraja 6. mjeseca mogli sustići sve ono što nam je bio zadatak još od kraja novembra.
4: Ministri su razmatrali prijedloge izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 28 državnih institucija, među kojima su i neka ministarstva, što je u javnosti protumačeno kao priprema za stranačko zapošljavanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Korković.
6: Mislim da danas nekog masovnog zapošljavanja može biti bez izmjena ovih pravilnika. To danas ako ljudi hoće, otvaraju i zapošljava se, naravno, svi za... Ja sam proveo dva konkursa vrlo transparentno. Naravno ima ti otvoreni pitanja, vidjeli smo i mi neke nedostatke. Postoji jedna institucija koja ima danas 28 sistematiziranih radnih mjesta, ima ukupno 20 ljudi, obim posla pada sve više i više, oni se traže novih 28 radnih mjesta.
4: Ministar trezora i financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić kolege je informirao da bi već iduće sedmice mogli dobiti prvi nacrt državnog budžeta za ovu godinu, te da bi o njemu mogli raspravljati već na sjednici zakazanoj za 20. maj. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
0: Poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović upozorio je da izmjena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta, koju je razmatralo Vijeće ministara, nema pozitivno mišljenje Ureda za zakonodavstvo. Usvajanje 28 pravilnika u paketu podrazumijeva da će, kako je rekao, više stotina stranačkih uhljeba naći na raznim pozicijama, pri čemu je riječ o udruženom administrativnom poduhvatu gdje su, kako je rečeno, Bošnjaci grubo diskriminisani.
1: Predsjednici stranaka takozvane Hrvatske petorke potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića za zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog naglašava da će se zalagati za suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i načela jednakopravnosti konstitutivnih naroda. Za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda kandidature su dosad potvrdili Darijana Filipović i Slaven Kovačević. Igor Božević.
7: Kako su istaknuli predstavnici pet hrvatskih stranaka, Zdenko Lučić objedinio je bogato iskustvo u politici i izvan nje. Sam Zdenko Lučić zahvalio se na ukazanom povjerenju između desetak izvanstranačkih kandidata s kojima su predstavnici stranaka obavili razgovore proteklih mjeseci.
8: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakone i alate da dođemo do svojih prava.
7: Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović naglašava Lučićevo vojno iskustvo u proteklom ratu, pogotovo u vojnoj akciji na Kupresu.
9: To naglašavam jer ne priznam da Hrvati ne vole Bosnu i Hercegovinu, oni ju jako vole i nije bez razloga toliko Hrvata poginulo, ali ju ne vole unitarnom državom, secesionističkom državom, već zemljom ravnopravnih konstitutivnih naroda.
7: Kako ističe predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž, Lučić se zalaže praktično za ista načela kao i njegova stranka, odnosno koalicija petorke.
10: Osiguranje minimuma prava hrvatskog naroda, protivljenje svakom gaženju ljudskom, građanskom, političkom prava hrvatskog naroda i dignitetu hrvatskog čovjeka. I ja sam uvjeren da smo našli i pogodili s profilom i ja vam garantiram da je ovo početak nove politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka Ivan Vukadin uvjeren je da Zdenko Lučić ima legitimitet u hrvatskom narodu.
11: Odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu, nek pobjedi bolji. Mi smo uvjereni da naš kandidat predstavlja sve ono što smo kroz ovih godinu i pol dana zagovarali, tražili.
7: Svoje stavove iznijeli su i čelnik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić te predsjednik Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić.
12: Obavilo je se jako puno razgovora u proteklu godinu dana. Svi smo danas sretni i duboko uvjereni da će Zdenko dobiti veliku potporu ne samo ovih pet političkih stranaka nego svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.
13: Podsmjehivali su nam se iz pojedinih stranaka, jesu više našli, nisu našli. Nakon travnja 93. nakon 34 godine ponovo stojim, tad smo bili na Kupresu, da ponovo imamo isti cilj, čovjek je se stvario u policiji, u gospodarstvu, i akademski svakako i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva.
7: Zdenko Lučić se još kao student priključio organizaciji utemeljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a u proteklom ratu je obnašao taktičke zapovjedne dužnosti. U zastupnički dom parlamenta Federacije BiH ušao je 1998. godine, da bi nakon 2000. bio aktivan član Hrvatskog istinskog preporoda Miroslava Tuđmana. Za BiH Radio 1, Igor Božović.
1: Stečajni upravnik Koksare Lukavac Almir Bajrić potvrdio je da nije primljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine Koksare, iako je bilo zainteresovanih kompanija, i da će vjerovatno novo ročište za prodaju Koksare biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju u stečaju kao pravnog lica bilo je zakazano za danas u Opštinskom sudu u Tuzli. Ukupna vrijednost imovine Koksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Slušamo izjavu stečajnog upravnika Bajrića.
14: Potvrdi da je bilo zainteresovani firmi ponuđača, više je bilo zainteresovani firmi iz EU nego li domaći. Isti su tražili informacije praktično o kapacitetima i mogućnostima fabrika. Tržište je otvoreno. Ja vjerujem da u ovom momentu postoji puno više investitora mimo i ovih koje mi sada imamo komunikaciju i koje nam se javljaju, jer svako ima svoju ekonomsku i matematičku logiku šta želi i u čemu on vidi razvoj Koksare. Moramo na glas, dakle, mi imamo sada praktično dio ugašene proizvodnje koksa i znate, sada buduće firme idu, vjerujem, u smjeru nekih novih investicija, pokretanja fabrika dole koje su profitabilne i naravno da u svemu tome treba naći računicu. Koksara nije jednostavna za računicu, to je se pokazalo i prošlih godina na firmama koje su praktično u jednom momentu ušle u ogromne gubitke. Danas imamo sve saglasnosti, imamo novac i obezbijeđen i imamo određeni procedural stvari, objave u službenim novinama i prigovore i ostalo, tako da očekujemo krajem maja isplatu radnicima od 2 milijona i 131 marku. Većini radnika će to pokriti platu za oktobar, 10 dana za novembra i ostala sva potraživanja, čak će, imajući u vidu da se radi o procentu određenim radnicima, i dio otpremnine zahvatiti, a u nastavnom periodu čekamo svi zajedno prodaju da namirimo otpremnine radnika koje prema svim pokazateljima će biti 100% namirene u ovom stečajnom postupku.
1: Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška eko inicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša. Mirsad Bajtarević.
15: Pored ekoloških organizacija iz Vareša, Udruge Opstanak i Vareške eko inicijative, krivične prijave su potpisali i predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i Udruženja građana Fojničani iz Maglaja, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na zdravu životnu sredinu. Kod više od 300 osoba otkriveno je prisustvo olova u krvi. Predsjednik ekološke udruge Opstanak Vareš Miroslav Pečinović kaže da se traži odgovornost federalnog i kantonalnog premijera te federalnog i kantonalnog resornog ministra koji su odobravali i potpisivali koncesije.
16: Mi smo ovdje znači podnijeli krivične ili kaznene prijave protiv svih odgovornih u institucijama vlasti, federacije i kantona koji su tu bili u periodu od 20. godine kad su izdati koncesioni ugovori i odnosno i ranije i protiv odgovornih osoba koje su u kompaniji. Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu tri kompanije koje su radile te stvari.
15: Emina Veljović iz Arhus centra postavlja pitanje zašto se koncesioni ugovori sakrivaju od javnosti, te navodi na što se krivična prijava odnosi.
17: Evo, prema federalnom tužilaštvu imamo član 236, zagađenje vode za piće i žive živnih namirnica, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, zloupotreba povjerenja, onečišćenje okoliša, ugrožavanje okoliša otpadom, neotklanjanje od opasnosti, organizirani kriminal, samovlašće, zloupotreba položaja ovlašćenja i nesavjestan rad u službi.
15: Članovi porodice Ilhana Klančevića svjedoci su onoga što se dešava u Varešu.
18: Čerka ima 44, žena ima 44, ja imam 37 mikrograma po litri olova u krvi. Velika je stvar kad znate da ste otrovani, a ne znate šta sa sobom.
15: Pozvana su nadležna tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava te da preduzmu sve zakonom predviđene mjere. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Elma Godinjak Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom groblju u Vlakovo. Dženazi i ukopu prisustovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani.
0: U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, potvrdio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica na dan dženaze posljednje u nizu žrtve femicida. To je, kako je saopšteno, povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je u prvostepenoj presudi ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću zbog krivičnih djela u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. Proglašene su krivim jer su bili pripadnici organizovane grupe s ciljem proizvodnje, prerade i distribucije opojnih droga. Majd Maslak je dodatno proglašen krivim i za neovlašteno držanje vatrenog oružja.
19: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Veliki broj osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini živi slobodno u drugim državama regiona, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, dok je nivo regionalne saradnje na najnižem nivou posljednjih više godina, upozorio je tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Procesuiranje ratnih zločina i dalje ide sporije nego što bi trebalo, uz nedovoljno efikasnu regionalnu saradnju, saopšteno je tokom sastanka. Naglašena je potreba za očuvanjem arhivske građe iz grada u Hagu kojima su vođeni postupci za ratne zločine.
1: Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju u Velikom parku u Sarajevu povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 92. do 95. godine. Vlada kantona je 2023. proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu i danom žalosti u kantonu s ciljem trajnog čuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Nada da će počinioci biti procesuirani i dalje živi, poručili su okupljeni. Nina Hodžić.
20: Zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća su rana grada Sarajeva, koja potvrđuje, opominje i obavezuje, rekao je predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica.
21: Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano, podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra. I obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
20: Polaganje cvijeća upriličeno je na osnovu odluke vlade kantona Sarajevo, a kantonalni premijer Niha Duk istakao je kako je važno raditi na jačanju institucija da bi se spriječilo ponavljanje istog ili sličnog scenarija.
22: Nažalost, evo toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u Sarajevu, tako da ćemo na tome insistirati u narednom periodu.
20: Sličnog mišljenja i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
23: Učinit ćemo apsolutno sve da, bez obzira što je ovoliko godina prošlo, nađemo odgovorne i krivce za nevino stradalu našu djecu.
20: Potpredsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Ali Hodžiću, kao roditelju ubijenog jedinog djeteta, bolna su sjećanja na godine stradanja, posebno djece tokom rata u Bosni i Hercegovini.
24: Mi smo bili osuđeni ili da nas pobiju ili da se branimo. Mi smo izabrali onu drugu stranu da se odbranimo od onih koji nas napadaju. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga od ubijene djece okoljenog Sarajeva, koji je 1601 i čak i više, samo ne možete pričati o više zato što trebaju da sve imamo dokumentaciju, a za više još nismo prikupili, a nitu će jednog dana da budu.
20: Prema sudskim presudama na međunarodnim i domaćim sudovima, najmanje 53 djece u Sarajevu je ubijeno snajperom, a više od 14.000 ih je ranjeno. Za zločine nad djecom počinjene tokom opsade Sarajeva za sada niko nije odgovarao. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalo govorimo o 100 dana rada Vlade Republike Srpske iz ugla socijalnih partnera i obilježavanju Evropskog dana samostalnog života. Situacija u Hormuškom tjesnacu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države uz prijetnje pokušavaju deblokirati Moreus u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajnije rezultate i koji Iran naziva projekat Čorsokak. Danski brod isplovio je iz Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Miroslav Nicović.
2: Sjedinjene Države objavile su da su uništile 6 iranskih manjih brodova u okviru operacije Projekat Sloboda, koja za cilj ima deblokadu Ormuzskog Moreuza, dok Iran tvrdi da ni jedan njihov vojni brod nije pogođen. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreuz u okviru Projekta Sloboda, koji je počeo juče. Sukob sa Iranom nazvao je mini ratom.
3: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom, jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu opremu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
2: Novi razvoj događaja u Moreuzu mogao bi ugroziti primirje, ali i mirovne pregovore, iako je Iran rekao da pregovori napreduju. Oglasio se putem društvenih mreža iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je Trumpov projekat Sloboda nazvao projekat Čorsokak.
4: Događaj u Ormuzskom Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rješenje za političku krizu. Dok pregovori napreduju uz ljubazan angažman

0: angažman Pakistana, Sjedinjene države bi trebale da budu oprezne da ih zlonamjerni akteri ne uvuku nazad u močvaru.
1: Cijene nafte nakratko su noćas porasle za oko 6% nakon nastavka eskalacije u Ormuskom Oreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski napad na civilnu infrastrukturu Emirata osudio je Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif poručio je da je od suštinskog značaja da se primirje očuva i poštuje, kako bi se otvorio prostor za dijalog koji vodi ka trajnom miru. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U eksploziji u tvornici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan poginula je 21, a povrijeđena 61 osoba. Eksplozija u gradu Changsha dogodila se jučer poslje podne, a gotovo 500 vatrogasaca, spasilaca i medicinskog osoblja učestvovalo je u spasilačkoj akciji. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu kako bi bili utvrđeni uzroci eksplozije i odgovornost za incident. Prošle godine Kina je izvezla pirotehnike u vrijednosti od 1,14 milijardi dolara, što je više od 2/3 globalne prodaje.
3: Prvih 100 dana vlade Republike Srpske socijalni partneri u tom entitetu različito tumače, fokusirajući se na problem velikog broja radnika koji napuštaju zemlju. Iako su poslodavci generalno zadovoljni prvim presjekom stanja i sindikata pozivaju na potpisivanje kolektivnih ugovora. Istovremeno, na politički aspekt rada vlade ukazuje i opozicija koja upozorava na sporost ispunjavanja obećanih ciljeva. Dragan Maksimović.
0: Sačuvan dignitet institucija, održan kredibilitet, nijedna odluka nije dovedena u pitanje. Okosnica je prvih 100 dana rada vlade Republike Srpske. Premijer Savo Minić kaže da su pored toga planirane investicije u vrijednosti od 6 milijardi maraka.
4: Dobro znate s čime smo se sve borili. Dobro znate sve moguće špekulacije koje su bile, da li su odluke vlade legalne, nelegalne, da li je legalna vlada, šta ćemo sa odlukama koje su se odnosile na budžet, na penzije, na davanja, na projekte itd. Jednostavno smo pokazali jednu maksimalnu političku ozbiljnost, ali i dosljednost.
0: Donošenje novih zakona, redovna isplata budžetskim korisnicima, pa i moguća isplata 13. plate i regresa, samo su neki od planova nove vlade, što poslodavci gledaju kao pozitivan pomak. Zoran Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca, zadovoljan je intenziviranjem rada vlade, ali upozorio na činjenicu da globalna kriza ne zaobilazi ni Republiku Srpsku.
5: Možemo krenuti od te korona krize, pa su pogođena bila izvozna preduzeća. Pa nakon toga imali smo inflatornu krizu, pa energetsku krizu, pa evo sad ratna kriza, pa još jedna energetska kriza. Sve te turbulencije na evropskom i svjetskom tržištu najviše pogađaju izvozno orijentisana preduzeća iz prerađivačke industrije.
0: Za Savez sindikata postoje pozitivni pomaci kada je riječ o radu vlade, ali poručuju da postoji još prostora za poboljšanje. Jedan od gorućih problema je nepostojanje kolektivnih ugovora u svim sektorima, kaže Danko Ružičić, generalni sekretar Saveza sindikata.
6: Znamo mi da ne mogu naše zahtjevi i želje sve biti ispunjeni. Ali isto tako treba neke stvari promijeniti u odnosu na ovo što se sada dešava i što trpe radnici. A da je to loše stanje, govori da nam ljudi odlaze, prelaze, evo, iz prerađivačke industrije 10.000 ljudi prešlo u zadnje 3-4 godine, otišlo u trgovinu.
0: Sa druge strane, opozicija u Republici Srpskoj upozorava na obećanje vlade iz prethodnog perioda koja nisu ispunjena. Bojan Kresojević, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini.
7: Sve ono što je u ekspozeu najavljeno kao zakonodavni paket, kao zakon o strateškim, odnosno robnim rezervima, zakon o zaštiti javne imovine, prirodnih resursa i drugi zakoni koji su predviđeni ekspozeom, ništa od toga nije doneseno.
0: Ni građani ne misle drugačije.
8: Ocjenjujem slabo. Sam sastav, mladi, neiskusni, bez stručne spreme.
9: Mislim da je to jedna kalotečina po mom mišljenju.
0: Sa političkog aspekta ova vlada je vlada kontinuiteta koja nastavlja politiku vođenu decenijama unazad, kaže politička analitičarka Tanja Topić.
10: Meni je dosta neobično ocjenjivati 100 dana rada ove vlade. Ono se svodi negdje na najmanje pola godine, pogotovo na ovaj sadašnji aktualni sastav koji je potpuno nepromijenjen u odnosu na drugu vladu istog mandatara, istog premijera Save Minića.
0: Otpuštanje radnika, povećanje cijena naftnih derivata, inflacija samo su neki od problema koji su se našli na stolu vlade Save Minića, koji se, predstavljajući rezultate 100 dana rada vlade, pohvalio zaduženjem od 500 miliona evra na londonskoj berzi prije mjesec dana. Međutim, vlada se prošle sedmice na istoj toj berzi zadužila za novih 250 miliona evra, koje su podignute po većoj kamatnoj stopi od prethodnog.

0: dne, kako bi se izvjesno je pokrila sva najavljena povećanja u izbornoj godini. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Uposlenici informativnog centra za osobe sa invaliditetom LOTOS organizovali su uličnu kampanju na Tuzlanskom trgu slobode pod sloganom Moj život, moj izbor povodom Evropskog dana samostalnog života. Cilj kampanje bio je približiti svakodnevne izazove s kojima se te osobe suočavaju, ali i ukazati na potrebu sistemskog rješenja i dostupnosti personalne asistencije za sve kojima je potrebna. Dodijeljene su i nagrade za najaktivnije pojedince, govore portparolka informativnog centra LOTOS Adisa Kišić i aktivistkinja centra Selma Pančić.
2: Pa evo, želimo danas još jednom da podsjetimo upravo na to da je samostalan život osnovno ljudsko pravo u suštini svakog čovjeka i da zahtjeva određene uslove. Prije svega mi ističemo da je to personalna asistencija koja je u stvari jedna podrška koja u suštini omogućava da osoba sa invaliditetom izađe iz kuće, da ode na posao, da se obrazuje, da se druži, da živi jednostavno jedan dostojanstven život. Nažalost, vrlo često danas je osobama s invaliditetom onemogućeno bilo kakva svakodnevna aktivnost samostalno i mi želimo da uvijek naglasimo da ne bi smjelo da se desi da osoba s invaliditetom živi ovisna o drugima, oslonjena na druge, da im se nameće, da je neko drugi kontroliše njihove živote jer je to osnovno ljudsko pravo u stvari.
3: Važno je pre svega zato što postanemo svjesni da nismo sami. I da kroz to što nas neko ne gleda samo na osnovu ovih kolica ili štapa ili bilo čega, mi jednostavno dobijemo tu svijest da nismo samo osobe sa invaliditetom nego i što drugo. I prijateljice i kolege i zagovarači i sve ostalo. Da je meni neko prije par godina rekao da ću ja u svojoj lokalnoj zajednici uspjeti da izlobiram pristupačne krevete ili da osiguram pristupačan hotel u svom gradu za osobe sa invaliditetom. Da mi je neko to rekao prije 5 godina, ja bih rekao to je nemoguće. Danas, evo, je i tekako moguće.
4: Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno dijele Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragana Tepavčevića za roman Pjevač. Obje ove knjige su svaka u žanru kojem pripada dosegle izuzetan umjetnički nivo, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura i književnici i kritičari Sanja Savić Milosavljević i Zlatko Jurić.
1: U Mostaru i Jajcu su 22 stepena, Sarajevu 24, Banja Luci 26 i Tuzli 27 stepeni.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Zbog saobraćajne nezgode na dionici autoceste Podlogovi Jošanica u kojoj su učestvovala dva vozila saobraća se preticajnom trakom. Nema povrijeđenih osoba. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik od 18 sati za saobraćaj će biti zatvorena dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaze na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo, Sjever. Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima su od 10 do 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Danas plenarna sjednica Manivala, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
4: Stranke Hrvatske petorke odlučile Zdenko Lučić je zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
4: Nije bilo zainteresovanih za kupovinu imovine Lukavačke koksare, novo ročište krajem mjeseca.
1: Nove napetosti u Hormuškom tjesnacu.
4: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Suže.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, izabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. maj. 1900. godine magazin Industrije muzike i zabave Billboard počeo izlaziti jedan put sedmično. Do tada je izlazio 6 godina kao mjesečnik. 1962. soundtrack filma West Side Story, priča sa zapadne strane, došao je do vrha američke liste albuma. Film je snimljen prema istoimenom mjuziklu Leonarda Bernsteina. 73. godine Jugoton je objavio single U grupe s pjesmama Šta će meni vatra i Spusti glavu. Bio je to četvrti single beogradskog benda objavljen nepuna 2 mjeseca pred izlazak debitantskog albuma. 1994. novi beogradski sastav Babe nastupio kao predgrupa na koncertu Riblje čorbe u Novom Sadu i iskoristio priliku za veliku promociju svog prvog albuma Slike iz života jednog idiota, objavljenog nekoliko mjeseci ranije. Muzički kalendar. 5. maja 2001. Sarajevski indeksi nastupili su Banja Luci u dvorani Borik pred 3.500 gledalaca koji su ih burno pozdravili. Javnost nije znala da je pjevač Davorin Popović već teško bolestan, ali koncert nije otkazao. Umro je samo mjesec i po dana kasnije, 18. juna 2001. 5. maja 2018. u Ljubljanskoj hali Tivoli nastupio je Rag & Bone Man, muzička zvijezda koja je slavu stekla zahvaljujući velikom hitu Human. 5. maja 1984. Jugoton je objavio debitantski album riječkog elektrosynth pop dua Dennis & Dennis pod nazivom Čuvaj se. Autor i klavijaturista Davor Tolja i pjevačica senzualnog glasa Marina Perazić dokazuju da se ovdašnji izvođači ravnopravno mogu uključiti u nove svjetske tokove.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Pop.
7: Rock.
6: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici, a i ovaj put su s vama Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce je uvijek uz sve nas, isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 5. do 12. maja. 5. maja 56. Elvis Presley je postigao svoj prvi singl i prvi album broj 1 na američkoj listi kada je pjesma Heartbreak Hotel dospjela na vrh top lista, album se također zvao Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel postala je njegov prvi milionski prodani singl i bila je najprodavaniji singl 56. godine. Tekst je bio zasnovan na novinskom članku o samoubistvu usamljenog čovjeka koji je skočio sa prozora hotela. Heartbreak Hotel je snimljen u Nashvilleu sa njegovim bendom Blue Moon Boys, gitaristom Chetom Atkinsom i pijanistom Floydom Kramerom. Pjesma je bila na vrhu Billboardove Hot 100 liste 7 nedjelja.

7. maja 64. u izdanju Jugotona pojavio se extended play single Arsena Dedića kao prvi sa isključivo novim autorskim pjesmama Moderato Cantabile, Moj prijatelj, Cirkus i Pismo. Dvije je napisao Arsena, po jednu su komponovali Nikica Kalođera i Ivica Krajač. Najposebnija među njima je Arsenova Moderato Cantabile, koju su godinama kasnije mnogi muzičari ocijenili remek dijelom popularne muzike među najvećim u 20. vijeku.

0: Rokovnik.
1: Maja 72. izašao je slavni singl Jug grupe Bio jednom jedan pas i mali medved u izdanju Jugotona. Između dva singla Jug grupu je napustio orguljaš Miodrag Mive Okruglić, dok je nedugo posle njega došao još jedan gitarista, Miodrag Bata Kostić, koji je ranije svirao u tuzlanskim Terusima. Bata je u budućnosti imao značajnu autorsku ulogu u Jug grupi, a premijerno se predstavio upravo pjesmom Bio jednom jedan pas. Uz malog medveda Dragija Jelića ona čini ovaj drugi singl, a primjedbe o njihovim banalnim tekstovima će i kasnije pratiti Jug grupu, ali za muziku i aranžmane ne može se naći primjedba.

11. maja 1953. u Novom Sadu je rođen kantautor Đorđe Balašević, Tihi Don Kihot, Ptica bez matičnog gnjezda, Saputnik vjetrova i visoko kvalifikovani brojač zvijezda. 8. maja 1982. Paul McCartney je postigao svoj peti album na britanskom broju 1 sa LP-em Tug of War. Album sadrži duet sa Stevie'em Wonderom, Ebony and Ivory, a McCartney je za pjesmu dobio inspiraciju kada je čuo komičara Spike'a Milligana. Kako kaže, crne note, bijele note morate svirati obje da biste napravili harmoniju ljudi. Tipke na klaviru su od ebanovine crne i slonovače bjelokosti bijele.

ljubavnim stihovima, ovaj put se izgubio u svojim novim obračunima. Ipak, tragovi blistavog autora izranjaju u pjesmama Crna Gora Bar, zgodnoj obradi Memphis Tennessee, Chuck Berrya, i gde si u ovom glupom hotelu u kojoj su prateće vokale pjevale Gorica, Snežana i Bilja iz nekadašnje grupe Suncokret.

5. maja 70. u Sarajevu je rođen Aleksandar Čović, gitarista, autor i lider grupe Regina. 9. maja 1996. Ana Oksa, italijanska pop zvijezda, gostovala je u Beogradu u Centru Sava. Pjevačica koja zadivljuje evropsku i italijansku javnost stalnim promjenama imidža i izuzetnim glasom, predstavila se starim i novim pjesmama. Ljepotica sa hiljadu lica, kako je zovu, rođena je 28. aprila 61. u Bariju kao Ilirijana Hodža i od malena je pokazivala veliku sklonost muzici. Albanski jezik nikada nije naučila jer je sve vrijeme pričala italijanski. Otac joj je preminuo kad joj je bilo samo 8 godina, a jedva je napunila 14 kad je prvi put zapjevala u jednom baru. Od tog trenutka bilo je jasno šta će biti kada poraste. Na najvećem italijanskom festivalu zabavne muzike, slavnom Sanremu, debitovala je sa 17 godina i odmah skrenula na sebe pažnju kako ekstravagantnim izgledom, tako i izrazito emotivnom interpretacijom. Na Sanremu je nastupala 15 puta i dva puta ga je osvojila.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Elma Godinjak Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom groblju Vlakovo. Dženazi i ukopu prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, potvrdio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica na dan dženaze, posljednje u nizu žrtava femicida. To je, kako je saopšteno, povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima bit će finansirana rekonstrukcija ceste i izgradnja mosta na granici sa Crnom Gorom u Šćepan Polju. Ministri su razmatrali i prijedloge izmjena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u brojnim institucijama, ali tvrde da nije riječ o pripremi masovnog zapošljavanja stranačkih kadrova. Na sastanku u Mostaru predsjednici pet stranaka sa hrvatskim predznakom HDZ 1990 HRS, HNP, HSS i HDS potvrdili su Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškoga. Njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kandidature su do sad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF-a. Vlasti zelenoretskih otoka i dalje ne dozvoljavaju iskrcavanje i medicinsku evakuaciju 150 putnika sa kruzera na kojem su tri osobe umrle, a nekoliko se teško razboljelo od, kako se pretpostavlja, kanta virusa, potvrdila je Svjetska zdravstvena organizacija. U toku su planovi za evakuaciju teško oboljelih. Kanta virus je rijetka bolest koja se obično širi kontaktom sa zaraženim glodarima ili njihovim tjelesnim tekućinama. Zdravstveni zvaničnici istražuju kako je počela zaraza. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18 stepeni, Sarajevu 20, Mostaru 21 i u Banja Luci 22 stepena. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas plenarna sjednica Manivala. Do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
0: Pet stranaka sa hrvatskim predznakom potvrdilo Zdenko Lučić, zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
0: Nove napetosti u Hormuškom Moreuzu.
1: Meteorolozi najavljuju novo naoblačenje, kišu i grmljavinu. Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano i hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak.
0: Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Mahmuzić je na konferenciji o temi tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku rekao da nijedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru Bosne i Hercegovine.
2: Međutim, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcija. Transakcije sa inostranstvom će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. Šta će to značiti? To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenarij. Bosna i Hercegovina, zemlja koja se nalazi tu negdje na granici Evropske unije sa svim svojim političkim izazovima, može imati određenih problema. Mi s naše strane ćemo uraditi sve da te probleme minimiziramo i da te probleme klijenti što manje osjeti. Još uvijek stavljanje na sivu listu nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja te vrste neće biti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima financirat će se rekonstrukcija ceste od Broda na Drini do granice sa Crnom Gorom u Šćepan Polju, kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, osvrnuvši se i na trenutne gužve na granicama s Evropskom unijom.
3: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već projekat je tako formiran i to je bilo na moj zahtjev da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada sa Sarajevo i Podgoricu. Stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. To znači građani Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
0: Predsjednici pet stranaka sa hrvatskim predznakom HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog, a njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda kandidature su do sad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF-a.
1: Stečajni upravnik Oksare Lukovac Almir Bajrić potvrdio je da nije primljena ni jedna ponuda za kupovinu imovine Oksare, iako je bilo zainteresovanih kompanija, i da će vjerovatno novo ročište za prodaju Oksare biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju Oksare u stečaju kao pravnog lica bilo je zakazano za danas u Opštinskom sudu u Tuzli, a zainteresovani ponuđači imali su rok do 28. aprila da predaju ponude i uplate depozit od 50.000 maraka. Ukupna vrijednost imovine Oksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Slušamo izjavu stečajnog upravnika Bajrića.
4: Možemo potvrditi da je bilo zainteresovani firmi ponuđača. U ovom momentu više je bilo zainteresovani firmi iz EU nego li domaći. Isti su tražili informacije praktično o kapacitetima i mogućnostima fabrika, sve u cilju kako bi se odredili u odnosu na cijenu koja bi bila zadovoljavajuća za njih da budu budući investitor. Tržište je otvoreno. Ja vjerujem da u ovom momentu postoji puno više investitora mimo i ovih koje mi sada imamo komunikaciju i koje nam se javljaju, jer svako ima svoju ekonomsku i matematičku logiku šta želi i u čemu on vidi razvoj Oksare. Ovdje moramo na glas, dakle, mi imamo sada praktično dio ugašene proizvodnje koksa i znate, sada buduće firme idu, vjerujem, u smjeru nekih novih investicija, pokretanja fabrika dole koje su profitabilne i naravno da u svemu tome treba naći računicu. Oksara nije jednostavna za računicu, to je se pokazalo i prošlih godina na firmama koje su praktično u jednom momentu ušle u ogromne gubitke. Ono što danas možemo potvrditi, danas imamo sve saglasnosti, imamo novac i obezbijeđen i imamo određeni proceduralne stvari, objavu u službenim novinama i prigovore i ostalo, tako da očekujemo krajem maja mjeseca isplatu radnicima, evo konkretno iznosa od 2 miliona i 131 marku. Većini radnika će to pokriti platu za oktobar, 10 dana za novembra i ostala sva potraživanja, čak će, imajući u vidu da se radi o procentu određenim radnicima, i dio otpremnine zahvatiti, a u nastavnom periodu čekamo svi zajedno prodaju da namirimo otpremnine radnika koje, evo, prema svim pokazateljima će biti 100% namirene u ovom stečajnom postupku.
0: Elma Godinjak Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom groblju Vlakovo. Dženazi i ukopu prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, potvrdio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica na dan dženaze posljednje u nizu žrtava femicida. To je, kako je saopćeno, povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine.
1: Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Velikom parku u Sarajevu povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona je 2023. proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu i danom žalosti u kantonu radi trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Nada da će počinioci biti procesuirani, dalje živi, poručilo su okupljeni. Govori predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-95. Fikret Grabavica.
5: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana, podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
0: Zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je tokom noći Sombor u Srbiji. Oštetio je nekoliko kuća i seosku crkvu u mjestu Bački Monoštor.
1: Situacija u Hormuškom Reuzu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da deblokiraju Moreuz u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajnije rezultate i koji Iran naziva projekat Čorsokak. Danski brod isplovio iz Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Detaljnije Miroslav Nicavić.
6: Sjedinjene Države objavile su da su uništile 6 iranskih manjih brodova u okviru operacije Projekat Sloboda, koja za cilj ima deblokadu Ormuzskog Moreuza, dok Iran tvrdi da ni jedan njihov vojni brod nije pogođen. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreuz u okviru Projekta Sloboda, koji je počeo juče. Sukob sa Iranom nazvao je mini ratom.
7: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom, jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu opremu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
6: Novi razvoj događaja u Moreuzu mogao bi ugroziti primirje, ali i mirovne pregovore, iako je Iran rekao da pregovori napreduju. Oglasio se putem društvenih mreža iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je Trumpov projekat Sloboda nazvao projekat Čorsokak.
8: Događaj u Ormuzskom Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rješenje za političku krizu. Dok pregovori napreduju uz ljubazan angažman Pakistana, Sjedinjene Države bi trebale da budu oprezne da ih zlonamjerni akteri ne uvuku nazad u močvaru.
6: Cijene nafte nakratko su noćas porasle za oko 6% nakon nastavka eskalacije u Ormuzskom Moreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski napad na civilnu infrastrukturu Emirata osudio je Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif poručio je da je od suštinskog značaja da se primirje očuva i poštuje, kako bi se otvorio prostor za dijalog koji vodi ka trajnom miru. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Zenici i Mostaru 19, Banja Luci 21, Tuzli 23 i u Bijeljini 26 stepeni.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Normalizovani saobraćaj na dionici autoceste Podlogovi Jošanica zbog redovnog servisiranja tunela Vukovga i Oštrik. Zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Danas plenarna sjednica Manivala, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
0: 5 stranaka sa hrvatskim predznakom potvrdilo Zdenko Lučić, zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 milijuna eura za rekonstrukciju ceste Foča-Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
0: Nove napetosti u Hormuškom Moreuzu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić i Jadna Voljevica.
9: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
10: narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano i hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, kojima se između ostalog pooštreni uslovi za nabavku i nošenje oružja uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije. Zakon o unutrašnjim poslovima podrazumijeva i odredbu o formiranju pomoćne policije, koja će biti sastavni dio redovne policije. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, kazao je da će rezervnu policiju činiti pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruženje Opstanak i Vareška eko inicijativa organizovale su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, kao i nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Prijave su podnesene zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području Vareša. Najmanje troje ljudi je poginulo, a više je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Ljekari na terenu su kazali da je u napadu na policijsku stanicu na sjeveru pojasa poginulo 15-godišnje dijete, a nekoliko policajaca je ranjeno. Iako je prekid vatre u pojasu Gaze stupio na snagu u oktobru prošle godine, Izrael i dalje izvodi napade na različite dijelove te teritorije i okupirane zapadne obale, a palestinski zvaničnici tvrde da je od tada poginulo najmanje 830 ljudi. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Na osnovu izjava datih predavnom i prisutnim susjedima, ja vas u svojstvu matičara 8. reona Budimpešte, glavnog grada Mađarske Narodne Republike, proglašavam vjenčan.

dozvolite mi da u ovom svečanom trenutku u ime Rejanskog savjeta i u svoje ime srdačno čestitam mladom bračnom paru. Iskreno čestitam.

0: pristupite da potpišete. Evo ovdje, da, tu. E, molim vas najprije muž.
1: Molim?
2: Izvolite.
1: Zar vi mene čujete?
2: Naravno, to jest, čujem.
1: Dakle, a vidite li vi mene?
2: Vidim.
1: O, vidite.
2: To je čudno. Kažite kad već možete da govorite, vidite li vi mene?
1: Naravno, naravno. Bolje rečeno, da.
2: Jednom riječju, vidimo i čujemo jedan drugog.
1: Da, da.
2: O, je za mene iznenađujuće. A, da li i za vas?
1: Naravno, odnosno nije naravno, nego dabome, dabome.
2: Je već tako. Da li biste me dodirnuli?
1: O, molim, ne, ne, ne.
2: Razumljivo, ja se bojim vas, ali ipak ja bih vas s vašim dopuštenjem dodirnuo.
1: Čujte, pomirišite me.
2: Šta očekujete od toga?
1: Pretpostavljam da su na mirisi isti, ako vas to ne vrijeđa. Dakle?
2: Ne poriče.
1: Pa naravno, znao sam da tako stoje stvari. Izrecimo već jednu tu riječ. Ovo je svakako miris leša. Hm?
2: Mm-hmm.
1: Nas obojica imamo taj miris.
2: Ja.
1: A i vi ste, dakle, mrtvac. A to cvijeće koje držite u ruci, to cvijeće, jeste li ga na vlastitom grobu ubrali?
2: Hajde, ma, marite se toga. Prezirem se, nisam sentimentalan.
1: To, nemojte se ljutiti, nisam vas htio povrijediti. Čujte, kako ste dospjeli ovdje?
2: A nisam svojom voljom, sigurno. A ni vi, jel te?
1: Naravno ne. I čujte, gdje smo to mi u stvari sad?
2: U Baroš ulici. U zgradi rejonskog sada.
1: A kojom zgodom, molim?
2: Pa nemojte izigravati na ničinu. Pa zar vi to ne znate? Pa šta će onda taj buket u vašoj ruci?
1: Kako?
2: Buket u
1: vašoj... Ja stvarno držim buket u ruci. Otkud mi ovaj buket u ruci?
2: Molim izravan odgovor.
1: Ovaj buket, da. Hoćete izravan odgovor. Pitate me za ovaj buket.
2: Da, recite mi.
1: Ovaj buket...
2: Da, recite mi, jeste li vi nekad sjedeli?
1: A vi?
2: Znači sjedeli ste.
1: Zašto to mislite?
2: Zato što mi ne odgovarate na pitanje izravno. Jeste li sjedeli u vacu? Jeste li bili u centralnom zatvoru?
1: Vidite, ja sam samo zbog vas okolišio, vidjevši da imam posla s jednim bolesno osjetljivim čovjekom, znate. Pozvan sam na ovjenčanje kao svjedok mlade. Znate, ovdje se nalazim jer me je mladin otac više puta spasio, pa potom prijavio. Jednom prilikom je čak pucao na mene. Pošto smo se nalazili na suprotnim stranama barikade. Čak mogu reći da je taj radosni otac bio posredni vinovnik moje smrti, što je stvarno kako...
2: Smijete se. Ja sam svjedok mladoženje.
1: Tako.
2: I meni je njegov otac bio prisan prijatelj koji mi je preoteo ženu.
1: Da li ste vi sami okončali svoj život?
2: Recite mi, da li vi vidite ovo pseto?
1: Gupse! Kako? Izvinite, kako se vi, molim vas, zovete?
2: Nisam raspoložen da vam na to odgovorim.
1: Hoćeš li se izgubiti? Viđenje ovog psa vas je prilično uznemirilo. Jel
2: kako
1: ja?
2: Što vidite? Kao što vidite?
1: Sad ću izgovoriti jedno ime. Ime vlasnika ovog psa. Pazite dobro. I ako ga poznajete, molim vas, potvrdite klimanjem glave. Daisy! Pretekli ste me! Ovo je znači Daisy. A da li ste bili na onom vjenčanju, molim vas, 937. u Dvorskoj kapeli?
2: Bio sam tamo.
1: Onda mi kažite, ko se tada vjenčao? Ajde,
2: ali vidite, sada je 1979.
1: Izravan
3: Izravan odgovor, molim. O toj 1937. onom vjenčanju, molim.
2: O tome i govorim. Sada smo u 1979. i ovdje će biti jedno vjenčanje. Gledajte, tamo stoji jedan stariji bračni par. Roditelji mladoženje. A njihovo je vjenčanje bilo 1937. u dvorcu. Onda se u svatove išlo u ovim gizdavim mađarskim odorama sa prasokom, razumijete?
3: A Dejzi je vlasnik ovog psa, jel?
2: A Dejzi je zbog tadašnjeg mladoženja 1937. prerezala vene pred crkvenim ulazom.
3: Da. A jeste li, molim vas, bili na onoj drugoj svadbi, 47.
2: Da, kada su se vjenčali roditelji današnje mlade.
3: Da.
2: Pa da, to je onaj bračni par tamo pred prozora.
3: Da.
2: E pa zbog njih sam sad ovdje.
3: Molim vas, sjetite se. Dejzi je onda izazvala skandal zbog mladoženja. Ljubavni jadi, znate?
2: A ja skočila iz prozora sale za vjenčanje među svatove. Nije normalno. Ne, ova žena nije normalna.
3: Pogledajte tamo, pogledajte.
2: Za ime Boga opet je ovdje. Opet
3: mirišena skandal. Jadna Dejzi. Kako je ostarila. A kakva je izjelica muškaraca bilo, božno.
2: Pa to mogu potvrditi.
3: Šta to ona radi? Pa vadi revolver!
2: Boga ti, gdje li ga je nabavila? Da li ima dozvolu za nošenje oružja?
3: Vjerovatno ga je prokrijumčarila na carini.
2: Zašto? Gdje ona živi?
3: U Engleskoj, od 1947. godine.
2: Da li povremeno dolazi?
3: Prošle 3 godine, kako je bila. Boravila je ovdje 2 godine.
2: Jeste li vi tada bili mrtvi?
3: Već 6 godina.
2: Pa zar baš bez nje ne može biti vjenčanje?
3: Gledajte. Da.
2: Jedna njena sena.
3: Da.
2: Sad izvlači ju. Toga izvlači uže.
3: Uže. Šta li ovo radi? Čuje, mornarski čvor. Vrlo ga spretno veže.
2: Ja vjerovatno imala ljubavnika mornara. Znaš, te konačna Engleska je ostrovska zemlja, jel?
3: Stavlja momču oko vrata. Pogledajte.
2: A, cijev revolvera u usta. Sa prstom na okidaču.
3: Od kurve, pod nožje.
2: Povlači
3: okidač. U sebe. Strašno.
2: Buran je dio životove žene. Buran.
3: Jedne godine čak bila moja supruga.
2: Ja, bila je i moja. Godinu dana.
3: Potpuno?
2: Da.
3: A koju je od vas
2: otac? A otac mladoženje.
3: No.
2: A od vas ju je možda oteo mladin otac.
3: Da. Da, mladin otac. Koji se vjenčao 1947. Na tim vjenčanjima Dejzi nije uspjela, a na ovom jeste. Samo mi recite, zbog koga sad?
2: Mislim, zbog sadašnjeg mladoženja.
3: Da, znam. A objasnite mi podrobnije, koji je mladoženje?
2: Onaj. Da. Ne, tamo onaj mladić koji sada briše nos. Ime mu je Kalman. Da.
4: Kalman! Kalman!
2: Moja Dejzi, uzalud zoveš. Ako te ne čuju, jer si sad i ti utvara kao i mi.
4: Skinite me s mjesta, zar ne čujete? Ne mogu da podnesem ovu strahotu s mjesta, zahtijevam da me skinete odavde.
3: Miruj, Dejzi, ma molim, ne ometaj ceremoniju, Dejzi.
4: Jeste li to vi? Da ste još živi? A gdje sam ja? A ta na užetu sam... Naravno, na užetu sam. Sama sam sebe objasnila. A šta vas dvojica tražite ovdje?
3: Mi smo svjedoci, Dejzi, svjedoci.
4: Vi nesretne budale, izdajice. Zašto ste zaboravili šta su vam ovi uradili? Ti si bela zbog njih popio 40 tableta za spavanje.
5: Nije istina, ba, nije zbog njih.
1: Tablete za spavanje.
6: Dobro, zašto ne? A čime ste vi?
1: A čime je revolverom u čelo, bez oproštajnog pisma?
4: Ti si, Zoltan, bio nekad aktivan oficir.
5: No, u kojem sistemu?
1: U svakom, ali uvijek na povoljnijoj strani.
4: Skinite me! Ne mogu ovo da gledam! Skinite!
1: Ma tebi je sad sve jedno, moja Daisy. Ali, dobro, kad već toliko nabaljuješ, skinut ću te. Ovaj nemogući mornarski čvor, ne mogu...
4: Hvala ti, Zoltan. A sad, promatrajte onu ženkicu, mladu, kako se njiše i vrti. Hoćeš li skinuti ruke sa Kalmana?
1: Daisy!
4: Ta mala ženkica još ništa ne zna. Zašto ga sad grliš? Zašto ga grliš?
1: Daisy, molim te, Daisy!
4: E pa ja ću sad ovdje puknuti od ljubomore. Volim njenog mladoženju, hoću njega. Dajte mi ga,
1: Daisy! Daisy!
4: Daisy! Ovdje! Gdje svakoga neće vidjeti? I mene! Pogledajte! Kako se ta mala ženkica umiljava oko njega. Šta li mu šapuće, šta?
7: Kalmane, Kalmane, da ćeš mi biti muž. Voliš me, Kalmane?
0: Volim te, Vera, volim.
7: Ja tebe. Ali pod jednim uslovom. Da se pokušamo voljeti bez uslova.
0: Misliš na pružanje cijelog sebe, na potpunu predaju?
7: I na hiljadu drugih stvari. A najvažnije je da nije kao kod drugih. Hoću da nas dvoje budemo izuzetak. To hoću. Čekaj malo, zagrli me, kamale, čvršću.
0: Je li ovako?
7: Ovo je dobro, ovo je vrlo dobro. Za početak nije loše, slatki, dragi, kamale. Ma je, da, svašta od tebe zahtjevam, a za uzvrati ne dajem ništa. Da. Ovako, prvi uslov je iskrenost. Upamtimo to. Hoću da budem iskrena. Ede, pomozi mi. Uzmimo za primjer prošlost. Recimo, 1970. Bila je veoma hladna zima.
0: Vera.
7: Molim?
0: Ko su ona dva tipa tamo kod prozora sa buketima cvijeća?
7: Oni?
4: Zar nas oni vide?
1: Gledajte, pokazuju na mene.
7: Onaj na kanabeu je Vetro. Odvažni Vetro Bela. Da, najprije on pomogao mom ocu, sakrijuši ga kad se mora okriti. Poslije moj otac pomogao njemu kad je on loše stajao, da. A nakon toga on je krio oca, pa je opet otac pomogao njemu kad se nakon 56. mora opravdati što ga je skrivao. Da, ali sve to nije bilo dosta. Otac ga je morao primiti u kuću i tako je postao naš otanar. Dobro, da li me pratiš? Dobro, sad to nije važno. Sad je važna iskrenost. A kad je Vetro Bela bio naš potanar, a ja šiparica jedne zimske noći.
0: Dobro, pusti sad to.
7: Hoću da ti to predstavim.
0: Nećeš moći, zato što mene zanima.
7: Ma Kalmane.
0: Da. Ispričaj mi ukratko kad već hoćeš. Čekaj, ja ću pomoći. Kako si, znači, stupila u odnos sa podstanarom, jesam li u pravu?
7: Pa, može se tako reći, da.
0: I, imaš li još nešto da kažeš?
7: Pa dobro, ako ovako nastavimo razgovor, neće mi više ništa pasti na pamet. Koliko znam, postao je samoubica. Sve sam jednom riječju naučila od njega. Prosto sam upijela svaki njegov pokret. Nikad, dragi, nećeš imati sa mnom problema u krevetu. Zapravo, ne možeš ni zamisliti šta sve imam pripremljeno za tebe. Da li ti je to dosta?
0: Aj, previše.
1: Zar ste vi, Vetro, bili tako čuven muškarac?
4: Ma odakle bi bio? Ta mala guskica ništa o životu ne zna.
5: Možda zna više čak i o tebe, Daisy.
7: Nastavimo sa uspomenama. Sjećaš li se zanimljivih 60. godina? Taj period je zaokružio moje obrazovanje. Da, onaj drugi tip tamo. Vidiš, to je gospodin profesor Poremba Zoltan. Znao je odgovor na svako pitanje. Bio mi je profesor u gimnaziji.
8: Čuo sam o njemu.
7: Da.
8: A koliko mi je poznato, i on je sam okončao svoj život. Da, da, sad se sjećam.
7: Da.
8: Bio je jedno vrijeme prijatelj s mojim ocem, pa su im se onda putevi razišli. A onda kasnije su se opet sreli. Ili nisu. Ne znam. Bio je i Dejzin muž, a ona jedno vrijeme bila zaručnica mog oca.
7: Izvoli, što je dalje bilo?
8: Da, nije važno.
9: Ovdje izgleda svako svakome nešto.
8: Pogledaj, kako li je samo Dejzin pas dospio?
7: A ko je ona žena tamo?
8: Dejzin.
7: Je li ona bila zaručnica tvog oca?
8: Aha, ponekad je dolazila kući. Upoznao sam je prije 3 godine.
7: Aha, sirotika. Zar si s tom starom ženom kusao čorbu, jao, sirotika? Jano, hajde, uzmi me brzo, hodi van. Odi,
9: samo toliko o tome. Hej, Kalmane, kuda ćeš?
2: Daisy, pa oni te ne čuju. Eno, počinje ceremonija. Oni ne misle na tebe. Nestala si i ti skupa sa nama.
9: Ne, ja neću da tu blesavo stojim sa buketom cvijeća. Nisam u svatovima kao vi.
2: A Vera je u meni vrlo laskavo govorila, jel da?
9: Ma nemoj, blate naše uspomene. Olako završavaju sa nama. Ti, junače, sa otomana. Spominju te kao nekog bika. Koliko znam, postao je samoubica. To je sve. Hajde, mali moj psiću, odjeraj ih, izujedaj ga, dodjeraj ga meni, ubij ga da bude moj, dovuci ga meni.
2: A ja ti želiš onog malog Kalmana?
9: Onog balavca? E pa da, želim ga, molim.
2: Šta to smerate? Šta planirate? Vi to razumije se, ne možete shvatiti. Pazi dobro, Daisy, draga. Sada je trenutak da se umiješamo. Upravo svečano izgovaraju da.
9: Ne!

0: stigli ste do presudnog trenutka. Upoznavši dobro jedno drugo, došli ste do zaključka da svoje živote sjedinite i produžite zajedno životnim putem. A nećete zaboraviti ni to da se svojim roditeljima i roditeljima svog bračnog druga odužite trajnom ljubavlju, zahvalnošću i poštovanjem. Jer su vas oni odgojili. Ako se u bračnom životu nađe...
1: Kako je to da sad će sretni roditelji pristupiti da čestitaju mladencima?
2: Da, ali sad nastupamo mi. Pozovi Dejzi svog psa.
3: Zašto?
2: Ma vidjet ćeš. Zovi! Zovi, zovi još jednom. Još. Zovi! Tako. E, živjet ćemo, Dejzi, draga.
1: Ja u tome neću da učestvujem.
2: Onda se maknite odavde, nestanite. Mi imamo važnog posla ovdje.
1: Ni ja nisam ovdje zabave radi. Šta vi mislite? Ali ne razumijem situaciju. Zar hoćete da izazovete sablaza?
2: Nazovite to kako hoćete. Ni ja nisam slučajno ovdje. Zviždi, Dejzi, zviždi. Tako, dobro je.
1: Molim vas, ba šta hoćete sa psom, šta hoćete?
2: Pa hoće biti posrednik. Naredi mu Dejzi da dovuče kalmana. Ne boj se, samo ću poučiti mladića. Nekad sam bio profesor, hoću da mu prinesem svoje

0: znanje.
1: A šta to pričaš? I ti si bio nekad moj muž.
0: Da, a ja.
2: Vera je bila moja učenica, a Kalmanov otac prijatelj.
0: Meni je mlada bila ljubavnica, a njen otac prijatelj. Jednom je i pucao na mene. Ja sam zbog toga odsjedio 3 godine, a njega su samo saslušali.
2: Jes, ali Kalmanov je otac odsjedio samo godinu, a ja 5.
0: Ja
2: sam postao samoubica, a on živi.
0: Da, nadživjeli su nas i zaboravili. E, pa sad ćemo ih podsjetiti na nas.
2: Dobra, kuco. Dovuci ga gazdraci.
0: Skrapi ga.
3: Pusti me nogavicu.
4: Kalmane, a dolazi već jednom.
5: Odmah.
0: Šta radiš?
4: Kalmane, idemo u salu za vjenčanje, ajde.
5: Odmah dolazim, samo ti idi.
3: Paš odavde, gdje ti je gazda?
1: Ovdje sam, Kalmane.
3: Šta to radiš? Moram da idem na svadbeni ručak. Gdje ti je gazda?
1: Kalmane.
5: A? Molim, ima li tu neko?
1: Kalmane, bili bio malo moj psić?
5: Molim, ko to govori?
0: Pa ovo je smiješno. Pa dobro, zar ćemo plašiti ljude? Govorio sam s njim pristojno. Dobro, šta si ti? Duh Hamleta u goca, hm?
5: Daisy, jesi li to ti?
1: Da li me vidiš?
5: A, recimo...
1: Kakvu me vidiš?
5: Nikakvu. Ne vidim te dobro.
1: Pokušaj me se sjetiti.
5: Dobro kad me želiš, ali zašto?
1: Kako zašto? Imam pravo zahtijevati to od tebe. Zar ne?
5: Ne, Daisy, nemaš pravo. Nemoj se ljutiti, nisam htio da te uvrijedim. Ako baš želiš, ja ću se rado sjetiti tebe, samo... Znaš, sad su mi misli su mi drugdje. Žurim. Zar nećeš doći na svadbeni ručak? Šta je, Daisy, zašto ne odgovaraš? Daisy, jesi li stigla avionom?
1: Samo te jedno molim, pokušaj dozvati moj lik u sjećanje.
5: Ali sad je moje vjenčanje!
1: Zaista? Nemoj mi reći.
5: Ali kažem ti! Znaš, bojao sam se da ćeš napraviti neki skandal. Otac mi je pričao da si na njegovom vjenčanju napravila lom!
1: Znači da otac zna za nas dvoje?
5: Pa da, ja sam mu ispričao.
1: I šta?
5: Ništa, smio se svojim poznatim smijehom i rekao da preko Daisy svako mora preći.
1: Da. Kako ti je otac?
5: Otac? Dobro, hvala na pitanju, dobro.
1: A otac tvoje vjerenice?
5: Pa i on, sad baš počinjemo slaviti vjenčanje.
1: Ti, dođi samo bliže meni.
5: U redu?
1: Dođi.
5: U redu? Zapravo, Daisy, nemoj se ljutiti, ali ja sam veoma sretan. Daisy, nemoj me stiskati, Daisy.
1: Ne ljuti se, Kalmane. Ali znaš, nas troje bismo se veoma radovali da budeš naše tetance.
5: Kako? Šta? Ko su ovi? Šta je ovo? Šta radite? Pa pustite me! U pomoć! U pomoć, ljudi! Pomažite, u pomoć!

0: zajedničkog jezika.
1: Ali ja ovdje ne razumijem ni jednu jedinu riječ.
2: Jer ne želiš da razumiješ. Nismo trebali ovu ženu pozvati za naš stol. Jednostavno, motivi su joj pogrešni.
3: Čujte. To je nesretni sud. I sahranio.
1: Ma vi ste prokleti izdajnici, poremba!
4: Shvati, gdje? Ovo je nova situacija.
5: I dosta mi je svih vas. Bolje da se pobrinete za Kalmana.
2: Derice.
5: Šta?
2: Na Derice, vidi. Tebi od ovog svega ništa nije jasno.
5: Meni.
2: Ja te razumijem, isto tako kao što razumijem i Daisy.
1: Ja nisam zbog toga umrla.
2: Dobro, prevazižimo to. Vi ste mrtvi, a mi živimo, jel?
1: To je to.
2: Da. Ako dobro tumačim vaše namjere, poremba, vi ste ovdje zato da bi s pravom, naravno, skrenuli pažnju i na vaše posebne probleme.
4: Da, tako nekako.
2: Da, ali vama je sigurno jasno da vaše uspomene mi nosimo dalje. I želim to još da kažem, ako izazovete našu ljutnju, otežavate teret vaših uspomena, pa zar misliš da Vera ili ovaj nesretni mladić Kalman znaju nešto o vam? Ni govora. Oni su zauzeti svojim malim stvarima. Samo mi. Razumijete li, poremba, Daisy, vetro?
5: Da.
2: Samo mi to kako tako nosimo.
5: A Kalman? Stvarno. A Kalman?
2: Šta je s njim? A previše je tih, taj mladić.
5: Jao, Bože. Bože moj. Moj mali Kalman. Moj Bože. Moj Bože.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano i hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Veliki broj osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini živi slobodno u drugim državama regiona, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, dok je regionalna saradnja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Upozorio je tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serge Bramerc, tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Procesuiranje ratnih zločina i dalje ide sporije nego što bi trebalo uz nedovoljno efikasnu regionalnu saradnju, saopćeno je tokom sastanka. Naglašena je potreba za očuvanjem arhivske građe i zgrada u Hagu u kojima su vođeni postupci za ratne zločine. Elma Godinjak-Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom groblju Vlakovo. Dženazi i ukopu prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevu evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, potvrdio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica na dan dženaze posljednje u nizu žrtava femicida. To je, kako je saopćeno, povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine. Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da odmah ukinu embargo i sankcije Kubi uz obrazloženje da su mjere nezakonite i da krše norme međunarodnih odnosa. Upozorenje Pekinga dolazi nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao izvršnu naredbu kojom su proširene sankcije protiv kubanske vlade, rekla su dva zvaničnika Bijele kuće. Kina podržava napore Kube da zaštiti nacionalni suverenitet i sigurnost i odlučno se protivi miješanju u njene unutrašnje poslove, navodi se u saopćenju. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji upoznajemo vas sa snimcima koji su se na svjetskom tržištu pojavili prvih mjeseci 2026. U prvom dijelu slušamo izbor iz klasičnih kompozicija koje kao bis odabere svjetska klasična zvijezda, pijanist Lang Lang. Čućemo vokalizu Sergeja Rahmanjinova, a potom tarantelu iz 25 lakih i naprednih studija Friedricha Burgmillera.

je to koncert za gudače RV 112 Antonija Vivaldija u izvođenju ansambla Moto Antico koji je osnovao i predvodi Federico Maria Sardelli. No nije to njegova jedina uloga u ovom projektu čiji je rezultat svjetlo dana ugleda u aprilu 2026. Naime, sve je počelo mnogo, mnogo ranije. Čak 40 godina svestrani Federico Maria Sardelli, italijanski dirigent, historičar, kompozitor, muzikolog, glumac i flautist, bavi se izučavanjem Vivaldijevih rukopisa i kurira njegov veliki katalog, a sada je uspio pronaći, rekonstruisati i restaurisati čak 18 arija iz La Costanza Triofante RV 706A. izgubljenog dijela koje svjedoči o najzrelijem kreativnom razdoblju crvenog svećenika, kako je bio Vivaldijev nadimak, odnosno njegovom punom procvatu, da se slikovito izrazimo. Riječ je o značajnom fragmentu koji je kvantitativno predstavlja otprilike polovicu opere i daje konkretnu i iznenađujuću ideju o njenom velikom kvalitetu. Na čelu Modo Antico baroknog orkestra i s vrijednom glumačkom postavom Federico Maria Sardelli nudi prvu izvedbu u moderno doba ovog značajnog fragmenta isprepletenog neobjavljenim arijama i jedinstvenu priliku publici da uživa u dijelu koje je danas potpuno novo i još neprisutno na repertuaru. Moglo bi se reći da je ovo prozor u poglavlje Vivaldijevog dijela obdarenog izvanrednom ljepotom. Arije iz trećeg čina uz ansambl Modo Antico izvode sopranistkinja Valeria Lagrota i mezzosopranistkinja Cecilia Molinari, a diriguje, kako smo rekli, Federico Maria Sardelli.

u izvođenju sopranistkinje Valerije Lagrota, mezzosopranistkinje Cecilije Molinari i ansambla Modo Antico, a svi pod ravnanjem Federica Maria Sardellija, slušali smo arije iz trećeg čina opere La Costanza Triomfante Antonija Vivaldija. Za kraj ostavili smo jedan snimak koji nije iz novije produkcije, ali će vam se sigurno svidjeti. Vjerovatno će fascinirati podatak da je Felix Mendelssohn imao svega 17 godina kada je komponovao uvertiru za komad San ljetne noći, da bi stensku muziku za isti komad napisao 16 godina kasnije. Ovu uvertiru slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Novog Zelanda, a diriguje James Jude.

22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Vijesti dana.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Danas plenarna sjednica Manivala. Do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
0: Pet stranaka sa hrvatskim predznakom potvrdilo Zdenko Lučić, zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča-Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
0: Nove napetosti u Hormuškom moreuzu.
1: Meteorolozi najavljuju novo naoblačenje, kišu i grmljavinu. Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano i hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak.
0: Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije usvajanje je uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Mahmuzić je na konferenciji o temi tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku rekao da ni jedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru Bosni i Hercegovini.
2: Međutim, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcije. Transakcije sa inostranstvom sad će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. Šta će to značiti? To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenariju. Bosna i Hercegovina, zemlja koja se nalazi tu negdje na granici Evropske unije sa svim svojim političkim izazovima, može imati određenih problema. Mi s naše strane ćemo uraditi sve da te probleme minimiziramo i da te probleme klijenti što manje osjeti. Još uvijek stavljanje na sivu listu nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja te vrste neće biti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima financirat će se rekonstrukcija ceste od Broda na Drini do granice sa Crnom Gorom u Šćepan Polju, kazao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, osvrnuvši se i na trenutne gužve na granicima sa Evropskom unijom.
3: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnji 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran i to je bilo na moj zahtjev da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu. Stvar je političke realnosti. Građani koji se osjećaju poniženo na granicama moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. To znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
0: Predsjednici pet stranaka sa hrvatskim predznakom HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS potvrdili su na sastanku u Mostaru Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog, a njegov profesionalni put objedinjuje vojno, političko i ekonomsko iskustvo. Za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda kandidature su do sad potvrdili Darijana Filipović iz HDZ-a BiH i Slaven Kovačević iz DF-a.
1: Stečajni upravnik Koksare Lukavac Almir Bajrić potvrdio je da nije primljena nijedna ponuda za kupovinu imovine Koksare, iako je bilo zainteresovanih kompanija i da će vjerovatno novo ročište za prodaju Koksare biti određeno za kraj ovog mjeseca. Ročište za prodaju Koksare u stečaju kao pravnog lica bilo je zakazano za danas u Opštinskom sudu u Tuzli, a zainteresovani ponuđači imali su rok do 28. aprila da predaju ponude i uplate depozit od 50.000 maraka. Ukupna vrijednost imovine Koksare procijenjena je na 225 miliona maraka. Slušamo izjavu stečajnog upravnika Bajrića.
4: Možemo potvrditi da je bilo zainteresovani firmi ponuđača. U ovom momentu više je bilo zainteresovani firmi iz EU nego li domaći. Isti su tražili informacije praktično o kapacitetima i mogućnostima fabrika, sve u cilju kako bi se odredili u odnosu na cijenu koja bi bila zadovoljavajuća za njih da budu budući investitor. Tržište je otvoreno. Ja vjerujem da u ovom momentu postoji puno više investitora mimo i ovih koje mi sada imamo komunikaciju i koje nam se javljaju. Jer svako ima svoju ekonomsku i matematičku logiku šta želi i u čemu on vidi razvoj Koksare. Ovdje moramo na glas, dakle, mi imamo sada praktično dio ugašene proizvodnje koksa i znate, sada buduće firme idu, vjerujem, u smjeru nekih novih investicija, pokretanja fabrika dole koje su profitabilne i naravno da u svemu tome treba naći računicu. Koksara nije jednostavna za računicu, to je se pokazalo i prošlih godina na firmama koje su praktično u jednom momentu ušle u ogromne gubitke. Ono što danas možemo potvrditi, danas imamo sve saglasnosti, imamo novac i obezbijeđen i imamo određeni proceduralne stvari, objavu u službenim novinama i prigovore i ostalo, tako da očekujemo krajem maja mjeseca isplatu radnicima, evo konkretno iznosa od 2 miliona i 131 marku. Većini radnika će to pokriti platu za oktobar, 10 dana za novembra i ostala sva potraživanja, čak će, imajući u vidu da se radi o procentu određenim radnicima i dio otpremnine zahvatiti, a u nastavnom periodu čekamo svi zajedno prodaju da namirimo otpremnine radnika koje, evo, prema svim pokazateljima će biti 100% namirene u ovom stečajnom postupku.
0: Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim su između ostalog pooštreni uslovi za nabavku i nošenje oružja uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije. Zakon o unutrašnjim poslovima podrazumijeva i odredbu o formiranju pomoćne policije koja će biti sastavni dio redovne policije. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da će rezervnu policiju činiti pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka. Elma Godinjak Prusac, koju je usmrtio suprug Tarik Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja, ukopana je danas na gradskom groblju Vlakovo. Dženazi i ukopu prisustvovali su članovi porodice, prijatelji i brojni građani. U prva tri mjeseca ove godine u kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilja u porodici, potvrdio je kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica na dan dženaze posljednje u nizu žrtava femicida. To je, kako je saopćeno, povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine.
1: Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u Velikom parku u Sarajevu povodom dana sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Vlada kantona je 2023. proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu i danom žalosti u kantonu radi trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade grada. Nada da će počinioci biti procesuirani i dalje živi, poručili su okupljeni. Govori predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-95. Fikret Grabavica.
5: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada. Rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. potvrđuje da su ovdje

0: tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
1: Situacija u Hormuškom Oreuzu sve je složenija. Stotine brodova i dalje su blokirane, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da deblokiraju Moreuz u okviru projekta Sloboda, koji još nije dao značajni rezultate i koji Iran naziva projekat Čorsokak. Danski brod isplovio je iz Perzijskog zaliva u pratnji američkih vojnih snaga. Detaljnije Miroslav Nicavić.
2: Sjedinjene Države objavile su da su uništile 6 iranskih manjih brodova u okviru operacije Projekat Sloboda, koja za cilj ima deblokadu Ormuzskog Moreuza, dok Iran tvrdi da ni jedan njihov vojni brod nije pogođen. Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da će biti izbrisan sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreuz u okviru Projekta Sloboda, koji je počeo juče. Sukob sa Iranom nazvao je mini ratom.
3: Ne smijemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo nove vrhunce i rekao sam da moramo da se pozabavimo poslom, jer se to ne može desiti, pa smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše veoma dobro. Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu opremu, nemaju radar, nemaju ništa, zapravo nemaju vođe, ali ne smijete im dozvoliti da imaju nuklearno oružje.
2: Novi razvoj događaja u Moreuzu mogao bi ugroziti primirje, ali i mirovne pregovore, iako je Iran rekao da pregovori napreduju. Oglasio se putem društvenih mreža iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, koji je Trumpov projekat Sloboda nazvao projekat Čorsokak.
4: Događaj u Ormuzskom Moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rješenje za političku krizu. Dok pregovori napreduju uz ljubazan angažman Pakistana, Sjedinjene Države bi trebale da budu oprezne da ih zlonamjerni akteri ne uvuku nazad u močvaru.
2: Cijene nafte nakratko su noćas porasle za oko 6% nakon nastavka eskalacije u Ormuzskom Moreuzu, ali i jučerašnjeg iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranski napad na civilnu infrastrukturu Emirata osudio je Pakistan, koji posreduje u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif poručio je da je od suštinskog značaja da se primirje očuva i poštuje, kako bi se otvorio prostor za dijalog koji vodi ka trajnom miru. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Najmanje troje ljudi je poginulo, a više je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na pojas Gaze, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Ljekari na terenu su kazali da je u napadu na policijsku stanicu na sjeveru pojasa poginulo 15-godišnje dijete, a nekoliko policajaca je ranjeno. Iako je prekid vatre u pojasu Gaze stupio na snagu u oktobru prošle godine, Izrael i dalje izvodi napade na različite dijelove te teritorije i okupirane zapadne obale, a palestinski zvaničnici tvrde da je od tada poginulo najmanje 830 ljudi.
1: U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras je svečano otvorena izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva autora, fokus postavke na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. Slušamo izjavu autora Milomira Kovačevića Strašnog.
6: Ja sam toliko mogao u svom tom beznađu, u svom tom ludilu. Mi smo bili isto i ludo kreativni i čak eto nekad neki i sa nostalgijom gledaju na taj neki period gdje smo možda bili bolji ljudi, soldatni i konkretni i spontani i ta neka i prijateljstva i sve to je ostalo i do dan danas. I ono, kad se vidimo

0: tako da se nikad nismo ni rastali.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena.
2: Na kraju smo emisije, podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Danas plenarna sjednica Manivala, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu.
1: Pet stranaka sa hrvatskim predznakom potvrdilo Zdenko Lučić, zajednički kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
2: Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča Šćepan Polje prema Crnoj Gori.
1: Nove napetosti u Hormuškom Moreuzu. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Natalija Trbić i Jadna Voljevica.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: U fudbalskoj ligi šampiona večeras ćemo dobiti prvog finalistu. U toku je revanš susret polufinala, u Londonu igraju Arsenal i Atletico Madrid. Prvi meč u Španiji na stadionu Wanda Metropolitano završen je 1-1. Drugog finalistu dobit ćemo sutra kada će minhenski Bayern dočekati aktualnog šampiona Paris Saint-Germaina. Francuzi su slavili u prvoj utakmici rezultatom 5-4. Sutra će biti odigrani prvi susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Do završnice su stigla dva mostarska kluba, Zrinski i Velež. Biće ovo drugo finale kupa naše zemlje između ovih gradskih rivala, a 2023. godine, podsjetimo, uspješniji je bio Zrinski. Ulog je veliki, za plemiće šansa da ugrabe jednu titulu ove sezone, a Veležu prilika za plasman u Evropu. Utakmica na stadionu pod Bijelim Brijegom igra se od 18 sati uz direktan prijenos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će arbitar iz Zenice Ermin Sivac. Revanš je za 7 dana na stadionu Rođeni, kada će domaćin biti Velež. Večeras je počela play-off serija u košarkaškoj ABA ligi. Prvi meč četvrtfinala odigrali su u Podgorici Budućnosti rumunski Kluž, a na kraju je u dvorani Morača slavio domaćine 86-73 te poveo sa 1-0 u seriji. Sutra će prvi meč igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Utakmice u Beogradu počinje od 21 sat, dok će se nešto ranije u olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu sastati Dubaj i subotički Spartak. Preostali par čine Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Košarkaši Olimpijakosa prvi su izborili učešće na završnici Evrolige Final Fouru. Tim iz Pireja slavio je u trećoj utakmici protiv Monaka, ovaj put na gostovanju u Kneževini rezultatom 105-82. Serija između Hapoela i Real Madrida produžena je jer je izraelski tim smanjio vojstvo kraljevskog kluba u četvrtfinalnoj seriji na 2-1, rezultat je bio 76-69. Četvrta utakmica ove serije igra se u četvrtak, a Hapoel će ponovo imati ulogu domaćina u Sofiji. Preostala dva duela ove faze na programu su sutra. Sastaju se Žalgiris Fenerbahče te Panathinaikos Valencia. 2-0 u seriji vode tim iz Istanbula i Atine. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Hajrudin Ramadan. Priče od kiše. Zlato.

Bila je to priča Zlato iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić. Majstor tona Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

0: prijatelj. Uz njega je u Damasku bio sirijski veliki muftija Ahmad Kaftaro. Pritom je papa pozvao na to da hrišćani i muslimani, uprkos ranijim sukobima, trebaju u treći mileniji ući kao partneri, a ne kao protivnici. Uz to je apelovao na protivljenje bilo kom obliku vjerskog fundamentalizma, te da je mlade ljude potrebno naučiti da drugačije od sebe poštuju i razumiju. Kasnije i njegov nasljednik, papa Benedikt XVI, također ulazio u džamije i molio se u njima. Prvi je put papa Benedikt XVI ušao u Sultan Ahmedovu džamiju, to jeste plavu džamiju u Istanbulu, prilikom svoje posjete Turskoj 2006. godine. Benedikt XVI posjetio je kasnije i džamiju u Jordanu. Đurđevdan je hrišćanski i narodni praznik koji se proslavlja 6. maja, čime se obilježava uspomena na Svetog Đorđa. Svetog Đorđa slave i katolici i pravoslavci. Pravoslavci kao krsnu slavu 6. maja, a katolici kao imendan 23. aprila. Po broju onih koji slave, Đurđevdan je među prvim slavama u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U našim krajevima ovaj praznik je poprimio i neke druge osobine, miješajući se sa predhrišćanskim kultovima Balkana. Praznik proslavljaju jednom godišnje 6. maja pod različitim nazivima Sveti Đorđe, Đurđevdan, Đurđovdan, Premlaz, Erdelezi, kako hrišćani, pravoslavni i katolici, tako i pojedini vjernici muslimani. Đurđevdan je praznik sa jako puno običaja vezanih za njega i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost koje se tog dana obavljaju. Običaje i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đorđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog slavenskog božanstva plodnosti, jarila i njegovog praznika. Crkva na ovaj dan obilježava pogubljenje Svetog Georgija koje se desilo 303. godine. Đurđevdan se smatra za granicu između zime i ljeta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve. Za malo koji praznik je vezano toliko običaja i vjerovanja, pa i magijskih radnji.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: će rezervnu policiju učiniti pripadnici koji u ograničenom vremenskom periodu pomažu redovnim policajcima u izvršavanju policijskih zadataka. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Elvisu Selimoviću osumnječenom za ubistvo brata. Selimović je osumnječen da je u večernjim satima 2. maja u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje 7 hitaca u brata Eldina Selimovića koji je umro od zadobijenih povreda. Najmanje 20 ljudi poginulo je u ruskim napadima širom Ukrajine, neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo kada je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Vlasti su saopćile da je u ruskom zračnom napadu ubijeno 12 ljudi, dok su desetine ranjene. Šef ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov poručio je da će Ukrajina, ako druga strana uzvrati istom mjerom, nastaviti poštovati prekid vatre. Zelenski je pozvao Rusiju da položi oružje i krene ka stvarnoj diplomatiji. Najmanje 3 ljudi je poginulo, a više je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na pojasu Gaze, saopćili su zdravstveni zvaničnici. Ljekari na terenu su kazali da je u napadu na policijsku stanicu na sjeveru pojasa poginulo 15-godišnje dijete, a nekoliko policajaca je ranjeno. Iako je prekid vatre u pojasu Gaze stupio na snagu u oktobru prošle godine, Izrael i dalje izvodi napade na različite dijelove te teritorije i okupirane zapadne obale, a palestinski zvaničnici tvrde da je tada poginulo najmanje 830 ljudi. Sutra umjereno do pretežno oblačnost sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Moguća je grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dabregana, muzika koja ne poznaje granice, anatomija zvuka. Anatomija zvuka.

Dobro veče, poštovani slušatelji, vi slušate 466. Anatomiju zvuka na omladinskom programu BH Radija 1, a koji uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. U večerašnjoj emisiji slušate sve same novitete, a emisiju je otvorio projekat Black Marine and MX The American. Black Marine je umjetničko ime naše Marine Vesić, koja živi i radi u Beču, svira klavir, čelo i pjeva i bila je gošća u jednoj od prošlih emisija Anatomije zvuka. MX The American je američki alter metal band iz Austina u Teksasu. Njihov zajednički album The Vampires Project je izašao digitalno prije 5 dana. Slušali smo na otvaranju emisije pjesmu Hair Killer, a sad ćemo još da poslušamo dvije, Abnormal Vision i Call Me Anytime. Dobrodošli u 466. Anatomiju zvuka, koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na otvaranju emisije Black Marine and MX The American.

Vi slušate često 66. Anatomiju zvuka, ovo što smo sad poslušali je duo sastav My Secret Grind Project iz Murske Sobote, kojeg čine članovi sastava Hexen Brutal i Moving as a Giant. Slušali smo pjesmu Lions. U nastavku nas čeka Monofonik iz Zagreba, koji svira i pjeva pjesmu Minimal Disease, te beogradski projekat Bones in a Butter sa pjesmom Pill and Dunk.

Ovo što smo sad poslušali je mladi beogradski sastav Sivo koji su se vratili na scenu s albumom Sve će doći na svoje. Slušali smo instrumental Moje srce ponekad sporo kuca kao proleće, a sad slušamo još Pokušavam da ne vidim, iako već i znam. Poslije benda Sivo slušamo novi sastav iz Novog Sada koji se zovu Usta puna zemlje i pjesmu Sediment.

Vi slušate 466. anatomiju zvuka i polako se približavamo kraju večerašnje emisije. Upravo smo poslušali prvi singl Happy Day novog sastava na sceni pod imenom Infra Hands, a kojeg čine stari znanci sa beogradske alternativne scene, a koji su svirali u bendovima Beograd, Pressing i Xanax. Do kraja emisije nam sviraju Andrea Ljekaj, koji je izdao album Kajdanka, sa kojeg slušamo Vožnja bez svjetala, a emisiju će zatvoriti Toni Starešinić, koji je izdao album Exterminator 81, a sa kojeg slušamo Music for Ecologically Conscious Earth, sa kojim ćemo završiti večerašnju 466. anatomiju zvuka, koji je uredio i vodio moja malenkost Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro!

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, do petka odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu na plenarnoj sjednici Manivala. Vijeće ministara odobrilo zaduženje od 60 miliona eura za rekonstrukciju ceste Foča-Šćepan Polje prema Crnoj Gori. Najmanje 20 ljudi poginulo u ruskim zračnim napadima na Ukrajinu, desetine ranjeno. Meteorolozi za danas najavljuju novo naoblačenje, kišu i grmljavinu. Helsinki je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj bi trebalo biti razmatrano i hoće li Bosna i Hercegovina ponovo biti stavljena na sivu listu. Konačna odluka očekuje se u petak. Dom naroda državnog parlamenta juče je jednoglasno usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije je usvajanje uslov da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala, što bi značajno otežalo novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine.
1: Međutim, nastaće određene

0: teškoće.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić ocijenio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala neće imati dramatične posljedice za stabilnost bankarskog sektora, ali bi moglo uzrokovati sporije i skuplje međunarodne transakcije. Mahmuzić je na konferenciji o temi tri decenije stabilnosti i povjerenja uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku rekao da ni jedna zamjerka međunarodnih tijela nije usmjerena prema bankarskom ili financijskom sektoru u Bosni i Hercegovini.
0: Međutim, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcije. Transakcije sa inostranstvom sad će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. Šta će to značiti? To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenarij. Bosna i Hercegovina, zemlja koja se nalazi tu negdje na granici Evropske unije sa svim svojim političkim izazovima, može imati određenih problema. Mi s naše strane ćemo uraditi sve da te probleme minimiziramo i da te probleme klijenti što manje osjeti. Još uvijek stavljanje na sivu listu nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja te vrste neće biti.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je sporazum o zaduženju zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura. Ovim sredstvima finansirat će se rekonstrukcija ceste od Broda na Drini do granice sa Crnom Gorom u Šćepan Polju, kazao je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, osvrnuvši se i na trenutne gužve na granicama sa Evropskom unijom.
2: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske. Napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već projekat je tako formiran i to je bilo na moj zahtjev da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada Sarajevo i Podgoricu. Stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. Tu znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
1: Najmanje 20 ljudi poginulo je u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo kada je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Vlasti su saopćile da je u ruskom zračnom napadu ubijeno 12 ljudi, dok su desetine ranjene. Danas umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Moguće je i grmljavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adena Voljevica.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Biznis.
5: Preduzetništvo.
4: Investicije.
5: Inflacija.
4: Biznis klub BH Radija 1.
5: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
4: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede.

0: U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
2: Kanton Sarajevo prema preliminarnim podacima o turističkom prometu bilježi stabilan rast turističkog prometa i značajan porast broja noćenja. Zabilježen je rast broja gostiju od 0,6%, dok je broj ostvarenih noćenja povećan za 21,4%. Ovi pokazatelji jasno ukazuju na trend dužeg zadržavanja turista u Sarajevu, što dodatno doprinosi ukupnom razvoju turizma i ekonomskim efektima turističke potrošnje. Ovakvi rezultati potvrđuju kontinuiranu atraktivnost kantona Sarajevo kao jedne od najposjećenijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, te pokazuju da turistička sezona 2026. godine počinje sa vrlo ohrabrujućim pokazateljima, naglasio je Haris Fazlagić, predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo. Nova pravila Evropske unije za obračun emisije ugljen dioksida kroz mehanizam CBAM mogla bi značajno promijeniti način na koji kompanije iz regiona izvoze robu na evropsko tržište. Zbog toga je ovo pitanje u fokusu Balkan Green Summita, koji će biti održan od 20. do 22. maja u Sjenici, Republika Srbija, a u organizaciji Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Na ovom summitu okupit će se predstavnici industrije, komunalnih preduzeća, finansijskog sektora, regulatornih tijela, pravnih stručnjaka, eksperata za održivost i međunarodnih organizacija, stvarajući jedinstvenu regionalnu platformu za dijalog, razmjenu iskustava i strateško partnerstvo u zelenoj tranziciji. Ruska naftna kompanija Gazprom Neft otkrila je novo nalazište s procijenjenim rezervama od 55 miliona tona nafte u arktičkoj zoni. Kako je saopštila kompanija, riječ je o najvećem otkriću na Jamalu u posljednjih 30 godina. Novo polje dobilo je ime po ruskom naučniku i geologu Alekseju Kontoroviću. Kompanija planira dodatna istraživanja kako bi preciznije utvrdila obim rezervi i na osnovu tih podataka izradila program razvoja i eksploatacije novih ležišta. U bliskoj budućnosti planirana su dodatna istraživanja kako bi se preciznije utvrdila geološka struktura i proizvodni potencijal nalazišta. Na osnovu tih podataka bit će izrađen program razvoja novih ležišta. Predsjednik uprave kompanije Gazprom Neft Aleksandar Djukov izjavio je da ovo otkriće potvrđuje kako resursna baza Rusije još nije u potpunosti istražena. Poslanici Evropskog parlamenta dali su načelnu podršku digitalnom evru, elektronskoj verziji jedinstvene valute koju Evropska centralna banka želi da primijeni do kraja decenije, a koja bi trebalo da ojača suverenitet Evrope u načinima plaćanja, prenijeli su francuski mediji. Evropski parlament usvojio je dva amandmana u korist projekta tokom razmatranja godišnjeg izvještaja ECB-a. Uvođenje digitalnog evra je neophodno za jačanje monetarnog suvereniteta Evropske unije, smanjenje fragmentacije načina plaćanja i podršku integritetu i otpornosti jedinstvenog tržišta, navodi se u jednom od ovih amandmana usvojenom velikom većinom. Digitalni euro je elektronska verzija evra koja bi mogla da se koristi kao gotovina za plaćanje u prodavnicama online i između pojedinaca bez dodatnih troškova za korisnike.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
4: Pozdravljam sve slušalice od Biznis kluba. Branica Krešen, načelnik odeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja.
5: Da nam malo predstavite po vašem mišljenju kako gledate na ekonomsku sliku grada Trebinja i prosperitet koji je iz godine u godinu evidentan.
4: Što se tiče ekonomske situacije u gradu Trebinja, znači privreda, mi možemo reći da stojimo dobro, jer trenutno u Trebinju imamo registrovanih preko 400 privrednih subjekata i ako još dodamo da imamo registrovan samostalni preduzetnika 640, onda možemo reći da smo jedna mala lokalna zajednica, mislim po broju stanovnika, ali veoma uspješna u privrednom smislu.
5: Nabrojite, evo, mnogo ih je, ali barem neke za koje smatrate da su najznačajniji privredni kolektivi, ali koji zapošljavaju veliki broj građana Trebinja.
4: Pa svakako tu ne moramo zaboraviti gospodina Rodoljuba Draškovića i znači, njegovu kompaniju, to je znači grad Sunca, njegova prerađivačka industrija, imamo metalni dio i imamo prehrambeni dio, oni zapošljavaju preko 1000 radnika, znači ta kompanija samo, a osim toga imamo tu i energetski sektor koji zapošljava veliki broj radnika, sjedište Elektroprivrede Republike Srpske je svakog u Trebinju, a tu imamo i zavisna državna energetska preduzeća, prije svega na mislim na hidroelektrane na Trebišci, Elektro Hercegovina, i tu imamo također u zadnje vrijeme sve veći i veći broj solarnih elektrana koje također Trebinje je poznato i sve više i više se registruje znači solarne elektrane u Trebinju.
5: Dakako, moment stanogradnje prisutan je u mnogim velikim gradovima u Bosni i Hercegovini, a Trebinje izgleda i prednjači po broju evo i kvadrata, novoizgrađenih stambenih jedinica i zgrada koje će tek da se gradi.
4: U svakom slučaju, Trebinje je najpoznatije po stanovima, možemo slobodno reći, kogod dođe u Trebinje, ona pita koliko je kvadrat stana, jer Trebinje kao grad nije veoma izuzetno prijatan i za život i za stanovanje i zainteresovani, pogotovo kad su u pitanju naši gastarbajteri, odnosno naša dijaspora, koja je zainteresovana za kupovinu stanova. I grade se stanovi, praktično došli smo u tu situaciju da više nemamo prostora za izgradnju novih zgrada, pa smo pristupili, nedavno na skupštini usvojen je novi plan, novo Trebinje, koje će se prostirati na 380 hektara, znači to je površina ko sadašnjeg Trebinja i to će biti prema Dubrovniku, znači 4-5 km od sadašnjeg Trebinja. Kvadrat stana se kreće, vjerujte, u novogradnji od 2,5 do 3000 evra, znači to su uglavnom luksuzni stanovi gdje imaju još i bazeni, ali morate naći staru gradnju, a od 2000 do 1100 evra je staru gradnja.
5: Gospodin Kešelj, evo vi i vaši saradnici imate dakako i taj uvid, koji je broj zanatlija, odnosno ima li Trebinje još uvijek stolara, obućara?
4: Imamo mi i stolara i obućara, kažem vam oko 640 samostalnih preduzetnika, među tim preduzetnicima imamo i zanatske radnje, najviše imamo znači zanatske radnje Elektro, imamo također i stolara, imamo i molera i tako, znači što se tiče, samo sam rekao, imamo pokriveno sve.
5: Recite mi, koliko su mladi Trebinci zainteresovani da pokrenu svoj prvi vlastiti start-up biznis, na koji način pomognete, saslušate, usmjerite?
4: Pa u zadnje vrijeme grad Trebinja, znači kao lokalna zajednica, daje dosta značaja prioriteta kao pitanju samozapošljavanja, pogotovo odnose se mlade ljude koji su dugoročno zaposleni na biro za zapošljavanje. I mi kroz naše programe, recimo 2024. godine imali smo program gdje smo prijavilo se 57 nezaposlenih lica za pokretanje vlastitog biznisa, a iznos koji smo njih davali, znači kao stimulativna subvenciju, znači kretalo se od 12 do 20-25 hiljada maraka i ako zaposli još nekog radnika dobijali smo radniku 5 hiljada maraka. Tako da je lice koje želio da pokrene biznis moglo da dobije do 40 hiljada maraka ako zaposli dva radnika. I to se pokazalo dobro, prijavilo se 57 preduzetnika, kontrolo nakon dana mi smo došli do saznanja da je 53 daje aktivno, to znači izuzetno dobro. Znači samo tri nezaposlena lica koje su pokrenuli samostalni kao samostalni preduzetnik, ostali su nisu bili aktivni kao preduzetnici.
5: Evo, na području grada Trebinja su, da kažem, mnogobrojne banke, odnosno predstavništva i filijale. Imate li dosluha, da kažem, od građana i od same privrede kako banke sarađuju na način sa stanovništvom, privrednim subjektima, jedan možda komentar?
4: Pa, znate kako, banke kao jedne financijske institucije, njima je interesu da što više plasiraju sredstava kredita. I vi ćete dobiti svakako kredit taj sredstvo, da li u pitanju izgradnja stana ili da bilo da je u pitanju pokretanje nekog sopstvenog biznisa. Međutim, ova sredstva koje daje

0: malo prije što sam rekao, što daje grad Trebinja, to su bespovratna sredstva i nemate kamat niti te vraćate sredstva. Samo je vaša obaveza da vi ostanete dvije godine u biznisu, odnosno da dvije godine budete prijavni kao samostalni preduzetnik.
1: Eto, to je jedna divna informacija, pa čak i za ljude iz drugih sredina koji možda ne mogu naći posao svoj, da dođu, žive u Trebinju jedan period godina, može i nekoliko mjeseci, naravno CIP s prijavom, pa i da apliciraju. A kada su naredne neke aplikacije, projekti u pitanju, šta možda u ovoj godini možete izdvojiti do kraja kalendarskih 2026. Biće javnih poziva i za mlade, ranjive kategorije, osobe sa invaliditetom, demobilisane borce?
0: Mi i ove godine planiramo, znači u budžetu smo znači, za 2026. godinu planirali preko 715.000 maraka za pokretanje sopstvenog biznisa, znači kao je pitanje samozapošljavanje, a imamo još neke sredstva koje smo obavezali od prošle godine, znači mi to uplaćujemo u ratama, prva rata 60% dobijete u stvari čim potpišete ugovor, a kasnije dobijete 25% i na kraju dobijete još 15% znači u trećoj godini. I ove godine znači planirali smo također znači za samozapošljavanje, a svi oni koji žele da dođu u Trebinje, dovoljno samo da se prijave recimo prebivalište i da se prijave na biro, on ima pravo da konkurše i da se prijavi na samozapošljavanje, po ovom programu samozapošljavanja. Zahvaljujem se vašoj posljednici BH Radiju i naravno ovom priliku koristim da pozovem sve institutore, sve mlade ljude koji žele da pokrenu ona sopstveni biznis, da otvore firmu, naravno dođu da žive u Trebinju, što je još nam najdraže, i da zajedno da uradimo na tome da razvijamo ovaj grad i dođite nam ponovo.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini kao i njihova emancipacija u javno-političkom životu naše zemlje prisutna je unazad nekoliko decenija. Akcenat na način da se sve više žena involvira u svijet start-up biznisa, odnosno malih biznisa, je sve očiglednija. O ovim navedenim činjenicama i temi sa namjerom da animiramo mnoge druge žene razgovaramo sa Svjetlanom Šošić. Sama gospođa Šošić je unazad nekoliko godina uzela aktivan politički angažman u jednu od lokalnih zajednica u našoj državi, a mnoge inicijative ispred, da kažemo, vas Svjetlana su upravo išle u tom smislu da se što više osnaži žena u ekonomskom smislu. Pa evo na samom početku, vi ste po vokaciji magistar rodnih studija, a svoj dosadašnji radni vijek provodite u oblasti nezaposlenosti, koja se također može veoma kvalitetno sagledavati i to kroz prizmu rodne perspektive.
4: Dobar dan, pozdrav svima, hvala vam na ovom pitanju, zaista je važno. Kroz svoj dosadašnji rad u oblasti nezaposlenosti često sam imala priliku vidjeti koliko se u stvari ova tema ne može u potpunosti razumjeti bez rodne perspektive. Na prvi pogled, nezaposlenost djeluje kao univerzalan problem koji jednako pogađa sve, međutim u praksi to i nije baš tako. Primjer radi, žene se vrlo često suočavaju sa dodatnim izazovima, od toga da su češće angažovane u nesigurnim i slabije plaćenim poslovima, do toga da i dalje nose veći teret neplaćenog rada u domaćinstvu. To sve utiče na njihove mogućnosti u stvari zapošljavanja i napredovanja, kao i stabilnosti na samom tržištu rada. S druge strane, muškarci također nisu izuzeti. Društveno nametnuta očekivanja koje još uvijek žive da budu glavni hranitelji mogu stvarati i stvaraju zaista dodatni pritisak, posebno u situacijama dugotrajne nezaposlenosti. Ono što sam ja naučila kroz praksu jeste da kada posmatramo nezaposlenost kroz rodnu prizmu, zapravo počinjemo primjećivati nijanse koje bismo inače lako zanemarili, i to nam onda može biti solidno polazište za kreiranje konkretnih i pravednijih mjera, bilo da govorimo o politikama zapošljavanjima, nekim programima podrške, finansiranjima ili edukaciji. U suštini, rodna perspektiva ne komplikuje stvari, nego ih čini realnijim i bližim stvarnom životu ljudi, a to je po mom mišljenju zaista ključ za bilo kakve dugoročno održive promjene.
1: Žene u politici, javnost u Bosni i Hercegovini svjedoči da je sve više pripadnica ljepšeg pola uzelo ili namjerava uzeti učešće u političkom životu. I vi ste Svjetlana, evo, vijećnica u jednoj od naših lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Pa kakva je tu reakcija kolega na inicijative i slične ili vaše aktivnosti kroz taj rad, a na način da evo predlažete, ukazujete, eventualno kritikujete neke odluke ili pak dajete inicijative da se što više osnaži ekonomski razvoj žena i na vašoj lokalnoj zajednici, sam ti u Bosni i Hercegovini?
4: Istina je da u Bosni i Hercegovini vidimo sve veći broj žena koje se odlučuju aktivno uključiti u politiku, i to je zaista pozitivan pomak. Ipak važno je naglasiti da to nije samo pitanje broja, nego i stvarnog utjecaja koji žene imaju u procesima donošenja odluka. Kada govorimo o mom angažmanu kao vijećnice, ja mogu reći da su reakcije kolega na inicijative koje dolaze od žena uglavnom korektne, mada ponekad se i dalje osjeti određena

0: doza skepticizma ili drugačijeg pristupa nego kada iste prijedloge iznose muškarci. To nisu uvijek otvorene prepreke, često su to suptilne stvari. Ne znam način na koji se prijedlog komentarše, koliko se ozbiljno uzima u razmatranje i koliko brzo u suštini dobije podršku, što je najvažnije. S druge strane, imam i pozitivna iskustva gdje su kolege prepoznali vrijednost inicijativa koje se tiču recimo socijalne politike, obrazovanja ili unapređenja položaja ranjivih grupa. I tu zaista možemo vidjeti da dobra ideja može pronaći put bez obzira na to koje predlaže. Lično mislim da je ključno da žene budu vidljive, glasne i istrajne, ali i da postoji međusobna podrška. Važno je da ne budemo svedene samo na ženske teme, takozvane ženske teme, jer žene itekako imaju šta reći i o ekonomiji, infrastrukturi, budžetu i svim drugim važnim pitanjima. U konačnici, moj cilj nije samo da budem žena u politici, nego da svojim radom doprinesem konkretnim promjenama, ili u zajednici, a što nas je više, to će i prostor za djelovanje biti svakako veći i kvalitetniji.
1: Ima li upita od strane evo mladih osoba, a s akcentom na žene, da od vas traže određene savjete ili upute kako bi se uključili u neku vrstu javnog života, odnosno pokrenuli vlastiti biznis, stekle iskustva po pitanju pisanja biznis plana i slično?
0: Zapravo sve češće mi se javljaju mladi ljudi, mislim i priroda mog posla je takva, evo i vezano za ovaj javni angažman. Javljaju se mladi ljudi koji traže savjet ili barem neku vrstu ohrabrenja da naprave prvi korak. Iskreno, to mi je jedan od najljepših, ali mogu reći i najodgovornijih segmenata ovog posla, jer vidite da postoji želja i potencijal, ali često nedostaje podrška ili jasna informacija odakle krenuti. Pitanja su različita od toga kako se uključiti u rad lokalne zajednice, kako pristupiti nevladinom sektoru ili političkom angažmanu, pa do vrlo konkretnih stvari vezanih za pokretanje vlastitog biznisa. Mnogi mladi ljudi imaju ideju i volju, ali i često koči nesigurnost, strah od neuspjeha ili jednostavno nedostatak mreže i podrške. U tim situacijama nastojim biti što praktičnija u suštini, podijeliti iskustva, uputiti ih na konkretne programe podrške, neke fondove ili edukacije, ali iskreno govoriti o izazovima. Mislim da je važno da ne idealiziramo ni politiku, ni poduzetništvo, ali isto tako i da ne obeshrabrujemo. Ono što posebno pokušavam naglasiti jeste da se ne mora i ne smije čekati takozvani savršeni trenutak, jer on rijetko dođe, važno je krenuti pa makar i malim koracima i učiti usput. Također trudim se da ohrabrim mlade ljude da se međusobno povezuju, jer ta socijalna mreža i podrška drugih ljudi često pravi ogromnu razliku. Generalno rekla bi da postoji rastući interes za aktivnije učešće u društvu, što je jako ohrabrujuće, a na nama koji smo već u javnom prostoru je da budemo dostupni, da budemo otvoreni i spremni da podijelimo znanje i dosadašnje iskustvo.
1: Lokalna zajednica u čijem ste parlamentu, a u planu godišnjih aktivnosti ima javne pozive kojima stimuliše osjetljive skupine poput žene mladih osoba, kao i dugoročno nezaposlenih, da pokrenu vlastite poslove kako bi se čim prije integrisali na tržište rada.
0: Tako je, naša lokalna zajednica kroz godišnje planove redovno predviđa javne pozive koji su upravo usmjereni na podršku osjetljivim kategorijama, među kojima su žene, mladi i dugoročno nezaposlene osobe. Smatram da je to izuzetno važan segment djelovanja, jer ne govorimo samo o jednokratnoj pomoći, nego o stvaranju konkretnih prilika za ekonomsku samostalnost. Ti programi najčešće podrazumijevaju financijsku podršku za pokretanje vlastitog posla, ali i dodatne oblike podrške poput edukacija, mentorstva ili stručnih savjeta. Ono što je veoma važno jeste da se korisnicima ne daje samo početni kapital, nego i određena vrsta smjernica kako da svoj posao učine održivim na duže staze. Naravno, uvijek postoji prostor za unapređenje, kako u smislu većih izdvajanja, tako i u pojednostavljivanju procedura, jer svjesni smo toga da administrativne prepreke često znaju da obeshrabre ljude, da se uopšte prijave na neki takav poziv. Upravo kroz rad u vijeću nastojim zagovarati da ti programi budu dostupniji i prilagođeniji stvarnim potrebama ljudi na terenu. Smatram da je važno raditi na informisanju, jer se često dešava da oni kojima je podrška u stvari najpotrebnija nisu dovoljno upoznati s tim prilikama. I zato mislim da je kombinacija financijske podrške, edukacije i pravovremenih informacija u stvari ključna za stvarne i konkretne rezultate. U konačnici, cilj ovakvih mjera nije samo da se smanji nezaposlenost, nego upravo da se osnaže ljudi da preuzmu inicijativu i aktivno učestvuju u ekonomskom i društvenom životu zajednice.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna poruka svim ljudima u Bosni i Hercegovini sa akcentom na mlade osobe u smislu da se, ukoliko ne mogu pronaći posao u struci, okrenu prekvalifikaciji, i je li to po vašem mišljenju zapravo način da se riješi pitanje zaposlenja određenih, je li, evo, populacija?
0: Ja bih željela poručiti posebno mladima da zaista razumijem koliko može biti frustrirajuće kada nakon školovanja ne uspijete pronaći posao u struci. A to je realnost s kojom se mnogi suočavaju i važno je otvoreno o tome govoriti. Prekvalifikacija danas više nije znak odustajanja, nego prilagodljivosti i snage, hajmo reći. Tržište rada se brzo mijenja i često traži vještine koje možda nismo prvobitno planirali razvijati. I upravo zato spremnost da učimo novo, da se usavršavamo i mijenjamo taj neki pravac, je li, može biti velika prednost. To naravno ne znači da treba odustajati od svojih interesa ili ambicija, nego da ponekad trebamo pronaći drugačiji put do cilja. Mnogi su upravo kroz prekvalifikaciju otvorili vrata stabilnijem zaposlenju ili čak pokrenuli vlastiti posao. Kako sam već malo prije spomenula, ne čekati predugo takozvanu idealnu priliku, jeli, potrebno je aktivno raditi na sebi kroz kurseve, prakse, volontiranje ili neke dodatne edukacije. Svako novo znanje u stvari povećava šanse na tržištu rada. I ono što je možda najvažnije, to je ne bojati se promjene. Ponekad upravo taj korak van zone komfora donese u stvari najbolje rezultate. U naše vrijeme fleksibilnost i spremnost na učenje često su ključ i zapošljivosti i dugoročne sigurnosti.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor o jednoj veoma aktualnoj temi. Zapravo govorili smo o ekonomskom osnaživanju žena u Bosni i Hercegovini, kao njihovoj emancipaciji u javno-političkom životu naše zemlje, gdje je ova aktualnost prisutna unazad već nekoliko decenija. Akcenat smo stavili na način da se sve više žena involvira u svijet start-up biznisa, odnosno malih biznisa, koji su sve očiglednija pojava u privrednom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Direktorska pozicija, odnosno menadžment, je proces upravljanja ljudima i resursima u privrednoj organizaciji radi postizanja ciljeva, a srednji menadžment je hijerarhijski nivo unutar menadžmenta koji služi kao veza između menadžmenta na najvišem nivou i operativnih timova. U pravilu direktori daju smjernice rada, a menadžeri koordiniraju operativne poslove, vode timove, pružaju savjete, upravljaju motivacijom i provode strategiju gornjeg menadžmenta. A na koji način biti uspješan lider i menadžer u našoj zemlji, te šta bi to direktori javnih preduzeća trebali slijediti kao maksimu za uspješno rukovođenje, savjet svima njima u emisiji Biznis klub na BH Radio 1 daje Jovo Savanović, ugledni Banjalučanin koji punih 40 godina radi u Glasu Srpske, a unazad nekoliko godina je i na poziciji generalnog direktora Glas Srpske grafika. Poslušajte razgovor. Tema i povod našeg razgovora jeste upravo rukovođenje velikim privrednim sistemima ili javnim preduzećima. Gospodine Savanović, za vas je dugogodišnje radno iskustvo, dakle, kako je sve počelo i pretpostavljam u vašem kolektivu ste, evo, već decenijama. Sjećate li se radnog prvog mjesta i evo sada ste na poziciji generalnog direktora?
4: Sjećam vrlo dobro, to je bilo prije 40 godina. Sjećam se da u to vrijeme, iskreno da vam kažem, posao je bilo teško naći, a posebno je bilo teško naći posao u struci koja nije bila dovoljno razvijena. Grafička struka u to vrijeme nije bila dovoljno razvijena i ona je zjapila za stručnjacima, za ljudima koji su završili srednju školu ili u to vrijeme nije bilo srednje škole, bila je samo viša škola u Zagrebu. Zato ja sam kao srednjoškolac srednju tešku školu završio i krenuo sam raditi. Zamrznuo sam svoj status i krenuo sam da studiram u Zagrebu.
1: U javnosti po nepisanom pravilu za projektnog menadžera, direktora ili pak rukovodioca velikih privrednih sistema javnih preduzeća se smatra da je osnovni zadatak, znači, je li tako, koordinacija, usmjeravanje aktivnosti radnika i interesa određenog privrednog subjekta.
4: Dobro ste to rekli, međutim danas je postao, evo sad sam malo prije rekao kako je to krenulo i kako je to nekad bilo, međutim danas je jedan malo veći problem nedostatak radnika. Danas je problem kod nas u svim sferama nedostatak radnika. Nažalost, ljudi su otišli odavde, posebno mladi ljudi. S druge strane, proizvodnja i svaka proizvodnja se usavršava i tako da čak se izbacuju i određene zanimanja, više ih nema. Sadašnja, recimo, što vi kažete, modernizacija je, evo, došla do do smanjenja broja radnika, ali evo, veći problem je što nema ljudi, što nema radnika, što nema majstora, što mi, za čim mi vapimo, ne samo u grafičkoj struci, nego u mnogim drugim strukama.
1: Jednim dijelom ste se i dotakli ovoga što želim da pitam, ali koliko je upravo bitno da direktor jednog preduzeća ima dobar tim saradnika, što bi se reklo onaj prvi tim?
4: Veoma bitno, posebno u proizvodnji, recimo direktor ili menadžer, tehnički direktor, veoma je bitno da ima dobar tim saradnika, ljudi znalaca koji su završili naravno škole koje su adekvatne s jedne strane, a s druge strane, evo danas tempo života i sve je toliko brzo da se to, da mora biti postojati odgovornost, brzina, mora postojati poštovanje jedni prema drugim da bi mogli završiti posao onako kako je to najbitnije i naravno ispoštovati rok, ispoštovati cijenu i sve ono što je bitno danas da bi se mogao posao završiti onako kvalitetno, ali bez dobrih kvalitetnih mašina, bez dobrih majstora, bez dobrih uslova rada naravno nema ni dobrog proizvoda kao što je bitno današnje vrijeme.
1: Sa pozicije sada direktora, jedna vaša poruka i vašim mlađim kolegama po funkciji, na koji način da oni naprave balans? Desi se situacija da nekad i među radnicima bude trzavica, neprijatnost. Je li to ipak metod držati se zakona, razgovora, neki ukor?
4: Gledajte, što je najbitnije, evo malo prije sam i spomenuo, da, znači da svak radi svoj posao onako kako to naliježe ili kako kaže zakon ili kako kaže pravilnik. Svaka radna organizacija ili svaka firma ima svoj pravilnik i svoj način rada, znači samo se toga pridržavati. Nikakav problem neće biti da se posao izvrši i naravno uz dogovor za nadoknadu koja je u današnje vrijeme bitna za svakog radnika ili za svakog poslodavca. Kao direktori i menadžeri, naravno, želimo da imamo savjesne, odgovorne, dobre radnike i na uzvrat isto da i mi njima vraćamo ono što nama daju, a ono ne što daju nama, nego ono što oni zarade, u stvari što urade, ono što im se kaže i što mogu da urade, naravno, bez nekakvog pretjerivanja. Iskreno da vam kažem, opet ponovit ću, ovdje je jako bitno radna snaga koje nažalost nema, svi mladi ljudi odoše, a to je već politika, malo veća politika, zašto ljudi odlaze, zbog čega ne ostaju ovdje i zbog čega se ne vraćaju, ali to je dugoročno razmišljanje, dugoročna priča koju ćemo mi vjerovatno u narodnom periodu morati da se ozbiljno pozabavimo tim, da nam ti mladi ljudi ostaju ovdje i da nam mladi ljudi se zapošljavaju, da postoje konkursi, da ti konkursi budu realni i da ti ljudi koji se zapošljavaju da budu pravi radnici, da budu radnici koji mogu da naravno da ispoštuju ono što se od njih zahtjeva. Gledajte, naravno, postalo uvijek neke stvari. Svi mi, međuljudski odnosi u jednoj firmi su jako bitni, ali gledajte, to je prolazno, jer ipak su to sve kolege, radnici koji brzo zaborave ono što, ali šta je tu najbitnije da radnici ne prave kvarove, da ne prave jedni drugi smicalice, da što je jako bitno i prije i danas, da ti ljudi u stvari budu jedna porodica, jedno društvo koje može da odradi posao. Ako tako nije, naravno da posao ne može da trpi posao i da sigurno ne mogu da odrade onako kako to poslodavac zahtijeva. Naravno, bilo je i bit će, vjerujte, uvijek je bilo među ljudima, što kaže naš narod, 100 ljudi, 100 ćudi, ali sve se to nekako ispegla, sve se to riješi na neki način. Na kraju je bitno da to sve izađe onako kako treba i da posao, da proizvod bude u krajnjem slučaju dobar, naravno da budemo svi zadovoljni i poslodavci i radnici i rukovodioci i svi oni koji su u tom lancu proizvodnje.
1: I evo za kraj našeg razgovora, da tako kažem malo i šaljivim tonom, ko koga da posluša, direktor sindikat ili sindikat direktor, odnosno gdje tu naći mjeru i kompromis?
4: Gledajte, tu je bitna opet saradnja. Svim tim segmentima je najbitnija saradnja i razumijevanje. Naravno da razumijevanje, saradnja postoji samo kod onih ljudi koji to shvataju onako normalno i ozbiljno i koji nisu na neki način, da ne kažem da su prepotentni ili da nisu edukovani dovoljno, znači kod svih tih ljudi, ako je dovoljna dobra saradnja, nije bitno da li je to sindikat, da li je to poslodavac, da li je to ovaj, da li je to onaj, bitno je samo da ti ljudi hoće, žele da pričaju, da sarađuju, da razgovaraju, da se dogovaraju, jer bez dogovora, bez saradnje nema ni rezultata.
1: I poruka evo mlađim ljudima koji dolaze do svojih pozicija, pa i direktorskih, šta možda da urade kao prve radne zadatke, da li upravo da poznaju svoj najbliži tim saradnika, pozovu radnike na jedan sastanak?
4: Pa ja ne znam da li je dobro da sav svoj radni vijek čovjek provede u jednoj firmi, ali evo ja sam sticajem okolnosti proveo u jednoj firmi, promijenio sam mnogo radnih mjesta, u istoj firmi, znači počeo od tehnologa, od tehničkog tehničkog dijela do, ne znam, predradnika, šefa, izvršnog direktora, direktora, generalnog direktora i sve te faze rada. Šta je tu jako bitno? Znači da čovjek, mlad čovjek koji se zaposli danas sutra, sve to može da doživi i da stekne ako sa jednim normalnim, dobrim, korektnim, ljudskim, poštenim radom, ako želi da ostane u toj firmi, ako želi naravno da može da promijene firmu ako mu se ne sviđa, jer ima mnogo ljudi kojima se neke stvari ne svide pa promijene ili napreduju u nekom drugoj sferi, u nekom drugom segmentu, tako da je stvar sve, u suštini je stvar sve do čovjeka i u suštini je stvar sve do dogovora i do saradnje sa svim tim ljudima koji žele da rade i sarađuju sa njim i naravno koji žele da dostignu nekakav svoj, svak mora imati svoj cilj, da se razumijem, cilj svakog čovjeka je dostižan ako će ga uraditi onako kako treba.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na Radiju Bosne i Hercegovine, u proteklim minutama slušali ste razgovor sa gospodinom Jovom Savanovićem, generalnim direktorom Glas Srpske grafika sa sjedištem u Banja Luci i osobom koja ima više decenijsko radno iskustvo u raznim procesima proizvodnje, a evo sada i rukovodećoj poziciji. Od gospodina Savanovića dobili smo korisne savjete, zapravo svi oni rukovodioci koji su u prilici da rukovode velikim privrednim sistema, na koji način da balansiraju na relaciji menadžment, srednji menadžment, radnici.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
3: Reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
5: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalog govorimo. Knjigu Kuća za pisanje u Sarajevu predstavio se Mezdin Mehmedinović, a u Prijedoru Lordan Zafranović govorio o svom filmu Zlatni rez 42. Otvorena prva stalna postavka Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Festival glumca počeo u Konjicu, a objavljena je i selekcija pozorišnih kazališnih igara u Jajcu. Predstava Rezervat normalnosti odigrana u Trebinju, a istraživali smo i zašto mladi umjetnici odlaze iz zemlje. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske za 2025. godinu ravnopravno dijele Slobodan Ristović za zbirku pjesama Zavičajna vrana i Dragan Tepavčević za roman Pjevač, odlučio je jednoglasno žiri. Obje ove knjige su svaka u žanru kojem pripada dosegle izuzetan umjetnički nivo, saopšteno je iz Udruženja književnika Republike Srpske. Žiri je radio u sastavu kritičar Sanja Macura te književnici i kritičari Sanja Savić-Milosavljević i Zlatko Jurić. Nedugo nakon objavljenog rukopisa Mali roman o tišini, Semezdin Mehmedinović promovisao je još jedan naslov – Kuća za pisanje. Primarno je izašao u VBZ-ovom izdanju, a na bosansko-hercegovačkom tržištu pojavljuje se u izdanju Bajbuka. Promocija i razgovor sa Semezdinom Mehmedinovićem, jednim od najznačajnijih pisaca savremene bosansko-hercegovačke književnosti, upriličen je u Goethe institutu u Sarajevu uz scensko čitanje odlomaka iz romana u izvedbi glumaca Aljbana Ukaja i Hane Zrno. Ili riječima samog autora: u ovom romanu osvjetljavam moje načelne poetičke postavke o književnosti. Dašak atmosfere sa promocije slušamo u audiozapisu Ines Baštalić.
6: Neformalni početak i razgovor dva pisca, Semezdina Mehmedinovića i Selvedina Avdića.
7: Rekao smo mi već i počeli. Evo, ja imam neka pitanja koja sam izabrao u ime svih nas da postavim, jel Semezdinu.
6: U fokusu posljednji objavljeni Mehmedinovićev rukopis Kuća za pisanje. Na samom početku saznajemo rukopis koji je svojevrsni nastavak knjige Mali roman o tišini i pitanje temeljno u literarnom svijetu. Odnos činjenično provjerljivog i nevidljivog ili odnos fikcije i fakcije.
8: U suštini sve što je tu napisano, napisano je na način da slijedi stvarnost onoga što se meni dogodilo. Budući ovdje postoji neprestana ta blesava priča o razlici između fikcionalnog i nefikcionalnog, koji izgovaraju polupismen svijet koji nikada zapravo pravu školu pisanja nije ni prošao, koji imaju neke svoje unutrašnje otpore za pisanje nefikcionalnog zbog toga jer su im životi prazni. I budući to iritantno sve skupa, onda sam imao priliku da kažem čekaj malo. Ja ću sada pisati stvarne priče u kojem ću opisivati stvarne događaje svoga života, ali ću praviti male korekcije i te sitne korekcije će u stvari donositi to fikcionalno. Te sitne korekcije čine cijelu priču za nijansu dramatičniju. Ako mi imamo recimo sina koji se s neuporedivom lakoćom u Americi, u kojem je kao i u bilo kojoj drugoj zemlji na ovoj planeti pozicija žena donja u odnosu na poziciju muških. Ako se to zamijeni u djevojčicu i ono kroz šta djevojčica prolazi, ti dobijaš jedan tako dramatičan tok da postojećoj priči potpuno podigneš intenzitet.
6: Tekst Kuće za pisanje pred publikom oživljava i kroz glasove glumaca Aljbana Ukaja i Hane Zrno.
7: Živio sam 25 godina u Americi, ali nisam prestao biti Bosanac. Moje razlikovanje od vlastite kćerke je očigledno. Čak i ona to osjeća kad kaže:
9: "Tvoj i moj svijet, to su dva različita svijeta. Zar ne vidiš?"
7: Dok se odrastala, pažljivo sam radio na tome da nipošto ne ličiš na mene, kako ne bi ponovila moje greške. Ja sam radio na tome da to oslobodim sebe, ali je moguće da sam imao pogrešnu strategiju. Negdje sam pogriješio, a ne znam gdje ni kada. Htio sam samo da budeš slobodna, a pretvorio sam sam sebe u zbunjenog i nesigurnog oca. Odjednom sam poželio da zapalim cigaretu. Ja sam samo ja. Da sam Hakim Bey, sve bi bilo drugčije.
6: Odnos oca i kćeri ključna je figura oba naslova i malog romana O tišini i Kući za pisanje, ili kako u eseju o knjizi prepoznaje profesor Tomislav Brlek. Ista rečenica ne samo da u dvije knjige ima posve različit status, nego i smisao. Rečenica koju čitamo: "Uvijek sam mislio kako bi bilo dobro imati kćerku da me u starosti raduje."
8: On svijet razumijeva onako kako ga je rat modelirao. Njen način doživljaja rata je potpuno drugčiji. Ovdje se radi o čistoj podjeli između vjekova. On kaže: "Ja sam pripadnik 20. stoljeća." To nju strašno nervira. To znači da si isključen iz ove stvarnosti 21. stoljeća, koje je neuporedivo dramatičnije. Zbog toga jer te smjene epoha koje mi ovdje osjećamo jako, zbog toga jer u svakih 20-30 godina te smjene se događaju i te smjene brišu stvarnost od prije toga i guraju ih u zaborav. Mi smo sad ušli u jednu fazu koja je iznimno zanimljiva. Jedna od epizoda koja je meni važna i koja će se provući kroz ove knjige je odnos između originala i kopije. Mi smo iz svijeta originala prešli u svijet kopije. Dakle, kopije koja ostavlja mogućnost korekcija, novih korekcija. Original je čuvao vrstu autentičnosti u svijetu. To je to. To je napisao Šekspir. Nije ništa drugo. To je napisao Šekspir. Mi sad ulazimo u fazu u kojoj će Šekspir biti premodeliran, u kojoj će se stvari mijenjati kako to političkim ideologijama leži.
7: Vozimo se do restorana, naše su rasprave već dobile ujednačen ton obostranog odbijanja, bole me zglobovi šaka, ali o tome ne govorim. Ona primjećuje svaku moju promjenu.
9: Šta je tvoj problem?
7: Pita. Ja sam još uvijek u 20. stoljeću, kažem.
9: Ti spadaš u vrstu koja je na izmaku,
7: kaže Sara.
9: Ima privlačnosti u tom stanju. To je kao biti nešto drugo od onog što je ljudsko. Možda sam ja u teškoj zabludi, ali ja mislim da vidim kroz sve ovo što se dešava, kroz taj veli novi svijet. A ono što vidim je smrt čovjeka. I taj užasni proces povezujem s kapitalizmom, feudalizmom. Nekoliko desetaka bogatih ljudi na svijetu uzima sudbinu ljudskog roda u svoje ruke. Oni su jednako ludi i zli kao što su bili nacisti. A ti odbijaš da izađeš iz 20. stoljeća.
6: Semezdin Mehmedinović, pisac raspet između iznevjerenog obećanja slobode koja čuči u američkom snu i povratka u rodni kraj, koji se umeđu vremenu sveo na vlastite tragove. Semezdin traga za žilom poezije u sebi, ispisujući stranice poput stihova, ulančane, tople i žive proze. Zajedno sa svojom otuđenom kćeri, propitujući njihov složeni odnos, podiže Brvnaru u montažnom naselju na istočnoj obali i u nju jednako u proces kao i u ishod polaže svoje nade. Saputnici i zagovornici pritom su mu knjige Patti Smith, Sema Sheparda, Johna Bergera, filmovi Davida Lynch-a. Ili riječima autora: u ovoj knjizi osvjetljavam moje načelne poetičke postavke o književnosti.
8: Ono što sam ja sada otkrio, recimo u zadnjih godinu dana, je to da zapravo književnost ima taj neki potencijal iz kojeg progovara naša vitalna životna snaga. Jer ja sam prošao neke probleme koje sam mogao proći, zdravstvene, samo zahvaljujući književnosti. Dakle, ona mi je pomogla. Ja sam iz književnosti ulazio u operacije. Iz njih se vraća u operacije. Meni prilazi doktor i kaže: dajte, molim vas, možete vi meni objasniti jednu stvar. Vi ste prvi pacijent koji nakon operacije i nakon što ste izašli iz anestezije uspravili se na stolu s idejom da idete dalje. To se nikada u mome životu nije dogodilo. Odakle je to? Ja nisam znao da mu objasnim. Međutim, osjećao sam da iza toga stoji upravo to, da te pokreće nešto što je ono velika snaga. Mi smo toliko obilježeni književnošću nakon svih ovih godina.
7: Sve započinjem, a ništa ne završavam. To je zbog bolova u zglobovima. Tijelo je instrument koji donosi ugod i donosi bol. Rado bi sada da mislim o vremenu užitka, kad je tijelo imalo svrhu, a s njim i život puni smisao.
6: Semezdin Mehmedinović puni 66. godinu, teškog je zdravstvenog stanja, ali intenzivno piše. U razgovoru na Điđikovcu saznajemo da su u opticaju još dva naslova koja bi trebala skoro izaći: knjiga Prstohvat, koja objedinjuje tekstove koje je Semezdin pisao i objavljivao u časopisima od 1996. godine. Drugi, potencijalni rukopis, nanovo bi osvjetljavao koncept i odnos kopije i originala, te nam otvorio i svijet Semezdinovog djetinjstva i odrastanja. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Nakon 5 godina rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru otvorio je prvu stalnu postavku. U proteklim godinama sistematski je građena zbirka, oslanjajući se većim dijelom na donacije, na velikodušnost umjetnika, kolekcionara i prijatelja kulture, koji su prepoznali važnost takve institucije u Mostaru i Hercegovini. Rezultat toga je zbirka koja danas broji više od 550 umjetnina različitih medija i stilova. Stalna postavka otvorena je u kampusu Sveučilišta u Mostaru, u Rodoču, u okviru manifestacije Mostarsko proljeće, 28. dani Matice Hrvatske. O stalnoj postavci Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru će Dragana Radovanović-Čalija.
10: Nakon 5 godina postojanja i vrijednog rada iza sebe, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru je u svom fundusu sakupio preko 550 vrijednih umjetničkih djela, od čega su odabrana 174 i čine prvu stalnu postavku muzeja. Direktor muzeja Marin Ivanović.
11: To je bio prostor na periferiji grada, devastiran, kulturološki ne prisutan u svijesti grada Mostara, i mi smo zapravo pokušali stvoriti jednu novu destinaciju i ne samo publiku, nego, kako je rekao ravnatelj HNK Ivan Vukoja, stvorili smo zajednicu ljudi koji vole umjetnost, kolekcionara koji sabiru, ljubitelja. Stvorili smo zajednicu umjetnika koji dolaze od svukuda. Sabrali smo zbirku od 550 umjetnina u 5 godina, što je stopa sabiranja neusporediva sa bilo kojim drugim muzejem u Hrvatskoj, a to su referentne točke, dakle i to smo preskočili. napravili smo sjajne izložbene programe međunarodne aktivnosti, od kojih je kruna Venecijansko bijenale i sada stalni postav u kojemu se nalazi 174 umjetnine od 147 pojedinačnih autorskih imena.
10: Kustos Vladimir Filipović.
12: Tu su brojna, kvalitetna, vrhunska imena umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, općenito naše regije. Tu se iza mene nalazi Goran Petrač, Stjepan Skoko. Najstarije dijelo je dijelo jednog Čeha iz 1930. godine, skulpture Deškovića iz 1932. godine. Imena kao Hamid Bajramović, Matko Vekić, Biserka Baretić, Josip Ivanović, Edo Murtić, ogromno dijelo koje je najimpozantnije zapravo je dijelo Zoltana Novaka, Murakamijev ekran, dimenzija 2,5x6 metara, ali i mural Tomislava Buntaka, Paronovog ćip, nalazi Mojsije na rijeci Neretvi, gdje on spada europsku ikonografiju sa trenutnom bosansko-hercegovačkom umjetnosti.
10: Skulptura Ganga Adisa Elijasa Fejzića jedno je od brižljivo odabranih dijela koja čine stalnu postavku. Sve što donosi ljepotu i pravi mostove među ljudima, a muzej to čini, ima nemjerljivu vrijednost, kaže Fejzić.
13: To je jedna, recimo, metafora u trodimenzionalnoj materiji, metafora onoga što je tradicionalna pjesma ovih prostora koju znamo pod imenom Ganga. I meni je prije svega i drago i čast da sam dio ovakve postavke i ovog projekta, jer me za njega vežu i profesionalne veze i ambicije, ali i vrlo solidna prijateljstva.
10: Izložba je organizovana u sklopu Dana Matice Hrvatske Mostarskog proljeća. Predsjednica Matice Ljerka Ostojić rekla je da sa ovom institucijom kulture imaju izuzetnu saradnju od osnivanja.
14: Matica Hrvatska Mostar, Mostarsko proljeće, 28. po redu, je tim puno bogatije uz ovu izložbu, uz ovaj stalni postav, a i njima je važno da su uz nas, tako da smo zajedno ti koji baštinimo kulturu, identitet naroda i sve ono što je poslanje i Matice Hrvatske, ali i sveučilišta u Mostaru.
10: U 5 godina muzej je ugostio više od 20 izložbi, 30 izložbi spoljnih projekata, promocije knjiga i predavanja, a istim tempom namjerava nastaviti i pred njima su veliki planovi, kažu Kustos Filipović i direktor Ivanović.
12: Na prvom otvorenju je bilo 20 ljudi, a sada na zadnjem otvorenju izložbe bilo je za Noć muzeja bilo je preko 450 posjetitelja, što svjedoči zapravo da smo napravili ogroman posao i stavili smo naš muzej na jednu točku kao relevantnu ustanovu.
11: Samo maštamo, sanjamo ponovno kao što smo sanjali na samom početku. Nadamo se naravno i većim prostorima u kojima ćemo moći bolje to predstaviti i novim izdanjima i novim izložbenim i međunarodnim projektima. Vjerujem da će muzej nastaviti živjeti propulzivno kako je živio do sada.
10: Sa velikim planovima za budućnost Muzej moderne umjetnosti nastavlja da bude za naše prostore jedinstven pregled prve polovine prošlog vijeka u vajarstvu, slikarstvu, grafici i fotografiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
5: A i dalje ćemo u kulturnom mozaiku o vizualnoj umjetnosti. U galeriji Kulturnog centra Trebinje otvorena je izložba fotografija, ambientalne instalacije i trodimenzionalnih slika, anatomija pejzaža čiji su autori bračni par Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović. Njihov stvaralački izraz karakterišu reflektivnost, emotivna dubina i snažna simbolika prožeta temama identiteta, duhovnosti i sjećanja. A u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras će biti otvorena izložba fotografija pod nazivom Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Milomira Kovačevića Strašnog. Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u ratnom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji. O ovoj izložbi govori kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Ivana Udovičić.
15: Ovo je jedna vrlo kompleksna tema koja se naravno do sada obrađivala na različite načine i više puta, međutim ovo je jedan umjetnički i dokumentarni projekat koji prezentira ono što se u ratu događalo u smislu tog kulturnog otpora, duhovnog otpora u potpuno različitim i ambijentima i medijima i vrstama umjetnosti i kulture. I evo jedan podsjetnik na koji način je sve Sarajevo preživjelo. Nastojimo da prikažemo i atmosferu, dakle pozorišne predstave, otvaranje izložbi, koncerti, ali i pojedinačni portreti umjetnika, kao i neke zaista sarajevske situacije iz tog perioda, umjetnike koji nose vodu, koji sakupljaju drva i tako dalje.
5: Međunarodni žiri predstojećeg Venecijanskog bijenala savremene umjetnosti, koje će se održavati od 9. maja do 22. novembra, podnio je ostavku poslije spora koji je izazvala odluka organizatora da, uprkos stavu žirija, dozvoli učešće Rusije. A podsjećamo, na 61. međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti u Veneciji, Bosnu i Hercegovinu predstavljaće projekat Domus Diasporica prijedorskog umjetnika Mladena Bundala, čije će otvaranje biti upriličeno 8. maja, veče uoči zvaničnog početka bijenala. Tema projekta odnosi se na dijasporu, iskustvo odlaska, pronalaska novog doma i složene procese identiteta i pripadnosti. Autor projekta Mladen Bundalo kaže da se temom dijaspore bavi dugo i da je na ovaj način predstavio iskustvo formiranja, kako ih on naziva, više domova.
16: Radili se negdje od stvari oslanjuju na to moje iskustvo dijaspore koje je već sad 15 godina, koje ja obrađujem kroz različite medijume, kroz film, kroz tekst, kroz crteže, kroz različite eksperimentalne tehnike gravura laserskim rezačem. Za ovaj projekat u stvari mi smo spremili jednu prostornu atmosferičnu instalaciju koja negdje tu podsjeća i ima elemente doma, kao jednu vrstu poziva da se otvore pitanje vezana za iskustvo dijaspore i u prvom smislu emotivnog prolaska kroz to odvajanje od našeg prvog doma koji smo ovdje ostavili, pronalaska i prihvatanja novog doma, što je nekada jako ključno kompleksan proces i u stvari na koji način mi možemo prihvatiti da imamo više domova, znači da ne moramo u stvari odbaciti prijašnje domove, nego da se snađemo u tom jednom složenom sistemu više domnosti na neki način.
5: Nosilac projekta je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, kojem je ovo treće učešće u organizaciji Nacionalnog paviljona Bosne i Hercegovine na ovoj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji savremene umjetnosti, čija je tema ove godine u molskom ključu i fokus stavlja na suptilnije i marginalizovane narative u prikazivanju pristupa i odnosu prema umjetnosti, pojašnjava kustoskinja projekta Isidora Živković.
17: Tom idejom da umjetnost i tekako može biti neka vrsta prostora koji preispituje savremeni trenutak, a također evocira osjećaj zajedništva i nekog kolektiviteta u ovim turbulentnim vremenima. I upravo na tom tragu smo mi koncipirali naš projekat Domus Diasporica. Vjerojatno iz samog imena već jasno da se radi o temi dijaspore, koja je ovdje postavljena kao krovna tema, a na kojoj se nadovezuju pitanja koje se tiču odnosa prema domu, osjećaja identiteta, uslovljenosti svih tih fenomena nekim većim faktorima, kao što su neki politički, društveni, ekonomski, istorijski kontekst.
5: Paviljon Bosne i Hercegovine i na ovom bijenalu biće postavljen u prostoru renesansne palate Malipiero na

0: 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala održat će se i bogat prateći program, poput izložbi, radionice i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. jun. O festivalu glumca u Konjicu će direktor festivala Benjamin Mušinović.
1: Definitivno i dalje ostajemo vjerni našem primarnom cilju, a to je fokus na one koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, koji su fundament Piščevog djela, to su glumci i glumice. I ove godine ćemo slaviti virtuoznost i snagu glumačkog izraza kroz 8 teatarskih ostvarenja, iznimno recentnih i kvalitetnih produkcija, primarno dakle bosansko-hercegovačke produkcije su u pitanju, njih 7. Imamo goste iz Centra za kulturu Tivat sa predstavom Mirandolina koja objedinjuje iznimno značajna dakle imena teatarske umjetnosti iz čitave regije. U narednim danima očekuju nas ostvarenja iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Narodnog pozorišta Tuzla, koprodukcijska predstava također iz Hrvatskog narodnog kazališta sa Narodnim pozorištem Mostar. Narodno pozorište Mostar također donosi jedan naslov nedavno izveden u njihovoj kući, riječ je o predstavi koja je posvećena Mujevi Komadini. Sa nama je studentsko pozorište Banja Luka. Festival prati i bogati sadržaj u OFF programu. Riječ je o saradnji sa Francuskim institutom u Sarajevu. Mi ćemo imati kinoprojekcije za osnovce i za odrasle, također strip izložbu, takmičarski program, školski teatar za osnovne škole grada Konjica. Riječ je o mladim ljudima koji se predstavljaju kroz monolog, recitativ i kolektivnu glumačku igru u saradnji sa svojim pedagozima, mentorima, dramskim sekcijama iz kojih dolaze i važno posvetiti osnovama teatarskog izraza u Bosni i Hercegovini i lutkarstvu. Ove godine lutkari iz Banja Luke su sa nama.
0: Sedam predstava teatara iz Bosne i Hercegovine našlo se u takmičarskoj selekciji pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu. Sve predstave se na različite načine bave suočavanjem sa traumama prošlosti, a interesantno je da su autori svih tekstova domaći ili regionalni autori. Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Kamernog teatra 55, East West centra, Sartra i Narodnog pozorišta Sarajevo, te predstave Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo i Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo našle su se u takmičarskoj selekciji igara, kao i dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli i Tri boje cvekle. Sve ih je odabrao ovogodišnji selektor Mirza Skenderagić.
2: Ono što je najvažnija neka odrednica ove selekcije jeste da su dakle sve domaći ili regionalni tekstovi, dakle što ja sam možda naišao kroz historiju jednom da se to tako da potrefilo, jel? Imamo sve domaće ili regionalne tekstove, što originalne drame, što je riječ jeli, o dramatizacijama, što se radi o dramatizacijama. Ono što je isto tako važno napomenuti jeste da imamo i tri kamjerne predstave, tako da će to biti još jedan poseban događaj jeli, u Jajcu, način na koji će se te predstave jeli, i izvoditi. Što se tiče nekih tih tema kojima se ove predstave bave, dakle, moram reći da su to, iako su dakle, sa jedne strane teške teme, predstave se bave pitanjima bolesti, smrti, rata na kraju krajeva. Ali opet kroz te različite forme i različite žanrove, stilove, rodove, čini mi se da su sve uspjele napraviti taj neki dovoljni odmak od samih tema i da te predstave neće biti preteško gledati.
0: Ove godine za učešće na festivalu bilo je prijavljeno 25 predstava iz 17 teatara, što jasno govori o značaju igara, kaže direktor festivala Fikret Čančar.
3: Pozorišne igre su cjelogodišnji festival, iako je sama realizacija negdje evo, ove godine u periodu od 26.6. do 3.7. u Domu kulture, u muzeju drugog zasjedanja Avnoja, u Kršlakovoj kući u kojoj se nalazi gradska galerija i na još

0: nekim lokacijama i Jajce je zaista grad koji živi za tih 7-8 dana kad se igre realiziraju.
1: Da se mijenja sama atmosfera u gradu tokom festivala, smatra i načelnik opštine Jajce Edin Hozan.
2: Kako se bliže pozorišne igre, tako grad dobiva neki drugačiji jedan ambijent, jedan dobar broj sugrađana, ljubitelja pozorišne umjetnosti, ljudi željni kulture s velikim nestrpljenjem očekuju taj događaj, te dane posebno doživljavaju i zaista one su drugačiji u Jajcu u odnosu na sve druge dane u toku godine. Dolaze nam poznati ljudi, glumci, umjetnici, pozorišni radnici, kulturni radnici i zaista ta jedna koncentracija tih ljudi, umjetnika u gradu mijenja nekako sliku na jedno kratko vrijeme i zaista je za nas to od posebnog značaja.
1: Organizatori pripremaju i bogate prateće sadržaje koji će se održavati u nekim od atraktivnih kulturno-istorijskih zdanja, a poznato je da će ključ grada Jajca tokom festivala biti u rukama glumice Emine Muftić. Jubilarno 45. izdanje pozorišnih kazališnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu održavat će se od 26. juna do 3. jula. A i u nastavku ćemo o teatru. U Trebinju je odigrana pozorišna predstava Rezervat normalnosti, nastala po motivima teksta Čekajući Marcella, Gianija Fortea i Stefana Ričija, a u adaptaciji i režiji Željka Miloševića. Rezervat normalnosti kroz poetiku apsurda i snažan dramski izraz otvara pitanja koja se tiču svakodnevnog života savremenog čovjeka, otuđenosti, pasivnosti, društvenih podjela i čekanja na promjene koje ne dolaze. Riječ je o duodrami sa elementima komedije, situacije, zabune i apsurda. Predstava je koprodukcija Kulturno-sportskog centra Kakanj i kulturne scene Male stvari iz Trebinja. Slušamo reditelja i glumca Željka Miloševića i Mirzu Bajramovića koji igra s njim.
3: Razno razni su rezervati normalnosti, a ja poželim svima da dođu u naš pozorišni rezervat normalnosti, da se zajedno smijemo sebi, da prepoznajemo ljude oko sebe, ljude s televizije, sa portala, da prepoznajemo sebe, kao što smo i mi sami sebe prepoznavali stvarajući samu i predstavu.
4: Komedija kao žanr, pogotovo naša gdje se susreću i prepliču različiti komedijski žanrovi, mislim da to smiješno nadilazi i prelazi u nešto što se zove duhovito. Dakle, to ima određeno značenje i cilj je da publika kroz priču dva lika na sceni sebe prepozna u svom životu, u situacijama u kojima se oni nalaze.
1: A večeras premijera u pozorištu Prijedor i to predstave Misterija Buffo u režiji Davida Alića. Nastala prema tekstu italijanskog nobelovca Daria Foa, predstava donosi satiru i oštru kritiku društva kroz igru i grotesku bez previše filozofije. Slušamo reditelja Davida Alića i direktora pozorišta Prijedor Srđana Knjeginjića.
5: Opet sam komedi stavljen u taj neki religijski svet od rođenja do raspeća Isusa Hrista. Tako smo svesni i mi sami izazova i težine priče koju govorimo i zaista se nadamo da će publiku u onom pravom smislu kako smo i mi želeli to da prenesemo da razume i da prihvati i da se zabavi na kraju krajeva, jer od toga polazimo, od pučkog, od nečeg zabavljačkog.
6: U sve moguće pore društva zalazi ovaj komad i mislim zato da je aktuelan, kao što je bio i kad je napisan, koje godine je 69. Dakle, eto, datira i 69. godine i dan danas se manje više ništa nije promijenilo u toj nekoj korelaciji i ljudskim odnosima.
7: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: Čuveni hrvatski reditelj Lordan Zafranović gostovao je protekle sedmice u Prijedoru, gdje je na tribini Anatomija zla govorio o filmu Zlatni rez 42, Djeca Kozare, koji progovara o možda najstrašnijem zločinu 20. vijeka, stradanju u Jasenovcu. Scenarij za film Zlatni rez, odnosno Djeca Kozare, Arsen Diklić napisao je prije više od 35 godina. Od 80-ih godina prošlog vijeka Zafranović je imao želju snimiti ovaj film, ali nije uspijevao. No ipak, posljednjih godina, vratio se ovom projektu jer je želio i na veliko platno prenijeti ovu priču, koja nije samo istorijska, već univerzalna opomena.
3: Ja sam naravno pokušao da napravim film koji govori o zlu, ne samo o zlu koje je bilo onda, nego o zlu koje je danas. To su neke paralelne stvari. Temelj je naravno bio Jasenovac i sva ova dokumentacija i sve što mi je bilo na raspolaganju je ugrađeno u temelj tog filma, a ostale je bila moja inspiracija tim užasnim stvarima koje su se tamo dešavale. I mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima. Mislim da će se masa ljudi okret

0: Šest slika s kojim je stekao globalnu slavu 1978. godine, a u kojem je govorio o nasilju fašističke okupacije, Zafranović se svojim filmovima suprotstavlja nacionalizmu, ali i dovodi u pitanje opravdanost istorijskog nasilja.
1: Kako sam ja rođen u Hrvatskoj, to je moja zemlja, odnosno moja zemlja bila Jugoslavija, naravno, ali nje više nema. Ostala je Hrvatska i mislio sam uvijek da, kad sam se prvi put sreo sa Jasenovcem prije možda 40-50 godina, više i ne znam, sasvim svoje alate filmske koje znam, stavio u funkciju da se istraži to zlo i da vidim da li postoji potencijalno zlo danas oko nas koje može da u jednom momentu bude nova katastrofa za sve. I skidajući sa sebe preko filma, jer to je jedini moj alat, ja sam skinuo tu ustašku košulju sa jednog dijela ljudi koje ja poznam i ne bi se trebali povezivati Hrvati sa ustaštvom.
0: Uz Arsena Ostojića i Zafranović je radio na scenariju, dok glumačku podjelu predvode Leon Lučev, Milica Stanković, Vuk Trnavac, Miki Manojlović, Irfan Mensur, Anica Dobra, Rene Bitorajac, Bojan Navojec. Snimanje filma počelo je u julu 2022. i s prekidima trajalo je do kraja avgusta 2023. godine. Najvećim dijelom snimano je u Srbiji, dodaje Zafranović.
1: To je dosta teško, danas se vrlo teško film isfinansira, uvjeti nisu evropski, nisu nikad ni bili, ali sad su još gori nego što su bili. Nekako kinematografe nisu spremne za takve neke poduhvate koje imaju, recimo mi smo imali oko 180 glumaca. Znači, za najmanju ulogu od jedne riječi bio je glumac. Bila je miješana ekipa. Vrlo je važno reći da su tri glavna glumca iz Hrvatske, tako da ima ljudi koje misle kao i ja. I naravno, trebalo je to sve skupa na području Srbije. Mi smo to snimali u okolici Vršca. Zanimljivo je da smo snimali film o Jasenovcu u selu koje se zvalo Jasenovo, 14 km od Vršca. Tu smo sagradili logor koji ovako dosta je bio po nekim nacrtima i po nekim svjedočanstvima sličan ovom logoru koji je postojao. A ostale stvari smo snimali nešto malo u okolici Zrenjanina, nešto malo u okolici Bečeja, u onom dvorcu koji je igrao Jastrebarsko odgajalište. Tako da smo prošetali kroz Vojvodinu i na kraju u Beograd smo ga montirali i završili ne samo film, nego smo napravili seriju od 7 nastavaka po sat vremena, dakle jedan ogromni posao.
0: Dio filma snimljen je i u Bosni i Hercegovini, odnosno Ukrajini, pa je i sam Zafranović po vlastitom priznanju osjećao veliku odgovornost radeći film o prostoru koji je među najviše stradalim u Drugom svjetskom ratu. Zato je i ovaj boravak u Prijedoru za njega bio emotivan i važan.
1: Ja sam osjećao strašnu odgovornost kad sam radio ovaj zadnji film, baš za ovo područje ovdje koje je najviše nastradalo i najtragičnije prošlo. Tako da sam svo vrijeme imao malu tremu. Ja bih želio da ovdje bude neka vrsta premijere, zato što je ovdje to dosta važno. Mislim da će ovdje ljudi najbolje shvatiti o čemu se radi.
0: Film Zlatni rez 42, na kojem je Lordan Zafranović radio dugo i posvećeno, premijerno bi trebalo da bude prikazan ove godine, a s obzirom na to da je nakon dokumentarca o Jasenovcu i filma Zalazak stoljeća, zbog kojeg je bio primoran da emigrira iz Hrvatske 1991. godine, ovo djelo on vidi i kao krunu svoje karijere.
2: A premijerom dokumentarnog filma Aj Karmela Made in BiH u subotu 9. maja zatvara se 31. izdanje modula Memorije festivala koji se održava već godinama u znak na kulturu sjećanja. Autorica filma je glumica Selma Alis Pahić, a koproducenti su javna ustanova MES i Sarajevski ratni teatar. Dokumentarni film Aj Karmela Made in BiH emotivno je svjedočanstvo

0: iskustvo i sjećanje na predstavu koja je obilježila teatarski život u Bosni i Hercegovini, regiji i Evropi. Kroz pogled protagonistkinje predstave pratimo priču o životu i trajanju, uspomenama i gubitku, otporu i hrabrosti, o snažnoj antifašističkoj poruci koja i danas odjekuje. Predstava I Carmela bila je 21 godinu na repertoaru Sarajevskog ratnog teatra. Odigrana je u 26 gradova BiH i 40 gradova Evrope, povezujući ljude, prostore i pokidane veze i nakon rata i ostavljajući tragove koji nisu zaboravljeni. Život predstave I Carmela prekinut je odlaskom jednog od najvećih glumaca ovih prostora, Dragana Jovičića, 2020. godine. Svjedoci smo masovnog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine u potrazi za sigurnijim poslom i dostojanstvenim životom. Taj talas ne zaobilazi ni kulturnu scenu. Sve je više umjetnika i kulturnih radnika koji kofere pakuju zbog studija, usavršavanja ili jednostavno stabilnih uslova rada. Kulturne institucije suočene su s financijskom nesigurnošću, a nezavisna scena preživljava zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca. O odlasku mladih umjetnika istraživala je Sandra Eles.
1: U zemlji bogate istorije i kulturne raznolikosti, koja je iznjedrila neke od u svijetu priznatih imena poput Ive Andrića, Meše Selimovića, Voje Dimitrijevića, Dani Satanovića, paradoksalno je da je došlo vrijeme da upravo oni koji stvaraju, propituju i čuvaju identitet društva kroz umjetnost, često ne pronalaze uslove za dostojanstven rad i život. Profesorica sa Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Lea Jerlagić, koja je i sama u jednom momentu radi edukacije napustila BiH, istakla je da ne vidi pozitivnu budućnost za bosansko-hercegovačke umjetnike u njoj.
2: Smatram da što se tiče kreativnog posla, ne znam za Bosnu i Hercegovinu cijelu. Sarajevo je, mislim, jako zanimljiv centar. Što se tiče finansijskog života od tog kreativnog rada, tu već imamo veliki. Neki studenti koje ja pratim, koji su otišli, uglavnom se ne bave ovim poslom. Ima mali broj, to je veoma, veoma mali procenat onih koji zaista ostanu u sferama umjetnosti. Kako van Bosne i Hercegovine, tako i unutar granica Bosne i Hercegovine. E sada ja mislim da se ljudi odluče da odu prvenstveno zbog boljih ekonomskih uslova. Šta nam druga zemlja može ponuditi, možda neka bolja prilika zbog toga. A što se tiče umjetničkog stvaralaštva, teško je gdje god da odete. Ono što nam neke zemlje nude i što nije zanemarivo, to je veliko tržište koje mi ovdje nemamo. Čak i ako uzmemo u obzir cijelu Bosnu i Hercegovinu, to su veoma male brojke, a onda od tih brojki oni koji bi bili zainteresirani za kupovinu umjetnine su zaista jedna manjina.
1: Mlada višestruko nagrađivana dramska spisateljica Emina Kovačević-Podgorčević otišla je u London kako bi završila master studije. Unatoč vrhunskim uslovima koje nudi Velika Britanija, vratila se, kako kaže, zbog ljubavi prema domovini, iako i dalje smatra da BiH nije plodno tlo za kulturne radnike.
3: Meni je boravak u Londonu značio, osim tog profesionalnog usavršavanja i proširivanja vidika iz predstave o kakvim sam samo mogla sanjati da ću nekad posvjedočiti jer su budžeti ogromni. Meni je uvijek želja bila da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Ja nisam neko ko sebe može vidjeti kao umjetnicu koja stvara negdje vani. Mislim, to mi se ispostavilo tačno u Londonu da ja ne mogu da se bavim nekim vanjskim svijetom kada ima toliko bolnih tačaka koje imam potrebu da propitujem na umjetnički način koji su mi u neposrednoj blizini kući u Bosni i Hercegovini. Imala sam veliki strah pred povratak u Bosnu i Hercegovinu, kako će to izgledati, jer smo negdje svi svjesni da, ja bi to nazvala sistematskim kulturocidom, gdje je kultura stavljena na zadnje mjesto. Očekivale su me priče o kolegama i kolegicama koje nisu mjesecima primale honorare zbog blokiranih budžeta.
1: Bosansko-hercegovački glumac koji više snima i radi van BiH nego na domaćoj sceni je Adnan Hasković. On ističe da bi se mnogo toga trebalo promijeniti kako bi češće radio u svojoj matičnoj zemlji, jer ona ne nudi dovoljno prostora za kontinuiran rad glumaca.
4: Da bi uopšte glumac mogao i umjetnik da radi adekvatno i kontinuirano, mora da postoji jedno sistemsko rješenje koje bi pružilo priliku svima i ovim iskusnjima za nastavak, za nadogradnju, a ovim mlađima za sticanje uopšte iskustva i pojavljivanje pred kamerama, pak najveći deficit je u filmskoj umjetnosti. Puno je faktora koji o tome odlučuju, mislim da je taj ključni sistemsko izdvajanje za kulturu, za generalnu filmsku umjetnost, jer bez toga ne možete. Ono nužno u početcima ne može donijeti profit, zato što teško je očekivati u ranim fazama da će se to desiti, ali kasnije će ono donijeti jedan veliki benefit, gdje vama jedna serija može da otvori vrata svim ostalim, da vrati čak novac. Recimo, vidjeli smo u Španiji La Casa de Papel, pa kasnije Španija bukvalno procvjetala. Krenula je ekspanzija produkcije u Španiji, tako isto sa Korejom.
1: Zbog dugogodišnjeg zanemarivanja kulture u Bosni i Hercegovini i izostanka sistemske podrške, mladi talenti ostaju bez mentora i prostora za rad, te zahvaljujući njihovom entuzijazmu i borbi za vlastito mjesto u umjetničkom prostoru, publika može uživati u raznovrsnom i kvalitetnom sadržaju koji propituje, inspiriše i povezuje. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Ovom pričom o izazovima sa kojima se mladi umjetnici susreću u Bosni i Hercegovini i zašto odlučuju da se usavršavaju i nastavljaju svoje karijere van zemlje, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija je na programu za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Sanjin Šakić i ja sam Danijela Regoj. Do slušanja.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.
5: BH Radio 1.
6: Jedan za sve.